Ciume su, pute, svoje krive, a dvorci čuvali su tajne.

0: dio sreće, dok smo slijedili te ljubavi iz bajke.
1: Zvalo je more svake noći i blage oči moje majke.
0: Možda pošli bismo dalje,

0: samo dobra glazba.
1: Ovo je Radio Osijek.
2: Kao svjetlo u daljini, koje gledam cijelu noć, moje srce gori za te, tebe zove u pomoć. Imali smo ono nešto,

Vreme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu i danas se vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije je Dario Šariri. Na samom početku prošle emisije slušali smo hitove iz 70. točnije iz 71. Zato ćemo današnji Retro magazin započeti sa hitovima iz 60. Čućemo tri velika hita sa njemačke top liste iz 1966. Emisiju će otvoriti Drafi Deutscher, njemački pjevač rođen u Charlottenburgu, a živio je u zapadnom Berlinu. Čućemo njegov najveći hit Mramor, Stein und Eisenbricht. Pjesma je to koja je kod nas proslavila zagrebačku grupu Robote. Poslije Drafija čućemo pjesmu Bandit koju će nam izvesti engleska peteročlana grupa iz Salisburya. To je grupa David D, Dozy, Bicky, Mick and Teach. Oni su osnovani 1964. a djeluju i danas, ali u posve drugoj postavi. Ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa pjesmom Yesterday Man. To je najveći hit Chrisa Andrewsa, koji je rođen u Essexu u Engleskoj, ali danas kao 83-godišnjak živi u Njemačkoj. Nakon tih uvodnih hitova čućemo dvije domaće pjesme koje su objavljene 1979. godine. Prvo ćemo čuti Tomislava Ivčića, on će nam izvesti pjesmu Varali su me, a nakon toga ćemo čuti grupu Dalmatinski magazin, preteću današnjeg magazina, izveće nam pjesmu Sve ću dati ako mi se vrati. Eto, toliko za uvod. Želimo vam dobar prijem i uživajte uz ove lijepe stare hitove.

0: Retro magazin Radio Osijeka.
1: I evo nas, stigli smo do trenutka kada ću vam još samo najaviti ostatak pjesama koje ćemo čuti do kraja emisije. Prije toga samo ću reći da smo čuli pjesme iz 1966. Mi su se nam izveli Yesterday, odnosno Yellow Submarine, Four Topsy, Reach Out, I'll Be There, a gruba Monkeys, Last Train to Clarksville. U nastavku ćemo čuti domaće pjesme. Prvo Zenka Vučković i pjesma Ili ona ili ja. Tu pjesmu je ona izvela na festivalu u Sarajevu Vašlager sezone 73. Inače je to B strana ploče Buzuki u noći, koju pjeva sa opantijskim suvenirima. U nastavku ćemo čuti grupu CD, iza kojih je u stvari stajao Đorđe Novković. Pjesmu koju ćemo čuti zove se Nek te drugi ljubi. A još jedna pjesma koja je također iz 73. zove se Susret, a izvode je Grešnici. Poslije toga čućemo strane pjesme iz 72. Pjesme koje su bile popularne upravo te godine. Chuck Berry sa velikim hitom My Ding-a-Ling, zatim Melanie Brand New Key i Elvis Presley Burning Love. I emisiju će zaključiti pjesma iz 67. godine, iste godine kada je pjesma objavljena. Scott McKenzie je otpjevao San Francisco, a naš Mišo Kovač je to preveo. On je u stvari autor teksta na našem jeziku. Naravno, riječ je o pjesmi San Francisco. Evo, to je ono što ćemo slušati do kraja. Želim vam da provedete još ove ugodne trenutke uz ovu domaću glazbu i stranu, naravno. I do sljedećeg susreta pozdravljaju vas Dario Šarini i Dragan Lenart.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Radio Osijek. Samo glazba koju volite.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska pobjedila Ganu 2-1 i plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva.
0: Iduća je utakmica protiv Portugala u Torontu.
2: Amerika ponovno napala Iran.
0: Završio Dubrovnik forum.
2: Vrhunac je toplinskog vala. Batreni su izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska je u Filadelfiji sladala Ganu 2-1, kao drugoplasirana izborila dvoboj s Portugalom u 16. finala. Javio se Krešimir Gotlin.
3: Obećano učinjeno, prvi cilj naše nogometne reprezentacije je ostvaren. Grupna faza svjetskog prvenstva uspješno je odrađena.
4: Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. Sad idemo zaboraviti sve ovo i spremamo se za iduću takmičenje.
3: Hrvatska je nogometna reprezentacija upisala 2 pobjede i osvojila 6 bodova. Svijet se divi, dio domaće javnosti unatoč činjenicama kritizira. Kao da se samo jedva čeka neki kiks, a poslušajte kako primjerice o našoj zemlji govori i koliko je se divi američki Peruanac u društvu naših navijača iz Njemačke.
5: Ovo je naš prijatelj Amerikanac Peruanac i došao je s nama iz Njemačke zajedno iz Washingtona, je normalno.
6: I love Croatia.
3: Really, why?
6: It's not only the country of one of my best friends in the world, with the beautiful beaches, the people, the soccer, the freaking culture, the country, the women. Croatia, I'm sorry. You should wake up every day and thank God that you are Croatian. I love you, Croatia.
7: Moja domovina.
3: Amerikanac pjeva.
7: I love you, Croatia. Tamo por tome vidite, amo Croatia.
3: Ima i onih koji već 2 svjetska prvenstva govore kako Hrvatska ima užasno puno sreće. Moguće imati sreće i pobijediti poneku utakmicu, ali samo na sreću osvojiti 2 medalje na 2 uzastopna prvenstva, to ipak nije moguće.
8: Sada za Petra Sučića, lopta na 30 metara, ide malo naprijed, Sučić udara, gol! Ukrašćemo nadimak Petru Bočkaju, neka se ne naljuti, Pero Bombardero!
3: Zašto se ne možemo jednostavno veseliti i diviti uspjesima naše nacionalne nogometne vrste?
8: Dobar je ubačaj!
3: Naša reprezentacija ove prve 3 utakmice igrala najljepši nogomet na svijetu? Nije. Ali ovo ni nije sport gdje se gleda umjetnički dojam.
9: Idemo Hrvatska, samo tak, naprijed, naprijed. Evo tu smo.

0: protiv Portugala.
1: Navijači oduševljeni, a već se i prognozira kako dalje. Poslušajte što su rekli u Rijeci, Splitu i Osijeku.
2: Odlična utakmica, bitno je samo da smo prošli.
3: Bitka, jako pametna i strpljiva naša igra.
4: Oprosti, moj hrvatski nije najbolji, ali je najbolje nogomet, najbolje. Vidi, kako lijepo Hrvatska je najbolje zemlja.
5: Idemo dalje i uvijek ćemo biti najbolji.
6: Pa gledaj, idemo dalje. To je to, vidjet ćemo sada Portugal, Kolumbija, bit će dobro.
7: Ja bih rekao apsolutno zasluženo i to je to, idemo dalje.
8: Pa dolazim iz Njemačke, iz Hanova, ovog dana odmoru sam i jako mi se dopalo već cijela atmosfera i da smo pobjedili. A možda Kolumbiju, Portugal je prejak, ja mislim.
9: Baš je bilo super, ja sam inače iz Njemačke, šta živim u Splitu, ali baš je atmosfera bila super. Split živi, sve super i pobjedili smo, to je najvažnije.
10: Rezultat sam predvidila, 2-1, strelca nisam predvidila, ali euforija je velika i jedva čekamo sljedeću utakmicu reprezentacije.
11: Vidi se, borbenost, odlična utakmica. Cijela moć je bila odlična, baš ono... Od prvog do zadnjega, od Livakovića do Budimira.
12: Ovo je bila dobra utakmica, kvalitetna. Prvo poluvrijeme možda malo bolje od drugog, ali očekivano za ovakvu fazu natjecanja. Ja bih volio da dogoramo do finala, ali moramo biti malo realni i mislim da bi 16. ili 8. finala bila možda realnija. Sve ovisi kako će se ždrijeb odvijati.
13: Idemo do finala, prošli smo.
14: To je to.
1: U navijačkoj zoni u središtu Zagreba bio je Igor Rokičić.
15: Na velikom video zidu u fan zoni na Trgu bana Jelačića utakmicu je pratilo nekoliko tisuća ljudi. Kada je sudac označio kraj, dogodila se erupcija slavlja.
16: Ko je bio najbolji?
17: Hrvatska! Modrić!
18: Naprijed! Odlično večeras. Dobro smo igrali. Ja mislim da je sad vrijeme da idemo naprijed do kraja.
16: Ko je bio najbolji?
17: Pa Hrvatska, naravno. Livaković!
16: Šta sad, idemo do finala ili?
17: Sigurno.
15: Mnogi su posebno istaknuli fantastičnu predstavu kapetana Luke Modrića.
19: Čovjek u 40. i u zadnjim minutama izbija loptu, kliže, ubacuje se, svaka čast, evo, svaka čast.
18: Modrić, general.
15: Ponovno je na središnjem zagrebačkom trgu bilo Hrvata iz dijaspore.
20: Mi smo iz Njemačke došli ovdje da gledamo tu.
16: Samo zbog ove utakmice.
15: Slavlje se na zagrebačkim ulicama produžilo do kasno u noć.
1: Jutarnja kronika. Završila je dvodnevna prestižna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Ivanka Zorić.
21: 100 govornika, ministara, analitičara, profesora, znanstvenika i političara okupilo se na 20 panela na kojima se raspravljalo o promjenama međunarodnih odnosa, energetici, Africi i Aziji, o umjetnoj inteligenciji i Zapadnom Balkanu. Na središnjem panelu premijer Plenković izdvojio je najvažnije globalne izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani je o snalaženju Europe u novim okolnostima rekao. Situacija je naravno vrlo složena. Zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok je glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset upozorio.
22: Zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjeri neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina, što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije.
21: Forum je bio prilika i za odvojene sastanke, između ostalog i ministara vanjskih poslova Slovenije, Italije, Portugala i Hrvatske, članica skupine MED9 s Evropskom povjerenicom za Mediteran.

0: Dubravkom Šuicom, koja je nakon sastanka rekla:
1: Europa ne može napredovati ako naši susjedi ne napreduju, i to je razlog zašto usmjeravamo svoju pažnju na Sjevernu Afriku, ali i Bliski istok i zemlje zaljeva, i radimo na našem paktu za Mediteran. Kroz njega radimo za naše ljude, gospodarstvo i energiju, za sigurnost, pripravnost i otpornost.
0: Konferencija koja je pokrenuta 2006. pod nazivom Kroatija Summit pretvorila se u forum koji je s godinama postao prepoznatljivo europsko mjesto za godišnje razgovore o globalnoj politici. Ove godine istodobno prvi put održan i forum mladih, a ukupno je u Dubrovniku u protekla dva dana bilo zastupljeno više od 50 zemalja s 5 kontinenata.
2: Spasioci u Venezueli pojačavaju napore u utrci s vremenom za pronalazak preživjelih nakon potresa koji je u srijedu u manje od minute sravnio cijele stambene četvrti na sjeveru zemlje, uključujući obalna mjesta i glavni grad Caracas. Među desecima spašenih su i djeca. No žrtava je sve više, potvrđena je smrt najmanje 1430 ljudi, a ozlijeđenih je više od 3200. Prijavljeno je nekoliko desetaka tisuća nestalih. Goran Ivanović.
3: Sinčića, kojeg su spasioci neozlijeđenog izvukli iz ruševina osmerokatnice, u naručju je ponovno držao otac u potresom razorenoj karibskoj luci La Guajri.
4: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
3: Mnogi preživjeli se penju po ruševinama i dozivaju imena svojih najmilijih, nadajući se najmanjem znaku života, poput liječnika koji pokušava pronaći svojeg sina, također liječnika.
5: Spasioci su stigli do mjesta za koje vjerujemo da su ostaci stana u kojem je živio, i možete čuti zvukove koji dolaze iz zidova, poput tihog kucanja, kao da nam daje do znanja: tu sam. Ne čuju se glasovi, nego netko vrlo tiho kucka po zidovi.
3: Na terenu je više od 1600 stranih spasilaca, među prvima su ih poslale Sjedinjene Američke Države, a u njihovu su sastavu vojnici, liječnici, inženjeri, vatrogasci i potražni psi. Mnogi građani su ogorčeni jer smatraju da su državne službe zakazale. Vojakinja u Caracasu kaže da su angažirane sve raspoložive snage.
6: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
3: No godinama zanemarivani sustav je preopterećen, pa pomažu mnogi volonteri.
4: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna.
3: U međuvremenu su istekla 72 sata od potresa, nakon kojih se izgledi za preživljavanje pod ruševinama dramatično smanjuju, ali rodbina nestalih ne gubi nadu.
7: Američki zrakoplovi upravo su napali iranska skladišta projektila i bespilotnih letjelica, te obalne radarske stanice zbog ponovnog iranskog kršenja sporazuma o prekidu vatre, napisao je predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social. S druge strane, Iran je optužio Sjedinjene Američke Države da su isključivi krivac za prekid primirja. Iran je bespilotnim letjelicama i projektilima napao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na američke zračne udare na iranske vojne ciljeve. Teheran je poručio da će na svaki novi napad odgovoriti još odlučnije. Američki dužnosnici za sad navode da nema ni poginulih ni veće materijalne štete, a stanje na Bliskom istoku i dalje se pozorno prati. U novim napadima na rusko-ukrajinskoj granici stradali su civili na objema stranama, a pojačavaju se i zračni te napadi bespilotnim letjelicama. Ruske i ukrajinske vlasti izvijestile su da je srušen veći broj dronova, a u ruskoj regiji Brjansku i ukrajinskoj Dnjetropetrovskoj bilo je i civilnih žrtava. Rano jutros napadnut je i Kijev, gdje su se oglasile protuzračne sirene i odjekivale eksplozije, a za sad nema podataka o žrtvama.
2: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk.
8: Jutarnja kronika.
2: Toplinski val koji se iz zapadne Europe širi prema istoku, Hrvatskoj je donio temperature do 38 stupnjeva. Sljedeća tri dana očekuje nas vrhunac. U ponedjeljak i utorak cijela zemlja osim Gospićke regije bit će u crvenom. Snježana Kralj.
8: Visoke temperature užarile su cijelu zemlju.
9: Sklanjamo se kad je vruće, nismo tako u sredini dana vani.
10: Meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako?
8: No najteže tek dolazi. Za danas je Državni hidrometeorološki zavod 4 regije stavio u crveno. Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku. Ostale su u narančastom samo do sutra i preko sutra, kada bi cijela zemlja osim Gospićkog područja trebala biti pod crvenim alarmom, odnosno pod upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala.
11: Ja sam iz južnog Brazila, tako da sam navikla na sunce.
8: Plaže su pune turista, a zbog onih nenaviklih na vrućine spasioci imaju pune ruke posla. Koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju Niko Vlatković.
12: Ljudi preopušteni, možda preolako shvaćaju more. Spasioci stalno upozoravaju, savjete daju. Nekako najbolje izbjegavati, ajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne.
8: Isto upozorenje vrijedi i za druga vruća mjesta. Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu Splitu, Leo Luetić.
13: Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike. Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20-30%.
8: Liječnici stoga pozivaju na pojačani oprez. Od srijede temperature bi već trebale biti povoljnije, barem u dijelu kontinenta.
7: Osjećani će mimohodom gradskim ulicama i tradicionalnom bakljadom na mostu obilježiti Dan branitelja. Spomen je to na 28. lipnja 1991. godine kada je postrojena 106. brigada ZNG-a, čime je i službeno počela organizirana obrana grada, samo dan nakon što je tenk pregazio Crvenog Fiću u Vukovarskoj ulici. I ove će godine središnji događaj biti veliki mimohod branitelja i građana, a održat će se i glazbeni program na lijevoj obali Drave uz već tradicionalnu bakljadu kohorte.
2: Trumpet extraordinaire naziv je večerašnjeg koncerta u sklopu Zagreb klasika, na kojem će u Zagrebačku filharmoniju od 21 sat nastupiti glazbenica koja redefinira glas trube, Matilda Lloyd. Prepoznata je ne samo po svojoj muzikalnosti, nego i po energiji koju nadahnjuje i publiku i kolege. Na svojim nastupima spaja klasičnu i suvremenu glazbu. Jedan takav koncept predstavlja i uz Zagrebačku filharmoniju pod vodstvom maestra Jure Bučevića. O večerašnjem programu ravnatelj filharmonije Filip Fak kaže...
14: Jedna solistica, trubačica, vrlo rijedak, ajmo reći, slučaj, Matilda Lloyd, koja ima jedan isto vrlo mješovit program od baroknih kompozicija pa do sve do opernih arija na trubi uz ravnanje Jure Bučevića, dirigenta. Dakle, isto je jedan dosta ovako šareni bomboni, što bismo rekli, program.
2: Jutarnja kronika. Ponavljamo najvažnije. Hrvatska pobijedila Ganu 2-1, pasirala se u šestestinu finala svjetskog prvenstva.
7: Iduća je utakmica protiv Portugala u Torontu.
2: Amerika ponovno napala Iran.
7: Završio Dubrovnik forum.
2: Vrhunac je toplinskog vala.
7: Jutarnju kroniku tonski realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Grgo Mrvica.
15: Prvi program. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić Kovačić.
16: Radost hrvatskih nogometaša i navijača na stadionu u Filadelfiji. Pobjedom 2-1 naši su izborili drugu fazu svjetskog nogometnog prvenstva i put u šestnestinu finala. Iako su brojne kalkulacije bile na pameti navijača, Hrvatska i Gana ušli su bez zadrške u ovu utakmicu. Iako prvo poluvrijeme nije ponudilo puno akcije, naši su zaprijetili već u 17. minuti pogotkom u vratnicu Nikole Vlašića, iznenađenja u početnoj postavi izbornika Zlatka Dalića. Ono što Vlašić nije uspio, pošlo je za nogom Petru Sučiću u 31. minuti s još veće udaljenosti, s više od 20 metara potegnuo je prizemno snažno i kraj iste te vratnice poslao loptu u mrežu za vodstvo Hrvatske 1-0. Gana se tek malo probudila u završnici prvog dijela, zaprijetila udarcem Semenja. U drugom dijelu nogometaši Gane kreću bolje, mijenjaju napadače, ulaze opasno s krilnih pozicija i u nekoliko navrata prijete našim vratima, a onda i postižu pogodak u 73. minuti nakon prekida ubačaja Slobodnjaka. Uspio je na drugoj vratnici uklizati na loptu Lukasen i pogoditi za izjednačenje. Dugo je VAR to provjeravao, ali potvrda je stigla. Nije nam bilo ugodno u tim trenucima, međutim vrlo brzo u 83. prvo je Mario Pašalić po ulasku s klupe izmamio odličnu intervenciju vratara Gane, ali nakon tog kornera Nikola Vlašić glavom je od vratnice ovog puta uspješno pogodio za, pokazat će se, krajnjik. Hrvatska Gana 2-1 i pjesmu u Filadelfiji. Evo i prvih dojmova o utakmici našeg izbornika Zlatka Dalića.
17: Pa evo, velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno da smo se vratili na starije postavke. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije dvije tekme, ali evo, Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje.
16: Hrvatska, dakle, iz Filadelfije putuje ponovno u Toronto, tamo će nas drugoga po lokalnom, a trećega u 1 ujutro po hrvatskom vremenu čekati reprezentacija Portugala.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Posljednje utakmice po skupinama pratio je Marko Miličić. U skupini K Portugal i Kolumbija u odličnoj utakmici s puno prigoda odigrali su 0-0. Demokratska Republika Kongo je preokretom protiv Uzbekistana slavio 3-1 za povijesni plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva i utakmicu s Engleskom. Kolumbija osvojila skupinu sa 7 bodova te će u 16. finala igrati protiv Gane. U skupini J vidjeli smo pravu dramu u susretu Austrije i Alžira. Marez je u 93. minuti svojim drugim golom doveo Alžiru prednost 3-2. U tom trenutku Austrija ispala s prvenstva, no ipak u 96. minuti Kalajdžić glavom pogađa za 3-3 i veliko slavlje Austrijanaca koji će u idućoj rundi igrati protiv Španjolske. Alžir, koji je prošao dalje kao jedna od 8 treće plasiranih reprezentacija, igraće u 16. finala protiv Švicarske. Prvo mjesto u skupini osvojila Argentina, koja je bez većih poteškoća nadigrala Jordan rezultatom 3-1. Novi je pogodak, ukupno 6. na prvenstvu, postigao Lionel Messi. Argentinu sada očekuju zelenoretski otaci.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: O ostalim sportskim događajima Lovorko Magdić.
19: Na judo Grand Prix u kineskom gradu Qingdao Lara Svjetko osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 70 kg, svladavši u finalu ruskinju Tamaru Lišenko.
20: Dobila sam borbu sa zaostatkom od 2 juka i uspjela sam na kraju protivnicu natjerati na 3. kaznu, tako da je stvarno sam zadovoljna sa drugom medaljom u ova 2 tjedna.
19: U susretu za broncu u kategoriji do 63 kg Iva Obaran u produžetku je izgubila od Njemice Fredrike Štolce. Na svjetskom prvenstvu u rukometu na pijesku u Zagrebu muška reprezentacija u četvrtfinalu je svladala Mađarsku 2-0, a u polufinalu izgubila na raspucavanje od Brazila s 2-1. U 18 sati dvoboj za broncu protiv Argentine. Ženska reprezentacija izgubila je četvrtfinalni dvoboj s Danskom i u podne će se za 7. mjesto boriti protiv Nizozemske. Na trofej diviziji Ragbija 7 u Kišinjevu muška reprezentacija igrala je protiv Malte 21-21, izgubila od Turske i u borbi od 5. do 8. mjesta igraće protiv Moldavije. Uvjerljivi porazi ženske reprezentacije od Austrije i Švicarske bez ostvarenog poena, a za 11. mjesto borit će se protiv Crne Gore. Majorka je bila domaćin ATP turnira na kojem je slavio domaći tenisač Alejandro Davidović Fokina. U Izbornu najbolja Amerikanka Madison Keys, a u Bad Homburgu Čehinja Karolina Muhova. Pobjednik motociklističke sprintu utrke za veliku nagradu Nizozemske u Asenu je Španjolac Raul Fernandez, a u kvalifikacijama za veliku nagradu Austrije vozača Formule 1 u Špilbergu najbrži je bio vozač Mercedesa Britanac George Russell. Na Akropolis Raliju u Grčkoj uoči posljednjeg dana u vodstvu je Belgijanac Thierry Neuville u Hyundaiju.
15: Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Unutar polja povišenog tlaka zraka u sklopu visinskog grebena s jugozapada pritiče nam vrlo topao suzrak. Vedrina stoga prevladava u cijeloj zemlji, pri čemu je vjetar većinom slab. Samo podno Velebita na jugu zemlje puše umjerena bura. Jutarnje vrijednosti temperature zraka vrlo su visoke. Tako je s 14 stupnjeva u 6 sati najsvježiji bio Otočac. Bednja, Gospić i Plitička jezera imali su 17. Ogulin, Park pokraj Čabra, Pazin i Zavižan 18. Dalrovar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Karlovac, Krapina, Križevci, Slavonski Brod i Varaždin 19. Gradište pokraj Županji, Knin i Kutjevo, Pula, Zračna Luka 20. Zagreb, Bjelovar, Osijek i Sisak 21, Sljeme 22, Malinska i Ploče 24, Hvar, Opatija, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 25, Bilogora, Makarska i Mali Lošinj 26, Konavoska, Prevlaka i Rovinj 27, Split 28, Lastovo i Senj 30 te Dubrovnik 31 stupanj. Danas u Hrvatskoj sunčano i poslije podne većinom vrlo vruće. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka, a u unutrašnjosti Dalmacije vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu još ujutro slaba do umjerena bura, a zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 34 i 39 stupnjeva. I sutra sunčano lokalno na kopnu dnevni razvoj oblaka, a u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab, uz pljuskove prolazno i jak. Temperatura zraka je dalje iznad prosjeka.
0: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
1: Oglasi. Slušaj.
22: 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.
1: Pravi Radio Osijek.

0: Broj poginulih u dvama razornim potresima u Venezueli premašio je 1400, dok u najteže pogođenim obalnim područjima traje potraga za preživjelima, u zemlju pristižu strane spasilačke ekipe. Spasioci pretražuju ruševine na području La Guaire i u dijelovima Caracasa, gdje su u akcijama sudjelovali i volonteri, često uz manjak opreme i otežane uvjete. Vlasti navode da je u Venezuelu stiglo više od 1600 stranih spasilaca, a dodatne su ekipe na putu. Iran je bespilotnim letjelicama i projektilima napao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na američke zračne udare na iranske vojne ciljeve. Teheran je poručio da će na svaki novi napad odgovoriti još odlučnije. Američki dužnosnici za sad navode da nema ni poginulih ni veće materijalne štete, a stanje na Bliskom istoku i dalje se pozorno prati. Hezbollah je odbacio sigurnosni sporazum Izraela i Libanona, poručivši da ga smatra predajom. Čelnik skupine Naim Kasem ocijenio je da dogovori ne donose stabilnost, nego, kako tvrdi, idu u korist izraelskim ciljevima. Izrael i Libanon su uz posredovanje SAD-a nedavno potpisali okvirni sporazum o postupnom smirivanju sukoba, no stanje na terenu i dalje je napeto.
1: Vijesti.
0: Završen je Dubrovnik forum, jedan od najvažnijih međunarodnih skupova u ovom dijelu Europe. U Dubrovniku su se okupili mnogi europski dužnosnici, ministri i stručnjaci, a među glavnim temama bili su sigurnost, uloga NATO-a, proširenje Europske unije i globalni trgovinski izazovi. O trgovinskim napetostima i američkim carinama premijer Andrej Plenković rekao je:
2: Moramo se pozabaviti problemima koji se odnose na carine i trgovinu. Tu leži velik problem. Kao oružje se koriste energija, sigurnost, ali i korištenje trgovinske politike i carina kao oružja, i to protiv dugogodišnjih saveznika, nije korisno. Izaziva zabrinutost, osobito u poslovnoj zajednici. Povećane carine koje su Sjedinjene Države uvele velikim trgovinskim partnerima, ozbiljan su izazov.
0: Toplinski val ne popušta. Temperature više od 40 stupnjeva stvaraju velike probleme diljem Europe. U Njemačkoj pucaju pojedine autoceste, a u Francuskoj je naglo porasla potražnja za klimatizacijskim uređajima. U više zemalja na snazi su najviše upozorenja zbog vrućine, a meteorolozi upozoravaju na nastavak ekstremnih vrućina i povećan pritisak na zdravstvene sustave. Toplinski val jučer se premjestio i na istok Hrvatske, a lagano zahladnjenje očekuje se tek noćas.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je prolaz u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva, gdje će igrati protiv Portugala u 1 sat u noći iz četvrtka na petak. Naši su noćas pogacima Petra Sučića i Nikole Vlašića pobijedili Ganu s 2-1. Istovremeno je Engleska s 2-0 pobijedila Panamu i osvojila prvo mjesto u skupini L sa 7 bodova.

0: skupini J, Argentina, Jordan 3-1, Alžir, Austrija 3-3, prošli su Argentina, Austrija i Alžir. Prva utakmica 16. finala već je večeras u Los Angelesu, gdje će u 21 sat igrati Južna Afrika i Kanada. Ostali parovi su Njemačka, Paragvaj, Francuska, Švedska, Nizozemska, Maroko, Španjolska, Austrija, SAD, Bosna i Hercegovina, Belgija, Senegal, Brazil, Japan, Obala Bjelokosti, Norveška, Meksiko, Ekvador, Engleska, Kongo, Argentina, Zelenortski otoci, Australija, Egipat, Švicarska, Alžir i Kolumbija, Gana.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vremenska prognoza.
2: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura. Od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
3: Dobro vam jutro, cijenjeni slušatelji, i ove nedjelje, i lijep pozdrav iz Zadra. Pred nama je još jedno bogato izdanje emisije za selo i poljoprivredu, u kojemu vas uz aktualne teme i analize vodimo na zanimljiva putovanja lijepom našom. U prvom dijelu emisije bavimo se gorućim problemima i političkim odlukama. Analizirat ćemo osječki sastanak o otkupnim cijenama žitarica i kapitalnim ulaganjima. Donosimo detalje o burnoj saborskoj raspravi oko novog zakona o lovstvu te novim zonama ograničenja zbog afričke svinjske kuge u Slavoniji. Ipak, donosimo i pozitivne vijesti. Od 1 milijun eura državnih potpora za mini sirane, preko povijesnog uspjeha varaždinskih vinara na prestižnom dekanteru, pa sve do vijesti o pojeftinjenju goriva koje stiže od utorka. Drugi sat emisije tradicionalno čuvamo za najzanimljivije priče s terena, a prva nas vodi u Žeravu pokraj Zadra. Tamo jedna obitelj u brizi o tovarima prepoznala novu priliku, povezujući tradiciju s modernim tržištem kroz proizvodnju iznimno cijenjenog magarećeg mlijeka. S obale će nas put odvesti u unutrašnjost, u Jaškovo kod Ozlja, selo poznato po janjetini i štrudli iz Guinnessove knjige rekorda. Tamo se naveliko pripremaju štrudla fest i uzbudljivi svjetski kup u pečenju janjaca za novinare. Razlozi da biste ostali s nama do kraja emisije su raznovrsni i zanimljivi, pa je moj prijedlog da nam budete društvo.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Otkupna cijena žitarica bio je povod osječkom sastanku poljoprivrednih proizvođača, resornog ministarstva, HGK i drugih, a organizaciji Hrvatske poljoprivredne komore. O otkupnoj cijeni na kraju bilo je najmanje riječi, a glavne teme postale su buduće investicije i kapitalna ulaganja. Niske otkupne cijene ratarskih kultura ne podmiruju troškove ulaganja, tvrdi Antun Vrakić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Nakon sastanka resorni ministar David Vlajičić istaknuo kako vlada ne može utjecati na cijene, ali da radi na dugoročnoj pomoći ratarima. Prilog Marina Bilandžića.
2: Sezona je žetve, a problemi za ratare su i ove godine isti. Niske otkupne cijene, troškovi skladištenja, pritisak uvoza i strogi kriteriji kvalitete. U 2026. godini domaći otkup pšenice standardne kvalitete kreće se oko 150 do 160 eura po toni, dok najveći otkupljivači na startu sezone nude oko 155 eura. Otkupne cijene na pariškoj burzi kreću se oko 220 eura po toni. Ovogodišnja žetva ide dobro, procjene idu prema gotovo milijun tona pšenice, što je veliki rast u odnosu na prethodnu godinu. Hrvatska proizvodi gotovo tri puta više od potreba, a hrvatska polja su obrađena, kaže Antun Vrakić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
3: Hrvatski poljoprivrednik proizvodi, hrvatska polja su obrađena, niska cijena pšenice i ostalih ratarskih kultura ne podmiruju troškovi ulaganja. Znači, ja javno mogu reći da pivarski ječam, koji sad završavamo danas, dobitak je 800 eura, a uloženo je 1200 eura. Pa nek mi se nađe računalo, kompjutor, pametna inteligencija, ko može izračunati da proizvođač bude pozitivan. To je naš problem. Mi smo danas predložili ministru. Znači, prvenstveno, bogatstvo je države Hrvatske proizvodnja hrane. Ako mi imamo 180% dostatnosti, a na policama u Hrvatskoj ima samo 40% proizvoda od hrvatske pšenice, znači 150% mi izvozimo pšenice. Umjesto da preradimo zdravu pšenicu i zdravo brašno, i hrvatski narod bi bio puno zdraviji. To je problem koji se mora rješavati. Plus, potpore proizvodnji nisu dostatne zato što većina potpora ide onima koji ništa ne proizvode. Kad bi potpore išli proizvođačima, ne samo ratarskih kultura, nego i mesa i mlijeka, bilo bi puno bolja situacija u hrvatskoj poljoprivredi.
2: Poljoprivrednici su dosta nezadovoljni i ovo je bio dosta mučan sastanak za njih, kazao je Željko Mihelić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Poljoprivrednici su svjesni da vlada ni ministar nemaju čarobni štapić s kojim će kratkoročno riješiti probleme, a najavljena su nova rješenja. Prosvjed nije jedan od njih, dodaje Mihelić.
4: Ovo je bio jedan, onako, na trenutak dosta mučan sastanak za poljoprivrednike koji su, moram reći, dosta nezadovoljni, pogotovo cijenom, a još više saznanjem da se kratkoročno ništa ne može promijeniti i da ne postoji čarobni štapić, niti ga ministar ima, niti ga ima vlada Republike Hrvatske da nekakvim novcem kratkoročno riješi problem. Ovo je problem hrvatske poljoprivrede strukturalni. Mi smo godinama uništavali stočarstvo, stočarstvo koje je trebalo biti to koje je trošilo pšenicu, kukuruz, sad smo to sveli na 50% samodostatnosti i nemojmo se uopće čuditi da smo tu di jesmo. Budućnost je dosta neizvjesna, budemo li imali pameti, hrabrosti da prođemo naše teške, da zaboravimo teške trenutke kad smo radili u zadrugama naši roditelji i počnemo se udruživati, to je jedini put prema nekakvom budućku ratarske proizvodnje. To je dugoročni cilj, to nije kratkoročno. Hrvatska poljoprivredna komora će poslije žetve u sljedećih mjesec dana izaći sa jednim setom mjera kako mi vidimo da bi se u budućnosti moglo spasiti hrvatsko ratarstvo, staviti to u nekakav red da to funkcionira, da ne moramo svake godine, evo ovo je valjda već 30. godine, da najavljamo procjede, da maltretiramo ljude. To jednostavno više nema smisla. Ja sam na uvodnom rekao, bolje užasan kraj nego kraj bez užas bez kraja i moramo jednostavno nastaviti raditi na pomoći poljoprivredniku, rataru da ovu godinu preživi, a da u budućnosti probamo napraviti takve uvjete da se od poljoprivrede ratarstva da živjeti. Mi smo, Hrvatska poljoprivredna komora angažirala Osječki fakultet biotehnoloških znanosti da napravi kalkulaciju proizvodnje. Mi smo tu kalkulaciju pokazali, ona je javna, mi gubimo od 30 do 40 eura po hektaru. Tražili smo takvu kalkulaciju od otkupljivača da vidimo gdje su oni to gube. Oni su to odbili sa opravdanjem da je to poslovna tajna i da oni imaju svoje probleme. Javnost je tu da procijeni ko je kriv, ko nije. Nadam se da će ministarstvo kao ipak neko relevantno tijelo znati procijeniti ko i šta i kako i da nastavi svih na svoje mjesto.
2: A na sastanku je bio i resorni ministar David Vlajičić sa suradnicima, koji je tom prigodom kazao da vlada ne može nikome diktirati cijene i da su takve direktive unutar Europske unije, ali da će predložiti nove dugoročne mjere kojima će pomoći ratarima kroz nove investicije i ulaganja.
5: Jedan od meni, iskreno ću sada reći, najkonstruktivnijih i najdražih sastanaka, zaista se puno toga konkretno izgovorilo, možda se trebamo i češće u ovom formatu svi zajedno nalaziti. Vjerujem da je ovo iskorak kako bi u budućnosti hrvatski proizvođači, danas smo se ovdje prije svega našli zbog njih, zbog naših ratara, da će u budućnosti postati konkurentniji svojom proizvodnjom, lakše prehranjivati sebe i svoje obitelji. Ono što smo svi zajedno tu konstatirali, utvrdili, i meni je zato iznimno drago da nema više šumova u komunikaciji. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, dakle Vlada Republike Hrvatske, ne može i ne smije utjecati na otkupnu cijenu, određivati, propisivati cijenu, jer vrijede pravila unutar Europske unije jednaka za sve, pa tako i za nas. Mi ne možemo dakle nekome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti. Ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. I konstatirali smo svi zajedno, i predstavnici agronomske komore su bili na čelu s predsjednikom, struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku. Izvijestio sam sve prisutne da na posljednjem Agrifish vijeću ministara poljoprivrede i ribarstva u Briselu smo primili informaciju da smo dobili 4,4 milijuna eura za prirodnu nepogodu, sušu u prošloj godini, no da je to samo za 5 kultura, šećernu repu, lješnjak, vinograde, lucernu i šljivu. Dakle, ratarske kulture nam nisu u toj prošlogodišnjoj, iako smo ih uredno prijavili, zbog pada prinosa su nam ove kulture uzeli kao one koje su pretrpile najveću štetu, ali sam izvijestio prisutne da smo automatski tijekom ovoga tjedna, o čemu ćemo u sljedećim danima svu javnost izvijestiti, unutar strateškog plana i nacionalnih sredstava radimo na iznalaženju dodatnih sredstava kako bismo ratare obeštetili za sušu u maksimalno mogućem iznosu za prošlu godinu. Zaključci koje smo postigli apsolutno jednoglasno svi, da je potrebno sustavno, hladnih glava, svi zajedno raditi na udruživanju naših proizvođača. To je smjer u kojem su okrenute zapadne zemlje, čiji su proizvođači jedino tako konkurentni. Mi o tome pričamo od kad sam ja na ovoj dužnosti. Udruživanje u proizvođačke organizacije, udruživanje u sektorska udruženja. Mi smo na jednom povijesnom trenutku osnivanja sektorske organizacije za svinjsko meso, sektor koji je prije upao u ozbiljne probleme, na kojemu intenzivno radimo i vrlo brzo ćemo predstaviti, nadam se, i tu jedne konkretne rezultate. Radimo na pravovremenom isplati potpora. Vlada Republike Hrvatske u okviru paketa pomoći 20 milijuna eura izdvojila za proljetnu sjetvu. To isto trebamo gledati kao jedan dodatan poticaj poljoprivrednicima. Osim subvencioniranja plavog dizela, program certificiranog sjemena strnih žitarica, soje i sadnog materijala koji je u tijeku, koji je također jedan dodatan poticaj opet po kili proizvodnje rezultira našim poljoprivrednicima. Pravovremene isplate potpora koje smo ove godine zaista imali ranije nego ikada su dovele do toga da kod HAMAG BICRO-a kreditna sredstva, obrtna sredstva s minimalnom kamatnom stopom od 0,1% nisu iskorištena. Znači od 10 raspoloživih milijuna eura, 8,5 se otprilike iskoristilo. Dovoljno govori da sve ove intervencije su ipak koliko toliko ojačale naše proizvođače. Sada se susrećemo u izazovnom trenutku naše žetve, kada je cijena pšenice najjeftinija, i to je jedan od strukturnih problema koje sam uvodno spomenuo. Naši proizvođači moraju pšenicu prodati u trenucima kad je cijena bolja, znači moramo se udružiti, izgrađivati skladišne kapacitete i na razini Vlade Republike Hrvatske u posljednjim danima intenzivno radimo na odvajanju sredstava i osmišljavanju programa kako bi u suradnji evo i s Poljoprivrednom komorom otvorili jedan novi program uz sredstva iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike koja smo vam u prethodnim tjednima predstavljali. 70-30 ulaganja u primarnu proizvodnju, 70-11 ulaganja u preradbene kapacitete, financijske instrumente kod HAMAG BICRO-a i HABOR-a s otpisom glavnice od 45% za mlade i za žene nositeljice gospodarstava, dodatnih 15% moramo se okrenuti udruživanju u skladišne kapacitete, u preradbene kapacitete, i nadam se da je to jedan ozbiljan zaključak i pouka koji smo i od strane struke mogli čuti, a i od strane predstavnika gotovo svih institucija koje su danas ovdje bile. Mi smo za ratare tu uvijek bili sa svim ovim mjerama koje sam vam najavio. Svaku emociju potpuno razumijem, svaki povišen ton potpuno razumijem, no nikakva galama neće nam preko noći donijeti konkretne rezultate, nego upravo ovakvi sastanci kao što su ovdje danas, da stavimo na stol doslovno da ljudi kažu gdje trebamo ići, tamo ćemo ići, mi ćemo ih uvijek to podupirati dok sam ja ministar.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: U nastavku emisije daćemo vam nekoliko zanimljivih obavijesti. U Narodnim novinama objavljen je pravilnik o programu sufinanciranja nabavke opreme za mini sirane, za što je vlada osigurala 1 milijun eura za razdoblje 2026-2027. Cilj je modernizirati preradu kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka. Zahtjevi se podnose Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 30. rujna ove godine za prvu godinu. Prihvatljivi korisnici su registrirana mikro, mala i srednja poduzeća. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je 25. lipnja novo rješenje kojim se zbog izbijanja afričke svinjske kuge u naseljima Donje Predrijevo i Novo Petrovo polje ažuriraju zone zaštite i nadziranja u Virovitičko-podravskoj županiji. Istoga dana stupila je na snagu i provedbena uredba komisije kojom se proširuju zone ograničenja 1 i 3 na nova područja Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske i Požeško-slavonske županije. U ovoj godini do 24. lipnja afrička svinjska kuga potvrđena je na ukupno 19 objekata s domaćim svinjama, 13 u Osječko-baranjskoj i 6 u Virovitičko-podravskoj. Među divljim svinjama u Hrvatskoj potvrđena su 173 slučaja bolesti. A osim afričke svinjske kuge ima još brojki koje ne idu u prilog kada su ove teme u pitanju. Naime, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za prošlu godinu, broj goveda zaklanih u klaonicama smanjen je za 5,3% u odnosu na 2024. U klaonicama je zabilježen i pad klanja ovaca za 30,1%, a klanje peradi poraslo je za 10%. Kada se uključi i klanje na gospodarstvima, ukupan broj zaklanih svinja smanjio se za 16,1%. S druge strane, ukupan broj zaklanih ovaca na gospodarstvima i u klaonicama porastao je za 6,2%. Kod peradi iz domaćeg uzgoja značajan je rast 8,7%, odnosno 4,4 milijuna komada više. Istovremeno je kod domaćih svinja proizvedena neto težina mesa pala za 12,1%. Skoknut ćemo malo i do Europe. Svi smo pod ovom toplinskom kapom, toplinskim valom i prognozirane temperature do čak 40 celzijevih stupnjeva u Belgiji i Francuskoj već su izazvale pad proizvodnje mlijeka i mesa zbog toplinskog stresa kod životinja. Krave zbog vrućine manje jedu, padaju manje mlijeka, a svinje sporije dobivaju na težini. To poljoprivrednicima odnosi 10 do 15% prihoda. Ekstremne vrućine u Francuskoj već su usmrtile tisuće komada peradi, ali su barem ratari u Belgiji za sad sigurni zahvaljujući nedavnim kišama. Unatoč rashlađivanju ventilatorima, udruge poljoprivrednika potvrđuju neizbježan pad proizvodnje, no ističu da je još prerano za konkretne brojke, ali zbog sve učestalih toplinskih valova stočari najavljuju nužna dugoročna ulaganja u sustave za umjetno rashlađivanje nastambi. Imamo i jednu lijepu vijest. Varaždinski vinari ostvarili su povijesni uspjeh na 23. Dekanterovom svjetskom ocjenjivanju s ukupno 19 vinara koji su osvojili 43 medalje. Vinarija Vlahović osvojila je jedino zlato za Varaždinsku županiju, postigavši visokih 95 bodova za svoju graševinu. Tim povodom župan Anđelko Stričak organizirao je svečani prijam u županijskoj palači za nagrađene vinare, a predsjednik ocjenjivačke komisije Siniša Lasan ocijenio je kako rezultati potvrđuju kontinuitet kvalitete, ali istaknuo je da je nužno dalje ulagati u marketing. Možemo sigurno zaključiti da ovakvi uspjesi potvrđuju kontinuirani razvoj vinske scene Varaždinske županije, a u susjednoj županiji Međimurskoj su upravo vinogradari nedavno stradali. Riječ je o nedavnom nevremenu koje se dogodilo 10. lipnja. O tome bilo govora i u studiju 4 kolege Petra Vlahova ovog tjedna. Naime, Europska komisija izdvojila je 56 milijuna eura kako bi interventno pomogla poljoprivrednicima Unije u sanaciji štete od elementarnih nepogoda. Hrvatska će iz tog programa dobiti 4,4 milijuna eura. Kako sam kazao, 10. lipnja Međimurska županija imala je ovu nepogodu. kaže tamošnji župan Matija Posavec da u posljednjih 15 godina samo 2018. i 2019. nije bilo proglašavanja nepogoda.
2: Jedna razorna oluja praćena tučom, grmljavinom i onako u nekoliko minuta je prošla jednim dijelom Međimurske županije i to baš onaj pitoreskni dio gdje su nam lijepi vinogradi, gdje nam naši vinari i vinogradari se trude čuvati krajolik, ali i proizvoditi vrhunska vina. Te štete koje smo odmah idući dan svi zajedno obišli se u ovom trenutku prema procjenama penju na oko 1.700.000 €. Ja sam 12. lipnja, dakle odmah dan nakon što smo obišli sve vinograde proglasio prirodnu nepogodu. Međutim, taj cijeli sustav obeštećenja vinograda ne ide onim tijekom kako bi i sami vinogradari, poljoprivrednici, svi oni koji su oštećeni očekivali. Recimo, dat ću vam primjer da je prošle godine prirodna nepogoda koja je bila proglašena, još uvijek nije došlo rješenje o tome koliko će se namiriti šteta i kome. U ovome trenutku 80-ak obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava je prijavilo štete. Po nekakvom zakonskom sustavu one se moraju upisati u registar i onda se to tek u nacionalnom registru procjenjuje i donosi određena odluka. Iz toga smo se svi zajedno dogovorili. Pozvali smo čak i ministra poljoprivrede da dođe osobno pogledati. Nije došao, poslao je državnog tajnika, gospodina Majdaka koji je to došao pogledati, ali unatoč tome i ministru i premijeru ćemo poslati, odnosno vladi, jedno pismo da se u takvim situacijama mora reagirati hitno, jer vinogradarska proizvodnja se mora nastaviti, to su štete koje se moraju namiriti, to nije u konačnici velik novac obzirom na benefit koji se može time dobiti, Europska unija odobrava određena sredstva, tako da eto, vidjet ćemo.
1: Štetu je dakle prijavilo 80-ak OPG-ova, a klimatolog Boris Grizogono naglašava kako je utjecaj klimatskih promjena najvidljiviji upravo u poljoprivredi.
3: Najosjetljivija stvar je vinogradarstvo i voćarstvo, jer tu su najveći prihodi i to onda dođe i po meteo. Sve više toplinske energije u sustavu. Klimatski sustav se zagrijava, nije stacionaran, nije u ravnoteži. Postoji nekoliko metoda koje treba pratiti. Jedno je prilagodba, a drugo je umanjenje tih efekata. Znači, mi trebamo proizvoditi manje plinova staklenika, konkretno kad govorimo. A to onda utječe i na promet, i na turizam, i na poljoprivredu, tako dalje, obrazovanje, i to je u biti to. Nema brzog rješenja, a osiguravajuće kuće trebaju biti agilnije i ne raditi na staromodan način, nego se prilagođavati proizvodnji hrane.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Ako vozite automobil i naletite na divljač, popravak plaćate o svom trošku, naravno ako ste krivi. Saborska oporba je zbog ove stavke u novom zakonu o lovstvu negodovala, a ministar isticao da je to najraširenija europska praksa. To je ono što se tiče najšireg dijela javnosti kada je ovaj zakon u pitanju, a detaljnije Vlajčić navodi da zakon predstavlja povijesni zaokret u lovstvu, te će se njime pravednije i odgovornije upravljati lovištima, dok oporba tvrdi da država dodatno financijski opterećuje građane. Za početak slušamo ministra Vlajčića.
2: Zakon o lovstvu koji je na snazi od 2018. godine postavio je dobre, solidne temelje suvremenog lovnog gospodarenja, no primjena je otkrila određene i administrativne i pravne, a i financijske nedostatke koji koče razvoj lovstva, posebice lovnog turizma kao tržišno vrijedne gospodarske aktivnosti. Predložene izmjene i dopune Zakona o lovstvu se fokusiraju na 4 ključna područja. Unapređenje uvjeta za dodjelu i trajanje zakupa prava lova, rebalans financijskih sredstava između države i županija, odnosno jedinica područne regionalne samouprave, modernizaciju sustava obrazovanja lovaca i najznačajnije cjelovito i pravično uređenje odgovornosti za štete nastale od divljači, uključujući i štete u prometu. Ovim prijedlogom zakona želimo postići da se lovištima upravlja stabilno, odgovorno i dugoročno. Zato se uvodi razumniji okvir za dodjelu prava lova u kojem se uz cijenu vrednuje i dosadašnja odgovornost, poznavanje terena, ali i povezanost prije svega s lokalnom zajednicom. Domicilne udruge i lovoovlaštenici koji su uredno gospodarili lovištem imaju prijeko potrebno znanje i prisutnost u prostoru koje se ne mogu nadomjestiti samo višom ponudom na natječaju. Produljenjem prava zakupa prava lova s 10 na 20 godina stvaramo sigurni okvir za ulaganje u lovišta, divljač, infrastrukturu i lovni turizam. Duže razdoblje zakupa znači više odgovornosti, ali i više prostora za razvoj lokalnih sredina. Važan iskorak radimo i prema županijama, povećanjem njihova udjela u naknadi od zakupa prava lova s 20 na 60%, sredstva se vraćaju bliže terenu, ondje gdje problemi nastaju i gdje ih treba rješavati. Županije provode mjere sprečavanja šteta od divljači, sanitarne odstrele i druge konkretne aktivnosti, pa im ovim zakonom dajemo snažnu financijsku osnovu za učinkovitije djelovanje koje se od njih očekuje. Unatoč tom povećanju, ove izmjene prate racionalnije upravljanje javnim novcem te za provedbu zakona nije potrebno osiguravati nikakva dodatna financijska sredstva. Riječ je dakle o preraspodjeli postojećih financijskih prihoda i napuštanju modela koji se pokazao financijski neodrživim, jedinim u Europskoj uniji. Smanjenje namjenskih prihoda ministarstva kompenzira se ukidanjem potrebe za državnim financiranjem prometnih šteta putem Hrvatskog lovačkog saveza, za što je u tekućoj godini bilo planirano čak rekordnih 15,9 milijuna eura na bazi prošle godine, gdje je taj iznos zaista i dosegnut. Jer posebnu pažnju posvećujemo štetama od divljači, osobito u prometu. Dosadašnji sustav često je stvarao osjećaj nepravde i pravne nesigurnosti, jer se odgovornost lovovlaštenika vezala u samu činjenicu nastanka štete, neovisno o stvarnoj krivnji. Predloženim rješenjem uvodi se jasnije pravilo, odgovara onaj čija je krivnja dokazana. Ako se krivnja nije dokazala ni vozaču, ni lovovlašteniku, svatko snosi sam svoju štetu. Time stvaramo pravedniji sustav za građane, pravno sigurni okvir za lovovlaštenike i održiviji model za državu. Time usklađujemo naš model s onim koji je prisutan u velikoj većini država članica Europske unije. Povećanje minimalne površine privatnog lovišta s 500 na 1000 hektara želimo osigurati da lovišta budu biološki i prostorno zaokružene cjeline. To je vrlo važno za odgovorno upravljanje populacijama divljači, sprečavanjima štete i očuvanje ravnoteže u prostoru, osobito vrsta životinja koje se kreću na širem području. Sigurnost je također iznimno važan razlog ovih izmjena. uvođenjem posebnog osposobljavanja i ispita iz balistike i sigurnog rukovanja lovačkim oružjem predlažemo standard za buduće lovce, podižemo ga. Rukovanje vatrenim oružjem nije više samo formalnost, nego ozbiljna odgovornost prema drugim lovcima, građanima i prostoru u kojem se lov odvija.
1: Slijedi pitanje saborskog zastupnika HSLS-a Darka Klasića te ministrov odgovor.
3: 20-godišnji zakup lovišta predstavlja vrlo dugo razdoblje. Koje ste mehanizme predvidjeli da se tijekom tih 20 godina provjeri ispunjavali lovo ovlaštenik svoje obaveze i ostvarili se javni interes Republike Hrvatske?
2: Čvrsto stojimo iza toga da će povećanje trajanja zakupa s 10 na 20 godina uvesti dodatnog reda, učinkovitije gospodarenje, učinkovitije i održavanje populacije divljači i podizanje apsolutno i lovnog turizma na jednu potpuno drugu razinu. Pravna sigurnost prije svega, a Državni inspektorat županije imaju potpune ovlasti, dakle u bilo kojem trenutku ako lovoovlaštenik neuredno gospodari svojim lovištem, oduzeti lovište natrag.
1: Mario Milinković, saborski je zastupnik SDP-a.
4: Vezano za nadležnosti županije, sami ste sad rekli u izlaganju, jačate ulogu županija. Da li očekujete probleme u dogovoru županija kad imamo situaciju da jedno lovište se nalazi na području tri županije? Recimo u konkretnom slučaju, lovište u mojoj općini Mikanovci nalazi se dijelom na području Kostrinske županije, u susjednoj općini Slizivojna na području Osječko-Baranjske, u susjednoj općini Negundici na području Bjelovarsko-Posavske županije.
2: Dakle, pravne nesigurnosti nema niti u jednom dijelu. Nadležna je ona županija koja je raspisala natječaj za to lovište. Administrativne granice županije ne prate granice lovišta, ali je jasno, dakle, ona županija koja je objavila natječaj, s kim je lovoovlaštenik sklopio ugovor, regulira, dakle, prava i obveze iz tog ugovora i uopće nema prostora za nejasnoću.
1: Nakon Milinkovića slušamo zastupnika DP-a Stipu Mlinarića.
5: Kad bude se dodjeljivala koncesije za lovišta, hoće li se uzeti u obzir domaći ljudi koji se desetljećima brinu o lovištima, koji vam pomažu i kad je bila svinjska kuga, gdje su išli u odstrel divljih svinja? I još jedno pitanje, znam da puno hrvatskih branitelja zapravo imaju jedan vid terapije, da su uključeni u lovstvo i da se brinu o životinjama i zimi, sve da se ne daje strancima, da nam stranci zakupe lovišta, ili je to i zapravo i sigurnosno pitanje?
2: Naglasili smo da je ovo povijesni zaokret u hrvatskom lovstvu, upravo zato jer uvodimo ovu prednost na natječaju pod jednakim prihvaćenim uvjetima domicilnim lovačkim udrugama. Sve što je vezano uz hrvatske branitelje je to posebno emotivno i upravo tako smo pristupali pisanju ove odredbe. 70.000 lovaca, mahom njih su hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, kojima je ovo, kako ste rekli, jedan vid dodatne terapije, ali osim toga, lovstvo nije hobi, oni su profesionalci koji su prvi na terenu, primijete prvi i promjene u prirodi i upravo zato je bitno naglasiti važnost davanja ove prednosti domaćim domicilnim lovačkim udrugama koje onda na natječaju imaju jedan vid prednosti.
1: Nezavisna Marijana Petir bi voljela da se u drugom čitanju zakona nađe propisan model kako će se obeštetiti poljoprivrednici kada im divljač napravi štetu. Ministar Vlajčić odgovorio je da su županijama dana dodatna financijska sredstva, odnosno povećana su s 860 tisuća, kaže, na gotovo 2,5 milijuna eura. To je odgovor zastupnici Petir, a evo pitanja, a potom i odgovora na pitanje SDP-ovca Miroslava Markovića.
6: Ovim izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu rekli ste da stvarate pravedni sustav za sve građane. Pa mene sad zanima kako je pravedni sustav koji poručuje nakon ovih izmjena i nakon što ih usvojite, ako ne promijenite dio ovih izmjena, da vozač koji naleti na divljač na cesti, da iako nije kriv, iako je vozio po propisima, nek si popravi sam auto o svom trošku. Kako poručite poljoprivrednicima kojima će divlje svinje pojesti usjev, kupite si ogradu pa ćemo onda razmišljati o odšteti za vaše usjeve. Licemjerno je da govorite o pravednosti za naše sugrađane, a sjedite u vladi koja je imala to rješenje, znači imala jedinstvenu policu osiguranja i sada svu odgovornost praktično prebacujete na same vozače koji, vjerujte mi, kad voze ne mogu izbjeći nekad nalet na divljač, mislim da vam je to sve jasno.
2: Upravo suprotno od svega ovoga što govorite, pa tko nam puni proračun? ne pune nam Marsovci proračun. Isti ti vozači pune proračun i zašto bi svi vozači plaćali štete kad, u prometu kada govorimo o pojedinačnoj odgovornosti određenog vozača. Dakle, potpuno jedinstveni sustav smo imali u EU kakav nitko ne poznaje, gdje su štete od 2018. godine od nekih 1,5 milijuna eura dosegnule na 15 milijuna eura, sa nekih 1,5 milijuna prijavljenih šteta na 7200 šteta u 2025. godini. Dakle, je sustav koji predlažemo postoji u 18 država članica, možemo nabrajati države, nema potrebe, nema uopće, smisla za naglasiti koliko je ovo potpuno transparentno i jednostavno. Kada govorimo o poljoprivrednicima, imat će mehanizme dodatne naplate kroz sredstva županije.
7: Oglasi. More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Oglasi. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Pred kraj prvog sata emisije još nekoliko vijesti, a prva je dobra za vozače, pa time i za poljoprivrednike. Od utorka se naime očekuje jeftinije gorivo. Tako će, da idemo odmah u glavu što se tiče poljoprivrednika, litra plavog dizela bi trebala stajati 14 centi manje, pojeftinit će i ostalo, samo ću dodati euro super će stajati euro i 50 centi po litri, dakle 7 centi manje nego do sad, a euro dizel će pojeftiniti za 13 centi, pa će njegova litra koštati euro i 46 centi po litri. Fortenova završava svoj izlazak iz poljoprivredne i uljarske industrije. Naime, kompanija Diamant formalno je prešla iz Fortenova grupe u vlasništvo MK grupa nakon dobivanja svih regulatornih odobrenja. Kupoprodajni ugovor ove transakcije potpisan je u siječnju. Fokus Fortenova grupe od sada je usmjeren na trgovinu, logistiku, komercijalne nekretnine te pića. Kompanija Diamant je iz Zrenjanina, najveći je proizvođač jestivih ulja u Srbiji, zapošljava više od 720 ljudi i ostvaruje prihod veći od 175 milijuna eura. Novi vlasnik, regionalni holding MK Group, planira daljnje razvojne aktivnosti oslanjajući se na tehnološki modernizirane kapacitete ove tvrtke. Idemo do Europske unije i Luksemburga, tamo je ovog tjedna bio sastanak vijeća ministara poljoprivrede i ribarstva Europske unije, bio je tamo i resorni ministar David Vlajčić, koji je upozorio da rast troškova proizvodnje energenata i umjetnih gnojiva ugrožava konkurentnost europske poljoprivrede. Na sastanku je video vezom sudjelovao i ukrajinski predstavnik Taras Kačka, on je predstavio stanje u tamošnjem agrarnom sektoru, a Vlajčić je zbog tržišnih poremećaja i klimatskih nepogoda pozdravio aktivaciju poljoprivredne pričuve i akcijski plan za gnojiva. U raspravi o zajedničkoj poljoprivrednoj politici nakon 2027. godine Hrvatska je zatražila pojednostavljenje pravila i fleksibilnost za države članice. Hoće li se ispuniti to što je Hrvatska zatražila, vidjet ćemo, ali znam sigurno da ćemo mi ispuniti sljedeće minute glazbom, nakon toga ćemo poslušati vijesti, a potom se vraćamo novim zanimljivim temama naše emisije.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide dalje.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: U Rusiji novi napadi bespilotnim letjelicama na energetska postrojenja. Lokalne vlasti izvijestile su o požarima u nekoliko rafinerija. Ukrajinska strana za sad se nije službeno oglasila, a ruski dužnosnici navode da je aktivirana protuzračna obrana i da se šteta još procjenjuje. U Venezueli traje očajnička potraga za preživjelima nakon razornog potresa, a prema podacima humanitarnih platformi nestalo je do 50 tisuća ljudi. Spasioci i volonteri pretražuju ruševine u najteže pogođenim područjima, dok obitelji bez opreme i pomoći pokušavaju doći do svojih bližnjih. Zbog velikog broja stradalih i nestalih, u zemlju je stiglo više od 1000 stranih spasilaca, a međunarodna pomoć i dalje se doprema.
1: Vijesti.
0: Mimohodom, gradskim ulicama i tradicionalnom bakljadom na mostu, Osječani će danas obilježiti Dan branitelja. Spomen je to na 28. lipnja 1991. kada je postrojena 106. brigada Zbora narodne garde, čime je i službeno počela organizirana obrana grada. Nakon mimohoda i glazbenog programa, slijedi glazbeni program na lijevoj obali Drave uz već tradicionalnu bakljadu kohorte. Predsjednik gradskog odbora za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge Jurica Toljte, potpredsjednik Udruge veterana 106. brigade Zbora narodne garde Željko Kožul pozivaju građane da se pridruže obilježavanju.
2: Mi smo dali ono što smo mogli najviše, ali to idemo odat počast našim prijateljima. 1328 hrvatskih branitelja s područja bivše općine Osijek koji su položili svoj život za Republiku Hrvatsku, plus 403 civila. Znači idemo odat počast na način da ćemo formirati kolonu na Trgu Vaclava Lisinskog u Tvrđi, gdje će ovaj put na čelo kolone hrvatske zastave i zastave ratnih postrojbi nositi hrvatska vojska.
3: Molio bih vas sve da ujutro istaknete hrvatsku zastavu na te naše kuće, zgrade, stanove, jer to je veliki dan za ovaj grad i na taj način ćemo doista prikazati da li smo zahvalni ili nismo zahvalni.
0: Oko 2000 ljudi jučer je u Gospiću prosvjedovalo zbog onečišćenja u njihovu kraju. Riječ je o jednoj od najvećih ekoloških afera u Hrvatskoj, u kojoj je u središtu Like ilegalno odloženo 45 tisuća tona otpada, među ostalim i opasni medicinski. Građani već godinu i pol čekaju rješenje i reakciju mjerodavnih. Zbog cijele situacije gradonačelnik Gospića Darko Milinović proziva vladu.
4: Vrlo jasno da je tu zakazala država od granice, od uvoza pa do istovaranja ovdje. Dakle, lokalna samouprava s ovim nema ništa osim ovoga da ukazuje na ovakav način ili možda u jednom trenutku doći pred vladu.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je prolaz u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva gdje će igrati protiv Portugala u 1 u noći s četvrtka na petak. Naši su noćas pogodcima Petra Sučića i Nikole Vlašića pobijedili Ganu s 2-1. Istovremeno Engleska s 2-0 pobijedila Panamu i osvojila prvo mjesto u skupini L sa 7 bodova, Hrvatska je druga sa 6, prošla je i Gana s 4 boda. Kapetan
7: znamo koliko smo dobri, samo trebamo to nastaviti pokazivati. Ja vjerujem da će nam ove zadnje dvije pobjede na tom planu dosta pomoći.
6: U ostalim utakmicama posljednje kola u skupini K, Kolumbija i Portugal odigrali su 0-0. Kongo je pobijedio Uzbekistan s 3-1 i također prošao dalje s trećeg mjesta.

0: Tonske realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
2: Dobar dan još jednom. Evo nas u drugom satu emisije koji, po običaju, čuvamo za zanimljive priče s terena. Prva nas vodi u Žeravu pokraj Zadra. Dalmacija je nekoć bila nezamisliva bez magaraca. Stoljećima su bili vjerni pomagači čovjeku, služili su kao prijevozno sredstvo i nezamjenjiva radna snaga. No nestankom tradicionalne poljoprivrede gotovo su nestali i ovi prepoznatljivi stanovnici dalmatinskih sela. Posljednjih godina pak magarci dobivaju novu ulogu. Sve su češće dio turističkih sadržaja, a poseban interes privlači magareće mlijeko. Zbog svojeg sastava, koji je po mnogim svojstvima najsličniji majčinom mlijeku, smatra se jednom od najcjenjenijih i najskupljih namirnica ove vrste na tržištu. Obitelj Štulina iz Žerave pokraj Zadra prepoznala je u tome priliku i kroz brigu o magarcima povezala nasljeđe prošlosti s potrebama budućnosti. Priču donosi Marina Vuka.
3: Na farmi Dar Mar u Žeravi pored Zadra magarci su mnogo više od domaćih životinja. Oni su ravnopravni članovi obitelji. Upravo zato svakodnevica na obiteljsko poljoprivrednom gospodarstvu Štulina prilagođena je njihovim potrebama, a briga o njima traje tijekom cijele godine, bez slobodnih dana i godišnjih odmora. U posao je uključena cijela obitelj koja se osim proizvodnjom cijenjenog magarećeg mlijeka bavi i turističkim aktivnostima u kojima glavnu ulogu nose upravo magarci. Naime, gospodarstvo redovito otvara svoja vrata posjetiteljima koji žele upoznati ove pitome, znatiželjne i izrazito druželjubive životinje. No sve je počelo sasvim slučajno. Otac Valentine Štuline u uzgoj magaraca ušao je bez velikih planova. No ono što je počelo kao neplanirana životna epizoda, s vremenom je preraslo u ozbiljan obiteljski projekt i način života.
4: Kako je on bio unuk kočijaša i dobio dicu koja ja nisam znala što je magarac, kupio prvog magarca, tog magarca smo poklonili kasnije vojsci za vrijeme rata. On je nabavio nakon toga ženku sa puletom, kako je to ono bilo vrijeme sa puno boleština, malo hrane i tako dalje, muzao i magaricu. Nakon toga je izbila jedna epidemija, ona prva epidemija kukurikavca. Tako je zapravo praktički slučajno sve krenulo. Nije bilo baš planirano i tako da kad se ja rodila je već na farmi bilo nekih 15 magaraca. Onda je, kako je tata bio autolimar, iz onog razdoblja prije pustih elektronika u autima, on se u tome više nije baš snalazio i nakon par neuspjelih popravaka je odlučio zatvoriti svoju radnju i okrenuti se uzgoju ovaca i magaraca, pa smo tako 2003. ja mislim otvorili OPG. Magarci su tu rasli, kako je bila ta epidemija kukurikavca, ljudi su sami zapravo dolazili po to i tražili mlijeko, pa on je to bilo. Neko će ti pokloniti čokoladu, neko bi ti dao sve novce što ima i onda smo odlučili ipak formirati nekakvu prvu cijenu koja je bila nekih tada 50 kuna za 1 litru, pa je to sve skupa lagano raslo da smo danas evo na 70 eura po litru i tu cijenu držimo već dosta dugo vremena. S vremenom su magarci postali glavna u biti stavka farme i između ostaloga 2003. smo onda napravili prvi korak sa magarcima. Iz tog razloga kad smo već formirali cijenu i kad smo već se krenuli u uzgoju magaraca u toj svrsi, trebalo je zapravo i pokazati magarca, a ne ih hvatati negdje po polju i zapravo pokazati ljudima da su stvarno ti magarci tu, da oni postoje, jer su kompletno ovog područja. Nakon rata se kompletan broj magaraca bio smanjio. Mi smo kao djeca skupa s tatom išli kupovati te magarce. Tu i tamo bi ljudi ono poklanjali samo da ih se riješe, jer su to pretežito bili ljudi, ono, mirovina 80-90 godina i magarac u štalici, što je zapravo bilo nemoguće zadržavati. Mi smo kupovali te magarce i ja mislim da već 2007.

0: 2008. da više nismo uopće kupovali magarce jer se to jako brzo razmnožilo.
1: Koliko ih imate sad?
0: Trenutno je 20 odraslih magarica, broj se onako konstantno mijenja, sad smo na brojici oko 50, međutim jednog prodaš, dva dođu i tako u krug. Nama je bitno držati nekakvu manju brojku iz tog razloga što su jako pojedni, hrane je jako malo, ove godine nas je to i uvotila gadna suša, tako da se trudimo držati taj broj pod kontrolom kako bi zapravo smanjili sve troškove i da to ne bi utjecalo na rast cijene mlijeka. Mi držimo primorsko-dinarskog magarca u Hrvatskoj, uz to imate još kvarnerskog i istarskog. Istarski su puno veći magarci, bliže su u visini konja. Ovi naši su najmanji, imaju zapravo i najkvalitetnije mlijeko, a u svijetu imate još preko nekoliko pasmina magaraca. Možda najzanimljiviji onaj šareni španjolski. Imali smo jednog takvog, bio nam je malo zločest pa smo ga prodali dalje.
1: Gasili se pasmina?
0: Bila je pred samim gašenjem, ali eto, uspjeli smo ih spasiti. Sad se čak i lagano, možda će se čak i skinuti ta zaštita sa njih. Povećao se broj magaraca sa potražnjom za mlijekom. Su oni dobili jednu novu svrhu. Zapravo su magarci u davnini služili kao osnovno prijevozno sredstvo. Mlijeko nije bilo baš toliko prepoznatljivo i toliko korišteno, drugačije to vrijeme bilo. Danas oni imaju svrhu eto, u tome bitnom mlijeku. Ljudi ih još koriste kao turističku atrakciju, ipak je to jedan simbol Dalmacije. Kod nas je to na dugoročnom godišnjem odmoru.
1: Jer stoji ona da su zahtjevni, tvrdoglavi?
0: Evo iskreno, ja sam s magarcima od samog rođenja i moja prva sjećanja su zapravo uz magarce i svaki dan možete naučiti nešto novo od njih, svaki dan će vas iznenaditi. I zapravo možda čak taj da su tvrdoglavi ne stoji baš, ima stvarno situacija, ti ne znam našu bili plaka ili bi se smija kad ti neće pređa preko određene crte na putu ili preko nekog briga, ali on ako vidi nekakvu opasnost ili nekakvu nelogičnost u tome što ti želiš od njega, itekako pokaža tu svoju tvrdoglavost i ukopa se, međutim jako su pametni, znaju planirati itekako. Mislim da čak i prepoznaju emocije, da znaju i oni plakati. Ima razno raznih situacija sa njima i to se ne da opisati.

0: emisija za selo i poljoprivredu.
1: Je li ih vi razlikujete uopće? Ima li sva imena?
2: Da, razlikujemo ih. Pogotovo ja imam par magarica koje su jako slične, to nikako ne mogu raspoznati bez čitača. Oni svaki imaju svoje ime i svoj životni broj, čip, putovnicu, papira kao u priči. Međutim, jako, jako su različiti, temperamentni. Imate plahih koji se ne daju baš tek tako u ruke, dok imate onih koje ćete zagrliti bez problema, možete slobodno leći pod njih, neće vam ništa. Tako da stvarno su različiti, zanimljivi.
1: Ovdje vam često dolaze obitelji s djecom, upravo da bi vidjeli magarce, postoji li jedan od njih ili jedna od njih koja je onako baš osobito zanimljiva.
2: Teško pitanje. Zapravo svaka ta obitelj, svako to dijete izabere nekog svog magarca koji se njemu svidi. Nedavno mi je došao dječko, došao je sa curom, ima možda neki 25 godina, govori kako je bio tu kao dijete i odabrao svog magarca koji mu se baš svidio, međutim u datom trenutku ga je odrasli magarac napao. On se jako rastužio, otišao kući plačući. Došao je za liječit rana i prvo što mi je rekao, nadam se da se takva situacija neće ovaj put dogoditi. Zapravo smo mi skužili kroz posljednjih par godina da kako magarci vide sam ulaz dvorišta i vide auta koji dolaze. Skužili smo da uopće ne reagiraju na naša auta i auta naših prijatelja. Zanemare što si došao, međutim kada vide nepoznati auto ili daj Bože autobus djece, onda su svi za sekund na ograde i zapravo pozdrave ljude sa revanjem, od naravno očekujući hranu od svih tih ljudi. Vole više goste sa punim rukama nego prazne, uvijek nešto žicaju. Ima jedna siva magarica koja je baš onako karakteristično reve kad dolaze svi. Ne voli baš kad se ljudi zadržavaju previše daleko, voli da odmah dođu i odmah dadu hranu. Izuzetno je proždrljiva. Oni van inače mogu jesti dok kod ima hrane pred njima. Neće posustajati tek tako, nisu baš umjereni.
1: Koliko godina ima najstarija magarica ili magarac?
2: Naša najstarija magarica Biba ima sada 27 godina. Ima pule, nadam se da je to zadnje, trebalo u mirovinu lagano. Ona je naravno i alfa, rješava nekakve sukobe u stadu, iako je poprilično stara, zna napasti puno mlađe magarca od sebe.
1: Znači oni se i potuku između sebe?
2: Da. Oni imaju svoje prijatelje i klanove unutar stada, krda. A što smo skužili jednom prilikom kada su se dvije magarice, koje su inače izuzetno mirne magarice, potukle ko nenormalne kad smo ih stavili zajedno u boks očekujući mladunčad uskoro, pogotovo zimi kada su velike kiše, odvojimo magarice prije samog bokota. U ovom slučaju smo stavili dvije zajedno, to nije baš prošlo dobro, pobile su se, a inače su onako skroz ok, ne, nismo to skužili do tada da se ne vole. Znaju se one potući međusobno, najčešće to oko hrane ili kada je sezona parenja, onda je jako zanimljivo. Revanje po cijeli dan, ali inače su oni dobri, ne rade nekakve probleme. Dapače, mislim da je jedan od boljih ljubimaca ukoliko imate prostor za njih. Najbolja zapravo kosilica, samohodna, četveronožna. Magarac će pojesti sve što mu dadete, pa tako i granje maslina, voćaka, očistit će vam kompletno teren. Čak se nedavno pročitala da su Španjolci počeli uzgajati magarce upravo iz tog razloga da očiste šume kako bi se smanjili požari. Tako da su vrlo, vrlo zahvalan ljubimac. Radovat će vam se, recimo moj susjed ima isto magarca, kako susjed dosta putuje. Znamo da je on došao kad se magarac počne veseliti, tako da jako dobar ljubimac u osnovi.
1: A kako izgleda vaš jedan dan? Brige oko magaraca, kad to sve kreće, dižete li se ranom zorom?
2: Pa kako kad, moramo priznati da se različito dižemo, nismo kao recimo uzgajivači krava za mlijeko, oni moraju stvarno biti točni u sekundu, magarci su malo fleksibilniji, dan započinje sa hranjenjem, tu baš ne smijete pretjerano kasniti jer vas vam je konstantno posjećaju sa revanjem i plakanjem, ali nakon hranjenja oni obično, ukoliko je proljeće, onda izlaze vani na pašu u ograđeni prostor u blizini. Ako ne, imaju svoj prostor oko štale i u štali gdje borave tokom dana i navečer hranjenje. Ukoliko je potrebna muža, onda se navečer odvajaju u majke od puladi kako bi ujutro mogli pomusti. Mužan se najčešće obavlja ranije ujutro prije, pogotovo ljeti, prije vrućina i prije muha, jer onda magarice budu nervozne ako je puno muha. Nakon mužnje mlijeko ide na filtriranje, kroz filter vrijeći se za mlijeko, u bočica se dozira i nakon toga u led s njim. Trenutno je nekako najintenzivniji period godine kada letite na sve strane. Sada je faza skupljanja sjena za zimu, tako da je košnja, bresanje, baliranje, dovoženje doma bala u tijeku i pored toga vrtovi i sve ostale životinje, tako da smo maksimalno raspoređeni. Nas je četvero na farmi, odnosno mama kao nositelj OPG-a koja uz mene obavlja ove nekakve dnevne radove, brat je taj koji radi i na tratorima, tu uskačem i ja, bez obzira na to što sam rizko, pa je to trenutno ruganje. Sestra radi nekakvu poslovu koje nastigne u svoj posao, tako da se maksimalno trudimo organizirati, s tim da ne uskaču prijatelji obitelj kada zagusti. Svaki dan je drugačiji.
1: Koliko mlijeka prosječno da jedna magarica dnevno?
2: Pa nekakva zapravo godišnja proizvodnja je oko 40 litara dnevno. To može biti nekakav prosjek od 3 do 4 decilitra, s tim da naravno na početku laktacije daje više, dok ćete pred sam kraj laktacije, odnosno proizvodnje mlijeka, dobivati po možda 1 decilitar ili manje. Tako da je nekakav prosjek 3 do 4 decilitra tokom jedne godine mužnje.
1: I koliko traje laktacija?
2: To je u prosjeku 6 mjeseci, dakle magarica vam nosi pula 11,5 mjeseci. Kad se okoti prvih 15 dana ne smijete musti, to je to prvo mlijeko je rezervirano isključivo za pule i čak i nije dobro za ljudsku potrošnju. Nakon toga možete musti, mi naravno pazimo na to da ostavljamo dovoljno mlijeka puletu, jer ako kako je puletu to jedina hrana i bez majčinog mlijeka, odnosno magarećeg mlijeka ne može preživjeti. Morate paziti na to kako je fiziološko stanje puleta.
1: I koliko vremena traje jedna mužnja? Koliko vam treba?
2: Pa trenutno kako se tek kute novi mladi pulići je smanjena mužnja, odnosno svega par magarica daje mlijeko, pa to traje 15-20 minuta, a kada je puni broj zna to potrajati i po pola sata, sat vremena, kako kada, naravno ovisi sve o tome koliko su one mirne.
1: Pa sam htjela pitati, jel imate neku taktiku?
2: Pa zapravo imamo na način da im dademo hranu da miruju, međutim oni koji ljudi utječu na različite vremenske nepogode, tako da izbjegavamo mužnju kada je kiša i nevrijeme, jer onda budu lude, pogotovo ako grmljavine se onako malo boju i tuča, ali nekako naučite s njima. Mama inače muze magarice, jedino što joj treba pomoći je to da je ne maltretiraju ove pretjerano pitome, jer se one dođu nasloniti na nju, malo odmoriti glavu na maminim leđima, tako da je jedino ta treba zaštitar, a ostatak, ona ima nekakav svoj raspored i način na koji muze, kada i koga, zapravo ima nekakav svoj red čekanja na mužnju, tako da to prepustim na njoj uglavnom, da bude mirno.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Evo, spomenuli smo na početku koliko benefita ima magareće mlijeko. Što je to što ga čini posebnim i zašto je toliko traženo?
2: Po svom sastavu mlijeko je najsličnije humanom, odnosno znači na mlijeku, i zapravo je jako mali broj djece alergičan na samo magareće mlijeko jer su proteini najsličniji humanom mlijeku. Ima visoke razine vitamina, omega kiselina i ima antioksidansa koji djeluju na nas. Najčešće ljudi traže mlijeko zbog plućnih bolesti, zato što moja pretpostavka je ta, zato što vi vidite što ste sve iskašali, odnosno što ste sve ispuhali iz nosa u kratkom vremenu od početka pijenja mlijeka. Međutim, mlijeko djeluje na cijeli organizam, tako da mi imamo i različite uspjehe i na drugim organima, primjerice recimo meni najfascinantnije su djeca koja su rodila sa nesavršenim srcem, odnosno sa recimo rupicama na srcima. Nakon kraćeg perioda pijenja mlijeka su se te rupe počele zatvarati. Imam jednu curicu koja je bila zakazana operacija, na kraju na tu operaciju nije ni otišla jer se potpuno do kraja formiralo srce. Imamo jednog dečka koji sada već i 20. godina, mali Noa, je popio nebrojne količine mlijeka dok je bio dijete, prošao razno razne operacije od rođenja, evo danas normalno funkcionira, s tim da mu je nekih godinu dana mlijeko bila zapravo jedina hrana koju nije primao na cječicu, sada normalno funkcionira. Različite su iskustva, svaki dan čujete nešto novo, jer kako je prije pokojni otac tu sjedio s ljudima i on je bio ta osoba koja je pričala svakoj toj bolesti, sada sam to ja, i onda se oni vraćaju sa iskustvima za koje ja zapravo i nisam znala i koje sam propustila u međuvremenu, tako da uvijek čujete neku novu dogodovštinu, neki novi uspjeh koji ste zapravo napravili u prethodno. Recimo, imali smo jako, jako velike rezultate u ovom, nažalost, periodu korone sa svim post-korona simptomima, gdje su se ljudi u vrlo kratkom roku oporavljali nakon svega što im se dogodilo, što je za nas bilo jako bitno, gdje osoba koja nije mogla disati proći jedan kat u zastupište nakon 10 dana pijenja mlijeka, sasvim normalno hoda, sasvim normalno diše, tako da je mlijeko zapravo jedan proizvod koji će vas jako, jako brzo oporaviti od različitih stanja. Najskuplje na tržištu mlijeko. Sam uzgoj magaraca je dosta zahtjevan i skup u pogledu tog svog održavanja, jer nije to samo mlijeko kao mlijeko, tu je gorivo, tu je cijena rada, sjetva, jako, jako puno različitih faktora koji utječu na tu cijenu mlijeka. Za nas se ona pokazala trenutno rentabilna, koliko još dugo to sam Bog zna. Svjesni smo svi skupa da svaki dan cijene različitih proizvoda, pa tako i goriva, rastu. Mi se još uvijek borimo s time da to ostane na toj razini kako je. Ne želimo smanjivati kvalitetu da bi bilo pristupačno. Ipak je to proizvod koji koriste najranjivije skupine ljudi, odnosno bolesna djeca u najvećoj mjeri. Nema niti govora o tome da smanjimo kvalitetu na uštrb cijene.
1: Znači, prodate sve do zadnje kapi unatoč cijeni od 70 eura po litri.
2: Tako je, prodamo sve do zadnje kapi, naročito u zimskim periodima kada se često zna dogoditi jedna lista čekanja, kada bude jako puno bolesne djece, onda zapravo bude i jako velika potražnja. Mi naravno mu uzemo ovisno potrebi, tako da ipak pulići dobiju onaj dio mlijeka koji nama zapravo nekad i ne treba, tako da mi za sada nemamo s time, hvala Bogu, problema.
1: Što bi onda nekako bili najveći izazovi za vas kad je riječ o vođenju ovog samog gospodarstva? Rekli ste imate još i ovce i polja.
2: Pa da, kako najveći izazov je zapravo sama proizvodnja hrane za magarce. Osim magaraca na farmi su tu još ovce i koze, tuk i kokoše. Najveći zbilja izazov je ta proizvodnja hrane za njih i priprema za zimu, kada svaka godina je zapravo sve gora po pitanju temperaturnih šokova, po pitanju suše. Ako nije suša, onda je poplava. Tako da je zapravo to je najveći problem i naša najveća briga. Magarci kao magarci su zapravo jako zdrave životinje i kod njih nema nekih velikih šteta po pitanju liječenja. Naravno, često se zna dogoditi nekakva nezgoda, međutim, učite svaki dan s njima. Ovo je zapravo najveći problem jer su oni na uzgoju štali. Naša zemljišta su jako rascjepkana i malena, tako da trenutno nema mogućnost nekakvog ograđivanja većeg prostora za njih i zapravo ovise o hrani na pladnju serviranoj, što je jako skupo. Ove godine će to biti i skuplje, jer je već sad vide se razmjeri te suše koja nas je pogodila. Imamo poticaje, međutim na to se mi zapravo i ne želimo oslanjati, jer ne moramo se dopustiti taj rizik da se oslanjamo na poticaje, tako da više to konstantno ulaganje često privatnih novaca kako bi krenuli dalje, to je jedan rizik koji zbilja ne možemo dopustiti.
1: Iako je teško predvidjeti budućnost uzgoja magaraca, na gospodarstvu Štulina optimizma ne nedostaje. Interes za magarećim mlijekom ne jenjava, a sve više i onih koji žele barem nakratko pobjeći od užurbane svakodnevice i provesti vrijeme u prirodi sa životinjama. Upravo ti ljudi daju obitelji Štulina razlog da se ne predaju i da vjeruju kako će se i sutra i za 10 godina u dalmatinskim selima još uvijek čuti ono poznato.

0: Emisija za selo i poljoprivredu. Oglasi.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Oglasi.
2: Bili smo u Zadarskoj županiji, a sad vas vodimo nešto sjevernije. Vodimo vas u selo Štrudle i Janjetine Jaškovo na području grada Ozlja. Ovo selo poznato je po najvećoj štrudli na svijetu, koja je prošle godine završila u Guinnessovoj knjizi rekorda. Ali poznato je i po janjetini, koja privlači brojne ljubitelje ove delicije. Obitelj Žganjer, uz pomoć gradova Ozlja, Karlovca i Karlovačke županije, naveliko priprema 11. Štrudla Fest, koji će se i ove godine održati prvoga vikenda u rujnu. No Jaškovo bi moglo biti zanimljivo gurmanima i drugi vikend u rujnu, jer će tada biti domaćin drugog svjetskog kupa u pečenju janjaca ručno za novinare. Ovo natjecanje će u Karlovačku županiju dovesti 20 novinarskih ekipa iz 8 zemalja. Naš putujući kolega Vladimir Jurić posjetio je Jaškovo, a prva sugovornica bila mu je glavna organizatorica Štrudla Festa Lidija Žganjer-Gržetić.
3: 3 km 136 m i 84 cm. Bilo je lani kada smo rekord vratili kući u Jaškovo selo Štrudle.
4: Ove godine prvi vikend u rujnu biti će ponovo Štrudla Fest. Neće se raditi Štrudla 3 km, ali opet će biti dobre, rekao bih, Štrudle iz Jaškova.
3: Apsolutno, Jaškovo, evo, odnosno Štrudla Fest prošao je svoje prvo desetljeće i krećemo sve iz početka, od ne prvog, ali od 11. Štrudla Festa. Tradicionalno prvi vikend u rujnu rezerviran je za najslađi festival u Hrvatskoj, rekla bih, a to je Štrudla Fest. Nećemo barati rekord, nadamo se da je rekord, nećemo morati barati jedno poduže vrijeme, da smo sad napravili veliku prednost sa preko 3 km, ali Štrudla Fest se vraća u onom nekom svom prepoznatljivom tonu sa jako puno aktivnosti od Štrudla step by step, Štrudla by kajak, Štrudla by bike, jako puno domaćih štrudli, vrsta štrudle, ali naravno kao i uvijek pripremamo neka nova iznenađenja i nove sadržaje.
4: Što ćemo moći okusiti, vjerujem, rekli ste sami, bit će puno štrudli, ali koje sve okuse, onako barem onako ugrubo?
3: Kažu da na Štrudla Festu ima svake godine preko 100 okusa štrudle. Naši vrijedni izlagači, vrijedni OPG-ovci su jako kreativni. Tako da ima štrudle sa aronijom, sa ružinim laticama, nezaobilazna je ona sa janjetinom, koja je jedna od najvećih hitova festivala. Štrudla Jaškovskog baruna, štrudla sa Ozeljskog dvora, sa bućama, razno razne kombinacije voća. A to dosta ovisi i o tome kakva je sezona bila i koje voće je bilo u voćnjacima. Tako da ako je dobra sezona i jako puno različitog voća, onda budu prave slasne, slatke štrudle. Ali eto, vidjet ćemo prvi vikend u rujnu što nas čeka.
4: Sad ja moram pitati, budući da samo dobilazimo upravo ta događanja kao novinar Hrvatskog radija, jeste li probali štrudu s tripicama ili filekam?
3: Jao, te još nismo imali, eto, dali ste nam dobru ideju. Možda netko napravi nju, pretpostavljam da bi mogla biti veliki hit.
4: Dakako, tu ste poznati i po janjetini, pa možda par riječi o tome. Vaš otac već godinama, znaju ga svi diljem Hrvatske, jer se uvijek dobra janjetina jela ovdje u Jaškovu.
3: Tako je, od 1974. znači 52 godine, Jaškovo je zapravo postalo sinonim za otočku janjetinu, krčku i pašku, iako ovdje usred kontinenta, usred Karlovačke županije. Ali eto, to je nešto osobito što je obitelj postigla. I eto, preko 5 desetljeća janjci se vrte na veliko u Jaškovu. Znači, Jaškovo, osim što je selo Štrudle, je i selo janjetine.
4: Moram to spomenuti, budući da u našoj emisiji za selo i poljoprivredu Hrvatskog radija volimo nedjeljom za kraj uvijek pričati o hrani. Imate jednu zanimljivu tortu. Evo, to možda da čujemo i o tome. Nešto što nije baš iz, niti iz ovoga, a niti iz prošlog stoljeća.
3: O da, čak iz, ne ni pretprošlog, nego čak iz 17. stoljeća je recept torte Katarine Zrinske. Ta torta je zapravo omaž gastronomiji 17. stoljeća kakva se pripremala na starom gradu Ozlju. To je jedna vrlo kompleksna torta koja ima 12 slojeva, preko 30 namirnica i unutra su namirnice koje se danas zapravo i rijetko koriste u slasticama. Ima bijelog papra, ima pimenta, vrlo zanimljiva kombinacija, ima i rajčice čak. Tako da, to je svakako nešto što treba probati i vrlo je karakteristična i posebna za ozaljski kraj i evo za naš restoran koji jedini priprema upravo tu originalnu.
4: Moramo spomenuti i vaše, rekao bih, dobrotvore koje vam dosta pomaže, to je Županija Karlovačka, Turistička zajednica Županije Karlovačke, grad Ozalj, Turistička zajednica, dakle, ovog dijela Županije, pa možda je par riječi o njima, jer znamo da ima niz događanja, ne samo Jaškovo, nego i u okolici.
3: Tako je. Sva ova događanja koja su se dogodila u Jaškovu vezana za štrudlu su pravi dokaz kako zapravo cijela lokalna zajednica mora i može zajedno sudjelovati i koliko je važna suradnja privatnog i javnog sektora, jer ne bi bilo niti jednog, ni onog rekorda iz 2015. ni ovog iz 2025. da nije doslovce rađeno po onom principu kad se male ruke slože, sve se može. Tako da apsolutno uvijek ističem i zahvaljujem i gradu Ozlju i Karlovačkoj županiji i gradu Karlovcu koji je oba puta sudjelovao u obaranju Guinnessovih rekorda. Tu su i naše turističke zajednice, područja Kupa i Karlovačke županije i odlična je stvari što bi ja još posebno naglasila. Lani je na Štrudlafestu i od ove Guinnessove štrudle prikupljene su donacije za udrugu Jak kao Jakov. Znači osim toga što smo oborili rekord, napravili fantastičnu promociju Karlovačke zvijezde, naime ta najduža štrudla bila je u obliku Karlovačke zvijezde. Poslali smo jednu predivnu poruku upravo o zajedništvu i pomaganju drugima, tako da udruga Jak kao Jakov je već odmah u ponedjeljak nakon obaranja rekorda proslijedila te donacije djeci koja su eto trebala pomoć, tako da zaista je poslana 6.9.2025. jedna lijepa poruka iz Jaškova sela Štrudla.

koji ste uz mene, možda vas ne poznam baš sve.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: O pravoj jantini možemo pričati na dugo i široko i onaj ko zna sve o jantini, a ja sam siguran u to jer ga poznam već godinama, gospodin Ivan Žganjer iz Jaškova, za vas kažu da ste vi čovjek s kontinenta koji zna najbolje speć otočku jantinu.
2: A gledajte, sigurno da znam ispeć, ako ne bi znao nakon 52 godine, onda bi to bila velika sramota. Ja prije nekad nisam uzimao otočku janjetinu dok nije došao rat. Onda sam počeo, kad je počeo rat, voziti spaga jer se tržište smanjilo kuda sam sve išao i bio sam prisiljen počet na pagu, što nisam pogriješio. Jer su vrlo kvalitetni, vrlo dobri ti janjci, vozim ih i sada svaku godinu, ali to je kratko vrijeme dok to oni imaju jer žele proći manje janjce, uz ovce prave sir ili prodaju mlijeko i tako dalje. Tako da to traje negdje do trećeg mjeseca. Poslije to počinje na Krku, imam jedno par dobavljača sa kojima radim već i 40 godina i tako da sam sa njima jako zadovoljan. Ima janjaca nešto i u našem kraju, okolica Karlovca i to, i neki ljudi o tome vode brigu i imaju kvalitetne janjce. Ali ja sam navikao na ove da vozim iz Krka, nekad sam vozio iz Sresa. Recimo sam Krk ima, ne znam ni ja koliko stotina vrsti trava. Kad dovezem janjce iz Krka i mislim ovdje kod nas ona bujna trava, to mora biti odlično. Od te trave naše mi janjci propadaju, tako da je bolja ona škrta trava, što je i razne vrste ima i janjci to između tih kamena bira i to je vrlo...
1: Ono, travki bi rekli. Prije par godina je bilo jedno natjecanje zanimljivo na Cresu, koja je otočka jedna najbolja, pa su bili Bračka, pa je bila Creska, pa Krčka, pa Paška. Imate favorita vi?
2: Pa koja je najbolja? Najbolja je koja ima dobro gasto. Jer ima ljudi koji imaju ovce, imaju janjce i to malo se vodi o tome brigu i ti janjci ne mogu biti kvalitetni. Mora se voditi briga i da ima dodatak sjena ako treba, ako je suša, vode svakako mora imati i tako da je to sasvim u redu, ali... Meni se krčki janjci sviđaju bolje od sreški. Sreška ovca je veća, krupnija, krupnija je kost i onda to već nije to. Recimo i naša Lika prije rata imala vrhunsku kvalitetu, lička janjetina je bila odlična.
1: Znam da ne pišete statistiku. Otprilike koliko ste spekli janjaca, rekli ste u 52 godine rada, koliko otprilike janjaca ste spekli?
2: Radio sam to ja i više, negdje 55 godina, jer prije dok nisam imao obrt i moj tata je, on je bio mesar i bavio se pečenjarijom i to, tako da sam ja i kao dijete vrtio janjce na drvenom ražnju i da imam to iskustvo. To je teško reći, ni od prilike ne bi mogao reći koliko sam ispekao, puno.
1: Danas ste vi praktički sudionik brojnih događanja, gdje god su nekakve velike fešte, ne samo ovdje u okolici Karlovca, nego i na Kvarneru, tu je Žganjer koji peče janjce. Imate zanimljive, dakle, pokretne ražnjeve i ljudi vas rado zovu. Znamo da i recimo na Crnoj Ovci u Baški bez vas ništa, pa onda tradicionalno ste u Kastvu za Bernardeju, dakle rekao bih da ste već prepoznati kao dobar čovjek koji dobro peče janjce.
2: Pa u biti mi smo pekli kod kuće, kod Thompsona, kad je imao kod sebe koncert i to, ne znam koji je to datum, sjećam se dobro da je taj dan bilo 150 komada.
1: I svi su prošli?
2: Svakako. Peklo se 48 komada u čuba.
1: U Čavoglavima.
2: U Čavoglavima.
1: Da, to su one legendarni koncerti kada i Thompson pjevao. Savjet kada idemo kupiti janjca, što da gledamo i kako ga posoliti i kako ga spremiti da bude dobar na ražnju?
2: Kad idete kupiti janjca, ali ćete dobrog janjca, treba i dosta novaca uzeti.
1: Dobro, to znam, ali savjet je gdje kupiti?
2: Jer nisu janjci više jeftini. Mislim, dobri janjci se mogu kupiti manje više posvuda, ali ne kod svakoga. Jer, velim, ima ljudi koji vode u tome brigu, koji znaju što im treba, kad im treba i tako dalje. Janje ne smije biti mršavo ako je zaražen. I nikad ono nije premasno, ono mora biti sočno. Najgore je ono mršavo janje, suho, to nije dobro. Bilo da kupite na Cresu, da kupite na Krku, da se kupi u Lici i na Pagu se može kupiti loše janje isto tako. Već znam te ljude koji imaju kvalitetno, koji nemaju. Tako da forsiram da kupimo tih ljudi.
1: Kažu da janjetina stalno, nažalost, rekli se sami, skače cijena u nabavi. Vi trenutno prodajete po koliko?
2: Trenutno prodajem 45 eura, ali sam prve janjce za Božić po novoj godini na Pagu plaćao 15 eura kilo.
1: Dakle, živi, ne mrtvih, nego živi. Nažalost, janjetina je postala delicija.
2: Pa, recimo, ti proizvođači su postali svjesni da toga fali. I onda koriste priliku, drže cijenu, a mi ugostitelji se borimo da bi imali čim kvalitetnije i čim bolje i onda plaćamo koliko se traži.
3: A koliko god da košta, gotovo svatko voli da mu se nađe na stolu, pa možda pogotovo na današnji dan, ipak je Sveta Nedjelja. Ja vam želim da ju, bez obzira na jelovnik, provedete u miru i uživanju. Lijep vam pozdrav iz Zadra i zdravi bili.

0: 102 MHz. Radio Osijek.
1: 10 sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Moje ime je Marin Bilandžić i s vama sam u vijestima do 14 sati. Osjećani će danas mimohodom, gradskim ulicama i tradicionalnom bakljadom na mostu obilježiti Dan osječkih branitelja. Spominje to na 28. lipnja 1991. godine, kada je postrojena 106. brigada ZNG-a, čime je i službeno počela organizirana obrana grada, samo dan nakon što je tenk pregazio Crvenog Fiću u Vukovarskoj ulici. I ove će godine središnji događaj biti veliki mimohod branitelja i građana, održat će se i glazbeni program na lijevoj obali Drave uz već tradicionalnu bakljadu kohorte. Predsjednik Gradskog odbora za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge Jurica Tolj, te potpredsjednik udruge veterana 106. brigade ZNG-a Željko Kožul.
3: Mi smo dali ono što smo mogli najviše, ali to idemo odati počast našim prijateljima, 1328 hrvatskih branitelja s područja bivše općine Osijek koji su položili svoj život za Republiku Hrvatsku, plus 403 civila. Znači idemo odati počast na način da ćemo formirati kolonu na Trgu Vaclava Lisinskog u Tvrđi, gdje će ovaj put na čelo kolone hrvatske zastave i zastave ratnih postrojbi nositi hrvatska vojska. Iza toga normalno idu hrvatski sokoli koji će biti sudjelovati u polaganju vijenaca i za njih idu oni koji su zaslužili, a to je obitelj poginulih hrvatskih branitelja. Iza obitelji poginulih hrvatskih branitelja idu 106. brigada i sve ostale postrojbe koje su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske i našeg grada Osijeka.
4: Molio bih vas sve da ujutro istaknete hrvatsku zastavu na te naše kuće, zgrade, stanove, jer to je veliki dan za ovaj grad i na taj način ćemo doista prikazati da li smo zahvalni ili nismo zahvalni.
1: A zbog programa obilježavanja Dana osječkih branitelja za promet će privremeno od 19.30 do 20 sati biti zatvorene prometnice na trasi koja obuhvaća Trg Vatroslava Lisinskog, ulicu Kneza Trpimira, most doktora Franje Tuđmana, prilaznu cestu prema Tvrđavici te spust prema Copacabani, odnosno izlaz tamošnjeg parkirališta. Odmah po završetku prolaska sudionika mimohoda promet će biti ponovno uspostavljen. Kulturni centar Vinkovci poziva sve zainteresirane na audiciju za izbor glumačkog ansambla svečanog otvorenja 61. Vinkovačkih jeseni, najveće tradicijske manifestacije istočne Hrvatske. Audicija će se održati u gradskom kazalištu Joza Ivakić u Vinkovcima s početkom u 17 sati, a poziv je otvoren za profesionalne glumce, glumce amatere, ali i sve one koji se glumom tek žele baviti, a osnovni uvjet za prijavu je da su prijavljeni kandidati punoljetne osobe.
2: Sport.
1: Vatreni su izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska je u Filadelfiji svladala Ganu 2-1 i kao drugoplasirana izborila dvoboj s Portugalom u 16. finala, javlja Davor Lulić.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je prolaz u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva gdje će igrati protiv Portugala u 1 sat u noći iz četvrtka na petak. Naši su noćas pogacima Petra Sučića i Nikole Vlašića pobijedili Ganu s 2-1. Istovremeno je Engleska s 2-0 pobijedila Panamu i osvojila prvo mjesto u skupini L sa 7 bodova, Hrvatska je druga sa 6, prošla je i Gana s 4 boda. Evo što je nakon utakmice rekao Nikola Vlašić.
6: Utakmica je bila očekivano teška i svi smo presretni zato što mislim da ovdje reprezentacija može stvarno puno napraviti jer imamo odličan spoj iskustva i mladosti i mislim da tek najbolje dolazi. Lipo je zabi gol, ali iskreno vam kaže da je bilo kod druge zabija, smo pobijeli, sve isto je.
5: U ostalim utakmicama posljednje kola u skupini K, Kolumbija i Portugal odigrali su 0-0, Kongo je pobijedio Uzbekistan s 3-1 i također prošao dalje s trećeg mjesta, Kolumbija je prva, naš suparnik Portugal na kraju drugi. U skupini J, Argentina i Jordan 3-1, Alžir, Austrija 3-3, prošli su Argentina, Austrija i Alžir. Prva utakmica 16. finala je već večeras u Los Angelesu, gdje će u 21 sat igrati Južna Afrika i Kanada.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: A evo kako su pobjedu Hrvatske komentirali Osjećani.
7: Ovo je bila dobra utakmica, kvalitetna, prvo poluvrijeme možda malo bolje od drugog, ali očekivano za ovakvu fazu natjecanja gdje su živci već tanki, gdje su ljudi već umorni, i igrači, a bome i gledatelji. Ja bih volio da doguramo do finala, ali moramo biti malo realni i mislim da bi 16. ili 8. finala

0: između 17 i 21, a najviša dnevna od 35 do 38 celzijevih stupnjeva, a u Osijeku trenutačno mjerimo 30 stupnjeva, vlaga je 48%, tlak zraka je 1019 hektopaskala, a puše jugoistočni vjetar 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Hit tjedna.

0: generacije.
1: Za sve generacije.
0: Najbolje od radija. Desetica Radio Osijeka. Najbolje od radija.

0: Dobro jutro i dobrodošli u deseticu. Ako ste sinoć ostali budni do kraja utakmice u kojoj je Hrvatska slavila protiv Gane, znamo da vam danas možda treba malo više kave. I svakako vam je u 10 i 11 još uvijek jutro, kao i meni. Svima ostalima želim naravno dobar dan. Pred nama je 5 sati radijskog druženja. Uz nadam se dobru glazbu, predstavljanje noviteta, a u goste nam stiže Saša Lozar, s kojim ćemo onako malo porazgovarati o karijeri i njegovim novim pjesmama. A kad smo kod gostiju, evo i danas imam malu pomoć mlade kolegice Katarine Jelice. Kato bok.
1: Pozdrav svima.
0: Škripanje. Jesi li ti gledala utakmicu negdje vani u nekom društvu?
1: Pa naravno da jesam.
0: Je li bilo veselo skakanje?
1: Izuzetno.
0: Pogotovo kod onog drugog gola, to je bila erupcija emocija. Dobro, siguran sam da je bilo napeto i veselo. Hrvatska je ostvarila onaj prvi cilj prolaska u nokaut fazu i sad definitivno neće biti lako. Prvo igramo protiv Portugala, a onda ako to odradimo uspješno, najvjerojatnije će nas dalje čekati ogled sa Španjolskom, tako da neće biti lako, ali navijamo za naše i vjerujemo u njih. Evo, i samo još da napomenem da su danas u ekipi još i Karlo Poljak kao tonski realizator i Marin Bilandžić koji je zadužen za vijesti. Ajdemo mi zasvirati jednu pobjedničku, Srce vatreno.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Idemo odraditi odmah i ove servisne informacije vezane u stanje na prometnicama koje zna Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba. Dobar dan.
2: Dobar dan i lijep pozdrav Radio Osijek i svim slušateljima.
1: Jeste li vi gledali utakmicu?
2: Nažalost nisam, smjena je bila od 6 pa...
1: U stvari, vjerujte, to vam je možda i bolje. Evo, ja sam gledao utakmicu pa sad još uvijek nadolazim.
2: A da? Je li bilo šokantno, napeto?
1: A, bilo je kao i uvijek kad je naša reprezentacija u pitanju. Neizvjesno i šokantno do kraja, ali dobro, nekako je uvijek utješno što se na kraju se uvijek dobro završi, tako da nećemo se žaliti.
2: Tako je.
1: Kakva nam je situacija na prometnicama?
2: Pa evo, za sada poprilično dobra, mirno je i stabilno, možda su čak i naši putnici, odnosno ljudi koji će danas putovati, možda su evo malo ostali duže spavat zbog utakmice jučer i slavlja, ne znam, ali za sada nema povećanog prometa toliko, odnosno on je pojačan, međutim nema gužvi, nema zastoja, nema niti izvanrednih događaja na osječkom području i vozi se zapravo bez posebnih poteškoća i ograničenja. Evo, bilo bi lijepo da tako ostane kroz cijeli dan, međutim danas je ipak nedjelja u sezoni, pa svakako nekako očekujemo, dakle, poprilično pojačan promet u poslijepodnevnim satima i popodnevnim satima, negdje, pogotovo negdje oko ručka, u smjeru unutrašnjosti. Već je malo i zagustilo, kao što sam rekla, ali danas, naravno, u kasnijim satima su moguće gužve, usporavanja, a isto tako i vožnja u koloni i zastoji, osobito u zonama naplata, dakle na ulazu i izlazu sa autocesta, u zonama tunela, odmorišta i na prilazima svim turističkim središtima, odnosno na izlazima iz istih, tako da evo svakako očekuje se pojačan priljev u smjeru kontinentalne Hrvatske. Molimo evo sve vozače koji danas bilo gdje putuju, išli oni na izlete, na more, bilo gdje, evo, molimo za oprez i koncentraciju. Važno je odmoriti kada treba, evo, a jako je i vruće, pa naravno potrebno se i hidrirati, evo, i molimo da vozači čuvaju i sebe i druge, tako da, evo, da paze na sebe i druge koncentracijom, naravno, i da osobito pripaze na sudionike u prometu na dva kotača, evo, treba posebno paziti na njih, zbilja, nažalost, ima puno nesreća. A evo, nadam se da se sve one mogu spriječiti. Osim toga, nemamo puno toga za prijaviti.
1: I to je super, da.
2: Da, to je zapravo dosta dobro.
1: Da, dobro, nadam se da će i ove procjene, da će kasnije biti malo više gužve, ostati na teoriji.
2: Da,
1: možda,
2: ja isto.
1: Možda se posreći pa ostane ovako miran dan, vidjet ćemo. U svakom slučaju, da, pratimo situaciju, čujemo se i hvala lijepa na, eto, dobrim vijestima iz prometa.
2: Hvala vama. Čujemo se popodne.
1: Bog.
2: Bog.

Vukovar je protekla tri dana bio u znaku Dunav Festa. Manifestacija je to koja je po peti put privukla ljubitelje kulture, zabave i gastronomije. Središnji dio bila je Fišijada koja je okupila 50-ak majstora kotlića koji su uz dobru zabavu dio svog fiš paprikaša odvojili i za ocjenjivanje. Uvijek mi je to fascinantno na plus 40 degustirati fiš paprikaš, ali dobro. Jedan od procjenjivača bio je i Domagoj Jakopović, poznati kao Riba Fiš, no bilo je ocjene i delicija i za posjetitelje po simboličnoj cijeni, rekao je predsjednik udruge Veseli Kotlić Marijan Matijević. Oko velike pozornice gdje su se predstavile brojne pjevačke skupine i kulturno-umjetnička društva, okupila se i brojna publika kako bi uživala u izvornoj glazbi i plesu izvođača koji su pristigli i iz najudaljenijih dijelova Hrvatske. Na kraju i organizator je bio zadovoljan, dok gradonačelnik Denis Sušac napominje da bi jedna lokalna manifestacija mogla uskoro prerasti i u nacionalnu. Prostor u središtu Vukovara uz sam Dunav, gdje se odvijao jučerašnji Dunav Fest, uzduž i poprijeko prešao je i naš Neven Knežević.

0: Čini mi se da je ovaj fiš na kraju, to su tri kotlića, to je veliko društvo, vidim da imate kiflice za zagrijavanje, čaša Rieslinga recimo razbije, to je špricer,
1: graševina, da,
0: graševina u ruci, vi ste ovdje i glavni i organizirate sve, koliko je još ostalo do kraja?
1: Nisam ja glavni, glavni je naš predsjednik naše udruge, mi smo, a ja sam potpredsjednik udruge Pčelara Vukovar 91, Kranje Surop, to je naša ekipa ovdje, imamo goste iz Posavine, od Orašja, isto pčelari, imamo dečke iz Osječke ekipe koji su nam došli u goste i tako slavimo taj međunarodni dan Dunava. I fiš je, evo, skoro pri kraju.
0: Ovo vam nije prvi fiš, pretpostavljam.
1: Nije.
0: Kako je riba? Je miješana ili samo šarana?
1: Miješana, dobili smo ovo baš za natjecanje, ovaj kotlić je od grada, 3 kile ribe, šarana i nešto malo soma.
0: Ovdje bih rekao da otprilike 50 litara će biti na kraju, 30 do 50 da. Litara, vas je dosta, neće ništa ostati, pretpostavljam.
1: Ostaće kotlić.
0: Je li imate neku tajnu za spravljanje dobrog fiša? To uvijek pitam ovako, a ljudi se neki nečkaju.
1: Ima, kod nas je tajna da mi, pčelari, mi stavimo uvijek na kraju žlicu meda, da bude baš pčelarski fiš.
0: Pa ne smijete onda otkrivati tajnu, meni ste sad rekli.
1: A tajna je još zrno ljubavi, koje to nećemo reći.
2: Prije 3 godine smo mi kao mladi entuzijasti skupili se društvo, kuhali s prstana, črbana, s fiš roštilj i tamo biti prvo natjecanje naše koje je bilo na Dunav Festu. Prijavili smo se ovdje kao nevezano uz udrugu, osvojili prvo mjesto i to je bio poticaj da mi u biti osnovimo udrugu. Osnovali smo udrugu i evo prošle godine smo kuhali isto tako oko 100 kg šarana za podjelu. Išla je isto neka simbolična cijena, ne znam sad točno koja, ali evo godine je cijena od 1 euro, da ne bude baš ništa. A svi oni koji naravno žele više, ide to Crvenom križu, dobrotom svrhe, da pa će, mogu sa Crvenim križom dogovoriti i dati više.
0: Vidim, kušali ste fiš, što kažete?
3: Fiš je odličan, možda malo još ljetnine, ali je odličan. Ja volim jako ljuto, pa...
0: Niste porili neke svoje papričice?
3: Ne, nisam. Ali probajte, odličan.
0: Što kaže kolega?
4: Isto, dobar.
0: Dobar, jel?
3: Dobar.
0: Dobar,
3: su velike, sve je super.
0: Da, ste ovdje domaći kukvarci, jel?
3: Ja sam domaći, a gospodin iz Zagreba.
4: Ja sam, mi smo iz Zagreba domaći.
0: Kako stoje Zagrebčani sa fišom, ako niste porijeklom iz Vukovara?
4: Nikakvi
0: problema,
4: zato smo i došli da probamo.
0: Nije ljuto.
4: 7 dana jedem ribu samo, to je to riječ.
0: Evo, ocjenjivanje je završeno, dosta je bilo uzoraka, jer se može sve utvrditi kad toliko probate u kratko vrijeme.
5: Pa ja sam imao sreće što sam okružen sa pravim profesionalcima i Anton i Igor su već godinama u žirijima na raznim i na perkeltijadama i na gulašijadama i imaju znači puno iskustava i stvarno znaju na sam pogled, na opip i ono što ja nisam znao, znači prvo se mora pričekati da se slegne, ne možeš kad se ocjenjuje, ne možeš to toplo jest, kad ga skuhaš naravno da je najfinije kad je toplo, ali evo, znači prvo se gleda kakva je boja, a ako je boja prejarka nije dobra, ako je prebljeda nije dobro, ali sama boja neće donijeti pobjedu, može samo donijeti nekakav minus bod. Onda se gleda ljepota te potkove, potkova, znači evo sad je neko donio potkovu koju da je neko grizo dok je nosio, znači kada su ga morski psi napali, a ima nekih prekrasnih, neki ono ne bih dirao koliko su lijepo. I na kraju ono najbitnije slijedi ukus, ukus ne smije biti preljuto, ne smije biti prelagano, mora biti konzistencija tako da bude tečno, recimo ako se nakon pola sata ostane gore voda, dole ostane gusto, opet nije dobro. Znači dosta je tu tih nekih detalja, ali na kraju najveću ocjenu u stvari donosi taj okus. Ako je okus loš, može biti najljepši, najuredniji fiš na svijetu, ako nema dobar okus, pa. Ali evo, nadam se da smo nakon 40 kuhanih fiševa i 2 kile kasnije, da smo donijeli dobru odluku.
0: Brudec ili fiš?
5: Pa ja sam skorčule porijeklom, tako da je brudet u stvari meni bliži, ali divno je što se čovjek uvijek može prilagoditi. Znači, da sad ovdje napravite brudet i gledate u Dunav, to ne bi bilo to. Ali recimo na Korčuli, kad ovoga tu ribicu ste izvadili sad iz mora, onda to ima neku poantu. Recimo u Zagrebu ja ne bi brudet isto radio, jer mi bez veze ako gledam u zgradu preko puta. Tako da, meni je ovo prekrasno što smo ovdje literally 10 metara od Dunava i ovoga čuju se tamburaši i miriši ta riba, savršeno.
6: Ja sam Dario Kosor, umjetnički voditelj u kulturno-umjetničkoj udruzi Andrija Matijaš Pauk iz Marine, općina Marina u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
0: Čak iz Marine, pa to je onda dobar komad puta. Ja mislim da je ovdje toplije nego kod vas na moru.
6: Bome, mi kažemo prži dobro, Ovi, naučili smo i mi na temperature dole kod nas na jugu. Ovoga, prvi puta smo ovdje na poziv Kulturno-umjetničkog društva Dunav. Oni su bili u gostima kod nas prošle godine u kolovozu i ovo je uzvratni posjet. Prvi puta smo ovdje, s veseljem ćemo prezentirati naše pjevanje, naše kolo, naše običaje.
7: Ima vas, što bi se reklo, puno autobusa.
6: Puna autobus, zato smo došli sa dvije sekcije, udruga ima 4 sekcije, negdje broj oko 100 članova. Ovdje smo došli sa izvornom sekcijom iz Marine i izvornom sekcijom sela Župe Blizna, znači sekcija Ojkanja. Znači to je dinarski tip pjevanja, potresanje glasom.
8: Ođele bi ja pa ga i odnija, ko te mala ne bi poljubio.

0: sam Jožo Abaza iz Krapatnice, općina Segedonije.
1: Ali ima i dobri zgoda, je li tako?
0: Tako je, naši su ljudi išli raditi u Njemačku i onda bi uvijek naši prijatelji svojih koji Njemca, onda kad bi bila svinjokolja u Božiću, doveli bi s sobom prijatelja Njemca. Normalno, kad se svinjokolja završi, napravi se kobasice, divenice i sve, onda je i pisma. I sad pita Njemac svoga prijatelja Antu, Ante, ok, ja znam da oni pivaju, ja znam da se, ali koji reče na kraju kad će stat?
2: Peti po redu Dunav Fest, uistinu manifestacija koja iz godine u godinu prerasta u jednu veliku i ozbiljnu manifestaciju. Evo, mogu biti ponosan što prije 5 godina upravo ja osobno kao zamjenik zajedno sa djelatnicima grada odlučili smo napraviti manifestaciju u gradu Vukovaru, jer smo bili svjesni činjenice da grad Vukovar nema svoju centralnu manifestaciju poput gradova u okolici i s obzirom da smo najveći grad na rijeci Dunav, da imamo najveću riječnu luku, da smo uistinu usko vezani za Dunav, Dunav Fest je došlo kao neka logični slijed i proslavom ga u sklopu Međunarodnog dana Dunava. Ove godine trodnevna manifestacija koja po svim pokazateljima ruši sve rekorde posjećenosti, uistinu četvrtak, petak, evo danas subota, koncerti večera su posjećeni. Ono što nas veseli je da došli smo do one razine da manifestacija ne živi samo za koncert, nego uistinu kroz cijeli dan ljudi su ovdje aktivni, interesira ih i ono što je nama bitno da kad pričamo s ljudima po feedback, odnosno informacija s njihove strane je vrlo pozitivna. Ja vjerujem da u sljedećih 5 godina kad budemo slavili okruglo 10 godina ova manifestacija će prerasti okvire grada Vukovara i bit će nacionalna.

0: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe. Očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
1: Ako do sada niste posjetili Đakovo i uživali u programu Đakovačkih vezova, ne znam što čekate. Evo, znam da je vruće, ali isplati se, vjerujte. A što nam se danas nudi i što je danas na programu, zna Ruža Mikešić-Kardoš, kojoj želim dobar dan. Skoro. Skoro. Evo, sad ćemo to ispraviti, nadam se. Halo?
2: Da, da.
1: E, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobro, nekako, u stvari neću sad, reći ću za sebe, malo sam ono zbunjen danas, obzirom na ovu utakmicu, neprospavanu noć i sve to, tako da kad sve onako stavim na papir, još to dobro sve i funkcionira.
2: Upravo to, tako nam je očito i svima, s obzirom da noć prije nas je bila, ne da je bila dobra, nego je bila izvrsna. Kud imamo 60. Đakovačke vezove, bogat program, pa onda trebamo sve to popratiti, a ono što je bilo jako dobro, jako zanimljivo je grupa Royal, koja je u glazbenom dijelu programa tamo pripremila publiku za Matu Bulić, onda su ponovo nastavili ekipe iz Royala svirati prave navijačke pjesme i mislim da su napravili odličnu uvertiru za pre dobru utakmicu. Kako su nam i temperature visoke, tako idemo još dodatno zagrijati atmosferu u našem gradu. Pa evo i danas idemo sa Skockanom baštinom. Lego izložba je na gradskom korzu. Toplo sve pozivam da posjete tu izložbu kako bi vidjeli jednog šokca i jednu šokicu složenu u kockice. Što se tiče programa danas, cijeli ovaj tjedan nam je bio onako za mališane, a kako i ne bi kada su nam danas mali bezovi. Odlična uvertira za tjedan koji je pred nama i za ono onu krunu vezova, a to je svečani mimohod. Povorka kreće od Crkve svih svetih preko gradskog korza Strossmayerovog trga, pa onda sve do hladovine Strossmayerovog parka. U svečanom mimohodu u 17 sati oko 1000 mališana u 30 skupine i dvije skupine mažuretkinje iz Đakova i satnice pokazat će ono ruho koje su čuvali i njihove bake, djede, možda i prabake, pradjedovi, a oni će nam doći osim iz okolice Đakova, Budrovaca, Semeljaca, Drenja, Viškovaca, Gorjana, Selaca, Gašinaca, Satnice, Ivanovaca, ali doće i iz onih malo daljih krajeva. Pogotovo smo ponosni na goste iz susjedne BiH, iz Mostara. Svi će oni nastupiti na dvije pozornice u Strossmayerovom parku od 17.30 i 18 sati. Osim toga, edukativne su radionice za djecu, pa će tako izraditi zvrk, pračku, a i ono najljepše što trebamo ostaviti za nekakve buduće naraštaje, nekakav zlatovez ili nešto u tom stilu. Tako ide glazbeni program prilagođen upravo tim najmlađima. Večeras na pozornici iza Crkve svih svetih od 20 sati je prvo Grše, a onda Elektrikorn. Vjerujem da je to i više nego dovoljna pozivnica da i danas posjetite Đakovo.
1: Evo, možemo odmah malo najaviti i što nas očekuje sutra za sve one koji možda danas ne mogu, ali bi si nekako voljeli rezervirati neko vrijeme za posjet Đakovu, recimo u sutra u večernjim satima. Zanimljiv program koji zapravo počinje lovačkim gulašem. To mi je uvijek lijepo za popratiti.
2: Svima nam je to lijepo. Da, započinje nam gastro fest kako svi gosti koji dođu u Đakovo ne bi ostali gladni, ali isto tako i svi mi domaći koji po ovim vrućinama baš i ne možemo kuhati, pa onda barem da pripremimo nekakvu posudu i odemo na gastrofest. Krećemo sa lovačkim gulašom, onda nam je utorak čobanac, u srijedu nam je fišijada, a u četvrtak je onako nešto po 45, oni tradicionalni fini slavonski proizvodi, ali će im se pridružiti i iz Kuda, iz Vrlo Vrlike, pa će Vrličanke ponovo pripremiti one prefine vrličke uštipke. To je to što se tiče hrane. Vjerujem da ovoga niko neće ostati gladan ko nam dođe u goste. Vjerujem da će atmosfera biti kao i uvijek u Đakovu za vrijeme vezova užarena.
1: Siguran sam u to, Ružo, hvala vam lijepa na ovim savršenim najavama. Sada mi treba nešto i za pojesti nakon svega ovoga, ali dobro. Poziv još jedan svima da dođu u Đakovo i uživaju stvarno u ovom odličnom programu koji zapravo iz godine u godinu samo usavršavate i sve je bolji. Čestitke.
2: Hvala vam lijepa i evo, vjerujem da je to idealna pozivnica da taman kad se malo rashladite dođete nam u Đakovo.
1: Dogovoreno. Čujemo se, pozdrav.
2: Vidimo se, lijep pozdrav.

0: svetsko prvenstvo u ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na entrio.hr.
1: Radio Osijek. Više hitova.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Toplinski val ne popušta, temperature više od 40 stupnjeva stvaraju velike probleme diljem Europe. U Njemačkoj pucaju pojedine autoceste, a u Francuskoj je naglo porasla potražnja za klimatizacijskim uređajima. U mnogim su zemljama izdani crveni meteo alarmi, a meteorolozi upozoravaju da će se ekstremne vrućine nastaviti do utorka, te da će do tada biti povećan pritisak na zdravstvene sustave. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku, a jučer se premjestio na istok zemlje. Već jutro su 7 sati, u Dubrovniku je bilo 30,8, na Lastavu 30,4, a u zračnoj luci u Splitu 30 stupnjeva. Lagano zahlađenje očekuje se tek noćas. Na jezeru Boroviku kod Đakova sinoć je nestao 46-godišnji muškarac. Policija je dojavu o nestanku tijekom kupanja primila oko 20 sati, nakon čega je pokrenuta potraga. U akciji sudjeluju policijski službenici te ronioci Osječke jedinice specijalne interventne policije. U Rusiji ponovno napadi ukrajinskim bespilotnim letjelicama na energetska postrojenja, a u nekoliko rafinerija buknuje požar. Ruske vlasti tvrde da je dio napada odbijen, a šteta na pogođenim objektima još se procjenjuje. Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage napale dvije ruske rafinerije u Krasnodarskom kraju i Jaroslavskoj regiji. Poručio je da će Ukrajina nastaviti s napadima na ciljeve koji, kako je rekao, slabe ruske vojne kapacitete i pridonose završetku rata. A u Venezueli traje očajnička potraga za preživjelima nakon razornog potresa, a prema podacima humanitarnih platformi nestalo je do 50.000 ljudi. Spasioci i volonteri pretražuju ruševine u najteže pogođenim područjima, dok obitelji bez opreme i pomoći pokušavaju doći do svojih bližnjih. Zbog velikog broja stradalih i nestalih u zemlju je stiglo više od 1000 stranih spasilaca, a međunarodna pomoć i dalje se doprema.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas sunčano, poslije podne lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka te vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 21, a najviša dnevno 35 do 38 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno mjerimo 32 stupnja, vlaga je 44%, tlak zraka je 1019 hektopaskala, a puše jugoistočni vjetar 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na Krčkom mostu u smjeru kopna, vozi se usporeno od Njivica. Požarno vozilo na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Spačva i Županja na 291. kilometru u smjeru Bregane vozi se jednim trakom uz ograničenja brzine od 40 km na sat. Pozivamo vozače na pojačan oprez na Podravskoj magistrali, državna cesta D2, ulje na kolniku između mjesta Globočec, Ludbreški i Bolfan vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačanje prometa teretnih vozila na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo, čekanja su višesatna. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: svetsko prvenstvo u ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na entrio.hr.
1: Kada padnu prvi otkosi zlatnog žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
2: Domaće na radiju.
3: Volim dobru glazbu.
2: Radio 8.

0: Hit tjedna.
1: Nedjeljna desetica. Izbor hita tjedna. Radio Osijeka.
2: Da, da, ovo je desetica Radio Osijeka u kojoj ćemo u nastavku birati novi hit tjedna. I danas za vas imamo tri domaća prijedloga. Siguran sam da će svatko od vas pronaći nešto za sebe s obzirom da imamo sve od popa do zabavne glazbe. A krenut ćemo s popom. Eni Jurišić, poznata mlada pjevačica, ima novu pjesmu s kojom zapravo obilježava ovo ljeto. Single se zove Pjesak i naš je prvi prijedlog.

Slušamo prijedloge za novi hit tjedna. Čuli smo prvi prijedlog Eni Jurišić i pjesmu Pjesak, a s drugim prijedlogom idemo na Zvuk Dalmacije uz Rišpet i njihovu Jel me voliš kao ja tebe.

0: Slušamo prijedloge za novi hit tjedna Radio Osijeka. Slušali smo drugi Rišpet i pjesmu Jel me voliš kaja tebe.
1: I još nam je preostalo poslušati i treći prijedlog ispod mjeseca koji je Damir Keđe objavio kao svoj ljetni single.
0: Ništa bez Damira Keđe, pa evo, poslušajmo i naš treći prijedlog.

11 sati, pa skoro i 43 minute. Ja se nadam da ste odabrali nešto za sebe. Ako ne, evo pomoći ćemo vam još jednim prisjećanjem, kao da smo ih davno čuli na sva tri prijedloga, pa ćemo čuti još jednom sve, onako kratko. Prvi prijedlog, pjesak Jeni Jurišić.

0: Broj 1.
1: Evo ja ću za 1.
2: Nazovi, glasuj i odaberi hit tjedna 031 207 777.
3: Evo, Karlo mi je šapnuo da on ima svog favorita. Imaš li ti, Kato, favorita?
4: Pa možda imam, ali trenutno ću zadržati za sebe.
3: Dobro, mudro, mudro. Idemo sada provjeriti koji favoriti su s našim slušateljima, što im se najviše svidjelo od ova tri prijedloga. 031-207-777, već svi znaju, pa da vidimo tko je bio najbrži. Dobar dan.
5: Poštovanje, Danijele, dobar dan, lijepi vam pozdrav iz Josipovca, Marija je.
3: Ma, uzvraćam, još ljepše pozdrave, Marija.
5: Hvala vam lijepa, evo veliki pozdrav vašoj pomagačici i naravno Karlu i Marinu. Jako mi je drago, evo da i čujem ženski glas malo u eteru, u duetu, što
3: ja
5: se kaže.
3: Ja se potpuno slažem s
5: vama. Pa da, treba malo.
3: Jel vruće?
5: Joj, nemojte me ni pitati, eto, došla sam iz crkve, tu sam se malo, ono što kažu, ugrijala, ali došla sam doma i naravno upalila klimu i šta drugo.
3: I uživati u Radio Osijek.
5: Tako je, bravo, točno.
3: Savršeno, ništa vam drugo niti ne treba.
5: Tako je, upravo to. Evo, ja bi dala glas za drugi prijedlog, sviđa mi se drugi, eto, nažalost, imam svoj favorit, kako se kaže. I evo, pozdravila bi sve moje prijatelje, Seku, Anu, u Podravlje. I dozvolite mi što nemam naviku nikakvih čestitki ni ništa, ali pošto je sutra Petar i Pavao, pa svima koji nose to ime, poželjela bi sretan imendan, a ja imam poseban dan, jer moji blizanci, kćerka Violeta i sin Krunoslav, sutra imaju rođendan.
3: Svaka čast, evo.
5: Evo, malo me ono...
3: Pridružujem se čestitkama, neka u redu je.
5: Hvala,
3: lijepo je biti emotivan kad su takve stvari u pitanju.
5: Tako je, tako je. I naravno, ugodan boravak mojima domaćima, sinu, snaji i djeci kod Marine u Nerezinama. I evo, neka se osunčaju, kupaju i sretno da mi se vrate. Hvala vam puno na strpljenju i što ste me saslušali.
3: Marija, uvijek nema nikakvog problema.
5: Hvala vam lijepa.
3: Računajte na nas. Ništa, hvala vama što ste nam se javili i vidimo
5: hvala.
3: Se.
5: Hvala. Pozdrav, pozdrav, do slušanja.
3: Idemo dalje. Drugi poziv, druga linija. Dobar dan.
6: Dobar dan. Inga je sretvale.
3: Poštovanje.
6: Poštovanje.
3: Jel kod vas asfalt također vruć u Retvali?
6: Pa je, mogu vam reći da je.
3: Vjerujem.
6: Baš ono, peče, prlji i dobro je, ajde, pod klimom smo pa se da izdržati.
3: Kao ljeto, otprilike.
6: A čujte, digla sam se u peći da skuham do 8.15 ručak. Sve je bilo u 8.15 gotovo. I meso pečeno, i krumpir, i juha, i sve gotovo bilo u 8.15.
3: Bravo, svaka čast, mudro ste to napravili.
6: Ali moram tako, nema mi druge. Otvorila sve da se rashladi, sad ćemo pod klimu i... Da. Malo baciti okicu i dobro.
3: Dobro, savršena nedjelja.
6: E, tako je, da, za odmor.
3: Što vam se svidjelo?
6: Svidjela mi se druga pjesma, Rišpet. S obzirom da je Dalmacija more, ljeto i sve, evo, prekrasno.
3: To kad čovjek čuje kao da je na onom luftiću na moru, onako u plikavku.
6: Baš tako, i onda se valovice bacaju onako lagano na okolo.
3: Nemojte dalje, molim vas, nemojte dalje. Previše mi je to sad.
6: A čujte, i meni počela se zlojiti.
3: Totalno sam se tamo onako plicirao, tako da.
6: Sada radim,
3: bolje mir.
6: Kad je tako, bolje, da.
3: Hvala vam lijepo.
6: Hvala, ugodan dan želim.
3: Također, pozdrav, Ženja. Idemo dalje. Halo.
7: Dobar dan, lijep pozdrav iz Josipovca, Antonija pri telefonu.
3: E, nismo dugo bili u Josipovcu, nismo, pa što je red je.
7: Nego trebao biti dva puta.
3: Slažem se, kako ste vi danas?
7: Pa eto, vruće, evo, ručak se završava i...
3: Jeste
7: svi?
3: Jeste pohali ili je nešto...
7: Pohala sam, pa nikad kraja.
3: Pohali ste, jao, pa kut pohanje na početku.
7: E, ser mi je došla u petak i po želji.
3: Aha, dobro.
7: Da je udovolji malo.
3: Pa, dobro, ima dobar izbor, moram priznati.
7: Nego.
3: Svaka čast. Dobro, što ćemo, kome ćemo upisati?
7: Evo, Keđi.
3: Damiru Keđi.
7: Da, makar sve su dobre, ali eto, Keđo mi nešto u zadnje vrijeme prirasto srcu. Sve su mi dobre njegove.
3: E, kao vino, što je stari,
7: da.
3: To je bolji.
7: Što je stari, to je bolji, da. Baš tako. Dobar. Pa bi rekao iz onog malog da će tak izrasti.
3: Da, da, pa eto dođe to s godinama, ta neka mudrost.
7: Nego, ima takih, i vi ste.
3: Ima takih, da.
7: Koji što su stariji, to su bolji.
3: Da. Dobro, hvala vam lijepo.
7: Evo, molim Bog.
3: Evo se do slušanja. Idemo dalje, dobar dan.
7: Dobar dan.
3: Ko je s nama?
0: Boba iz Tenja.
3: Pozdrav, kako ste vi? Jel vama, dobro, vi imate malo više zelenila tamo, pa...
0: Ove breze su visoke do neba, pa malo kao da je možda stupanj dva, ali to nije ništa. Ovako, ja ću za drugi prijedlog.
3: Rišpet?
0: Da.
3: Može, evo, Kata,
0: evo, prijedan dan.
3: Također, do slušanja.
0: Ajde, bog.
3: Idemo sada čuti ko će nam biti idući. Halo.
1: Halo.
3: Dobar dan, gospođa Anja.
1: A, drago mi je.
3: Kako pogađam. I meni isto, moram priznati.
1: Da, a sad na onom memorialu sam i Katarinu vidjela.
3: Jeste?
1: Da. A da. Visoki stikle, puši. Evo,
3: sad joj je neugodno tu, ali dobro.
1: A nije.
4: Pa dobar vam dan.
1: Može, Keti.
3: Da, kad se zovete Katarina, onda imate jedno 17 nadimaka.
4: Baš.
1: Pa isto kao i ja. Ana, Anja, Anica, Ana, Marija, Đuđica. Ma svašta ne.
3: Savršeno, da. Pa kako vas najčešće zovu?
1: Anja.
3: Baš ono full Anja.
1: Pa da, na poslu sam bila Ana. Pa sam umirala.
3: Aha, to.
1: A svi moji kod kuće prijatelji Anja.
3: Dobro, onda neka bude Anja. Što ćemo, kome ćemo pribilježiti vaš glas?
1: A, Rišpetu.
3: I vi ćete malo...
1: Na a, onako veselo.
3: Da, da. Pa mislim da će to, se to savršeno uklopiti ovih idućih tjedan dana kada ih budemo slušali 3-4 puta.
1: A recite, može jedna želja?
3: Pa, za vas uvijek, evo, što da vam kažem.
1: Hvala vam unaprijed. Novi fosili Tomka.
3: Pa to je već na playlisti, tako da će vam to ići kao druga pjesma, ako se sad, ako sam dobro zapamtio, odmah poslije 12 sati. Tako da nećete morati dugo čekati.
1: Super.
3: Eto.
1: A sve su njihove pjesme lijepe.
3: Razmišljamo isto, to je lijepo.
1: Hvala.
3: Dobro. Hvala. Anja, hvala.
1: Na koji slušaju.
3: Može.
1: Do... Dragoj Keti.
4: Lijep pozdrav i vama, hvala.
1: Molim Bog, Bog.
3: Molim Bog, do slušanja, idemo dalje, halo, halo.
8: Dobar dan.
3: Dobar dan.
8: Ana iz Višnjica.
3: E, poštovanje, baš mi je drago da nam se netko iz Višnjica javio.
8: Pa ono, idemo redom, jel?
3: Tako je najbolje.
8: Pa da.
3: Što ćemo, kome ćemo dati glas?
8: Pa, Rišpet.
3: Rišpet.
8: Jeste.
3: Laki odabir na plus 40, zvuk Dalmacije uvijek prolazi.
8: Tako, pa da.
3: To je to. Dobro.
8: Ugodan dan.
3: Također, sve najbolje. Čujemo se.
8: Bog, bog.
3: I ja mislim da Gato nema više zapravo ni smisla primati pozive.
4: Apsolutno, nedvojbeno. Da. Imamo hit jedna.
3: Definitivno. Evo, imamo i zvuk bazena. Hvala ti, Karlo. Evo, odmah sam se osvježio, ovaj znoj odmah porušao. Pa predlažem onda, kad smo već u ovim zvukovima mora, da ne kažem vode, da se ne uvrijede ovi u Dalmaciji, poslušajmo još jednom Rišpet, Jel me voliš ka tebe? To je inače naš novi hit jedna koji ste vi sami odabrali, slušamo ga nekoliko puta dnevno, a vas pozivam da ostanete uz Radio Osijek.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dan nakon što je tenk pregazio crvenog Fiću u Vukovarskoj ulici, po prvi su se put u Osijeku 28. lipnja 2026. postrojili pripadnici 106. brigade Zbora narodne garde, legendarne postrojbe koja će braniti i obraniti Osijek. U spomen na taj nadnevak danas se obilježava Dan branitelja Osijeka i hrvatskog dragovoljca Osječko-baranjske županije. Odaje se počast svim hrvatskim braniteljima, uz izložbu naoružanja i vojne opreme održava se svečana akademija. U večernjim satima krenut će mimohod ulicama grada do kapelice Kraljice Mira, te održati tradicionalna bakljada na Pješačkom mostu. Predsjednik gradskog odbora za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge Jurica Tolj.
2: 1328 hrvatskih branitelja s područja bivše općine Osijek koji su položili svoj život za Republiku Hrvatsku, plus 403 civila. Znači idemo oda počast na način da ćemo formirati kolonu na Trgu Vaclava Lisinskog u Tvrđi, gdje će ovaj put na čelo kolone hrvatske zastave i zastave ratnih postrojbi nositi hrvatska vojska. Iza toga normalno idu hrvatski sokoli koji će biti sudjelovati u polaganju vijenaca i za njih idu oni koji su zaslužili, a to je obitelj poginulih hrvatskih branitelja. Iza obitelji poginulih hrvatskih branitelja idu 106. brigada i sve ostale postrojbe koje su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske, našeg grada Osijeka.
0: Iznimno visoke temperature danas i na istoku Hrvatske. U Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije bilježe 40% više intervencija, a najugroženiji su oni čija su radna mjesta na otvorenom. Priloga Morete Bajto.
3: Vrhunac toplinskog vala stiže u Slavoniju. Osijek bi danas trebalo grijati 38 celzijevih stupnjeva i građani moraju biti krajnje oprezni, kaže dr. Vinko Raspasović iz Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.
4: Povećan je broj poziva i broj intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako, pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce, ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika za ovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
3: Preporuke su uvijek iste.
4: Ja preporučam da se hidriraju adekvatno, da izbjegavaju direktno sunce, prozračna odjeća, hlad, klimatizirani prostori ukoliko ne moraju ići nigdje, a ako moraju, držite se i sve će biti dobro proći ovaj toplinski val.
3: Najugroženiji su oni koji rade na otvorenom, poput prodavača na tržnici.
5: Zagušljivo je ovdje, nema zraka i rano se ustajemo i cijeli dan smo po 10-12 sati vani, to je previše biti vani. Ruke kvasimo i gazu malo se umijemo i šta drugo.
6: Kako mi, tako i naši kupci. Ali navikli smo se sad već. Vidite i sami kako nam je klimatizacija na tržnici. Ne postoji šta tako je. Puno tekućine pije, mada ni to nije neko rješenje, ali evo, gledate da unesete u sebe ipak da ne dehidrirate. Stvarno je prevruće.
7: Ljudi gledaju da nekako do 12 ne budu vani, pričom za tržnicu i otprilike se oko 12 završi promet i ljudi i kupovine i to je to.
8: Vruće je ja. Tako i previše je i za naše biljke i u plastenicima nego tu. Možete misliti pod najlonom da kako je. Jesu one bočne strane otvorene i sve, ali nema vjetra, nema ništa što hladi nas.
3: Znaju i građani koliko je vrućina opasna.
9: Ja sam 70 godina, ali to nisam doživio. Bilo je tu prije do 30, ali ovo je previše. Ovo su mi neke tropske temperature.
10: Raslađujemo se sa hladnim pićem i lubenicama, voćem. Pa svake godine tako. Nije to ikakvi toplinski val.
11: Idem na Dravu kao i svi normalni Osječani, ali u ranu zoru jer već oko 10 je sunce prejako. Onda lubenica i onda sijesta popodne.
12: Vruće je, ali ima hladovine, ima svega. Mene tiče može to klijet.
3: Valja reći da meteorolozi kažu kako nas sutra i preko sutra očekuje još toplije vrijeme.
0: Pronađeno je tijelo 46-godišnjeg muškarca koji je sinoć nestao na jezeru Boroviku kod Đakova. Policija je dojavu o nestanku tijekom kupanja primila oko 20 sati nakon čega je bila pokrenuta potraga. U akciji su sudjelovali policijski službenici te ronioci Osječke jedinice specijalne i interventne policije. Kulturni centar Vinkovci poziva sve zainteresirane na audiciju za izbor glumačkog ansambla svečanog otvorenja 61. Vinkovačkih jeseni, najveće tradicijske manifestacije istočne Hrvatske. Audicija će se održati u gradskom kazalištu Joza Ivakić u Vinkovcima s početkom u 17 sati. Poziv je otvoren za profesionalne glumce, glumce amatere, ali i sve one koji se glumom tek žele baviti, a osnovni uvjet za prijavu je da su prijavljeni kandidati punoljetne osobe.
1: Sport.
0: Vatreni su izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska je u Filadelfiji svladala Ganu s 2-1 i kao drugoplasirana izborila dvoboj s Portugalom u 16. finala. Javlja Davor Lujić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je prolaz u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva gdje će igrati protiv Portugala u 1 u noći iz četvrtka na petak. Naši su noćas s pogodcima Petra Sučića i Nikole Vlašića pobijedili Ganu s 2-1. Istovremeno Engleska s 2-0 pobijedila Panamu i osvojila prvo mjesto u skupini L sa 7 bodova, Hrvatska je druga sa 6, prošla je i Gana s 4 boda. Kapetan Luka Modrić.
14: Sretni smo zbog tog prvog cilja. Kreće novi turnir, kreće ono što je dobro, što svi volimo i bit ćemo spremni. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo trebamo to nastaviti pokazivati. Ja vjerujem da će nam ove zadnje dvije pobjede na tom planu dosta pomoći.
13: U ostalim utakmicama posljednje kola u skupini K, Kolumbija i Portugal odigrali su 0-0. Kongo je pobjedio Uzbekistan s 3-1 i također prošao dalje s trećeg mjesta. Kolumbija je prva, naš suparnik Portugal na kraju drugi. U skupini J, Argentina i Jordan.

0: Vrijeme. Vrijeme danas sunčano, poslije podne lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka te vrlo vruće, vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 35 do 38 celzijevih stupnjeva, a u Osijeku trenutačno mjerimo 34 stupnja, vlaga je 38%, tlak zraka je 1019 hektopaskala, a puše jugoistočni vjetar 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Evo, bio ovo san, stvarno ono, zvuk ljeta u fulu, ali evo, moram sad naravno spomenuti tvoju, pa ajmo reći, drugu ljubav, iako je to povezano sve, riječ je o radiju.
1: Da.
0: Kako je došlo do toga da se okušaš na radiju? Jesi li bio ono u mladosti tip koji ono sluša radiju i misli, joj, baš bi bilo super da ja nekad radim na radiju? Ili je to bilo onako sasvim slučajno?
1: Pa moram priznati da je to neka onako kombinacija toga bila, jer ja i kad sam bio mlađi sam probao na radiju, uvijek me privlačila glazba i sve što uz glazbu ide, ono malih nogu, ali nekako prva ljubav je nešto kroz što sam se ja izgradio, je glazba i pjevanje, i moj tata i dida svi su imali bendove koji su svirali na svadbama, zabavama i to, tako da sam ja od cijeli život u tome. I u jednom periodu sam čak i na radiju bio, pa je tu bila pauza, pa je onda počela Story Supernova i to se dogodilo sve što se dogodilo, i na, evo, poziv prijateljice sam dobio svoj show na radiju i rekao, ajde, idem to probat. I tu se jednostavno zaljubio u toplinu radija koji ima, u kontakt sa slušateljima. Stvarno je radio poseban medij.
0: Na anteni radiš jutarnji show. Da. Želim te zapravo pitati koliko je naporno stvarati svako jutro takav neki show. Mnogi ljudi misle da je to samo ono, da dođeš fino na radio, sjedneš, pričaš i super.
1: Da, nije baš. Mislim, puno faktora se mora poklopiti za to, jer kad čuješ da nešto ide ležerno i da nešto zvuči vrlo lagano, pa bilo to na pozornici kad vidiš nekog da izvodi ili tu, ili na radiju, radijska emisija višesatna, tu iza toga stvarno stoji onako jedan dobar rad i dobra pozadina i dobra priprema, što je najbitnije, jer ti moraš apsolutno vladati sa sadržajem kojim pričaš, da ti možeš 3-4 sata pričati iz različitih perspektiva, a da čovjeku ne dosadiš. Naravno da je to zbroj isto i tu suradnika i kolega s kojima zajedno imam nekakvu super energiju, pa te priče iz nas proizlaze i znamo koristiti priče iz svog života. Na neki način smo se programirali mozak da vidimo život i da gledamo situacije koje nam se događaju kroz potencijalnu priču za radio. To je isto nešto što trebaš osvijestiti. Tako da to zvuči da ide lagano, ali je onako dosta naporno svaki dan biti čovjeku zanimljiv.

0: Kad smo još bili kod radija i uspješnica, onda ova pjesma Budi koju smo poslušali nekako bila ono savršeno za poprati cijelu tu priču. Koju pjesmu bi zapravo možda izdvojio da ti je nekako definirala karijeru? Ili možda da te pitam, ako moraš odabrati jednu pjesmu da se predstaviš, koja bi to bila?
1: Au, to je stvarno teško.
0: Znam, zato je pitam.
1: To je stvarno teško, zato što ono, ukroz ove, nije sad to stvar ono naš, kad pitaš majku čije dijete, ne, nego jednostavno toliko godina biti na sceni.
0: Previše pjesama.
1: Ima jako puno pjesama i ne samo to, nego svaki period ti je odredila jedna. Znači, pričali smo već o Tajnoj Budi, taj neki plesni moj period koji su stvarno pjesme bile uspješnice na radiju i to mi je, bio sam ono presretan zbog toga. Do Dine Šarana koje smo pričali, koji me odveo u neki opet ono drugi smjer, a opet moj, do Šumi Javore koje smo ono nakon 20 isto i nešto godina se napravila ona službena studijska verzija koja je meni jedna od najljepših naših pjesama narodnih. Tako da to su ta neka tri perioda koje bi možda, evo, tri bi mogao izdvojiti, ali jednu teško.
0: A ništa, onda ću ja izdvojiti od ovih što si spomenuo, a to će biti Šumi Javore. Ali poveznice sa Slavonijom, apsolutno.
1: Da, apsolutno.
0: Da, zapravo to pjesma koju si ti izveo za one koji ne znaju, na koncertu, bio si gost na koncertu Miroslava Škore.
1: Da, to
0: i
1: je bilo.
0: I sada si ju nedavno snimio, baš studijski.
1: Pa jesam, isto je Slavonija bila okidač, moram priznati, jer prošle godine smo uz Dunav u Vukovaru i sam imao koncert s bendom i stvarno mislim da prvi put nakon tada sa Škorom smo rekli kao pa ajde sad je prava prilika da se ponovo Javor otpjeva u nekom aranžmanu malo mojem više drugačijem. I toliko je publika lijepo reagirala da smo nakon toga sa Ivanom Popeskićem ono dogovorili, on je, Ivan Popeskić je radio aranžman, rekli pa to sad mora ići, to je sad taman neka ono 20. godina, a nakon toga stvarno ljudi predivno reagiraju i dalje i to je bila, mislim, laka odluka, ali i teška zapravo odluka, tako taknuti jednu antologijsku pjesmu koja ljudima predstavlja jako puno i to je uvijek škakljivo, ali evo, valjda kad nešto tako srcem napraviš i puno ti znači, spot je snimljen u Vukovaru uz Dunav kod Vodotornja, znači to je bilo stvarno takav predivan dan, ono baš, neću to nikad zaboraviti, ono duša mi se nahranila od toga, tako da baš volim ovaj dio Lijepe naše.

0: Saša Lozar u programu Radio Osijeka, evo, odlična interpretacija Šumi šumi Javore.
1: Hvala ti.
0: A moram se osvrnuti već kad ovako otvoreno pričamo, naravno. Aj, mislim, to te svi živi pitaju, pa zašto ne bih i ja? Dora.
1: Da sam zna. Pa šta točno ciljaš?
0: Pa dobro, zapravo ne na ono što ti misliš.
1: Ne, ja sam te htio reći, pa kao, pa di prikladno, prikladno je da pričamo o zvuku
0: pričali
1: komaraca nego u Slavoniji.
0: Ne, to je bilo stvarno malo pretjerana reakcija na ono što je, recimo, prirodno i normalno, dogodi se svima, nije naravno to ništa strašno. Kud baš na Dori, netko bi rekao.
1: Ali gleva, ne biraš.
0: Da, nažalost ne. Ali okej, je li to sad ostavilo preveliku traumu na tebe? Hoćeš li se možda odvažiti ponovno ili...
1: Pa znaš, mislim, gle, naravno da mi nije bilo drago kad se to dogodilo, jer ja stvarno previše volim ovo i vokalista sam generalno i nikad nisam niti nakon Dore sad okrivljavao nešto, nekoga upirao prstom, to se jednostavno dogodilo, se to dogodi, ono, milijon puta sam čuo i Adele da je zeznula na koncertu, milijon puta je neki nogometaš promašio penal u ključnom trenutku, znaš, ono, ima to su jednostavno takve situacije. Mene je to strašno iznenadilo da su na taj način ljudi reagirali i da je toliko to ljude, ajmo reći, potreslo i izbacilo iz takta, gdje sam si mislio, bože, pa šta bi bilo da je nešto gore, ono, mislim.
0: Da. Pa dobro, ako je to najgore, ajde.
1: Da, ali nije šta je najgore.
0: Znaš,
1: nije, nego ljudi jednostavno, ono, možda ima pametnijih stvari za što bi se trebalo danas dići glas.
0: Da.
1: Ali eto, tako da moram priznati da stvarno je me to zasmetalo, ali pred zasmetalo me prvenstveno što se mi se to dogodilo, a sad ovo drugo, navikli smo, u javnom poslu se bavim, pa takve stvari ima. Ali nije to nešto što sad bi, ono, mene pokolebalo, mislim, znam šta je iza mene ima i šta se sve radilo i di se sve nastupalo i šta se sve snimalo, tako da to je jedna, ono, crtica koja je bila prvo šok, a onda je bio smijeh.
0: Iskoristio sam sve moguće minute da malo duže onako popričamo, predstavimo tvoj rad, s obzirom da ne dolaziš nam, nažalost, baš često, a preko telefona ne računa. Idemo mi se posvetiti onom aktualnom, trenutačnom, a to je tvoja najnovija pjesma.
1: Može.
0: Pa evo, izvoli. Osim vama, predstavite se.
1: Ja sam Saša Lozar i imam novu pjesmu.
0: Govore mi ljudi.
1: Govore mi ljudi da imam novu pjesmu.
0: Da.
1: Pa govore mi ljudi je stvarno jedna... Mislim, Ante Pecotić, autor, i Bojan Šalomon Šala, koji su radili tu pjesmu, evo, već smo pričali o Dori i to je ekipa koja je radila i pjesmu za Doru, i puno sam radio s Antom, od Nemoćan pred njom, od nekih pjesama koje su stvarno krasne. Jedna stvarno moćna pjesma sa jakim tekstom, pjesma o jednom hrabrom srcu, o tome kad nekako emocije prevladaju razum i to je predstavljeno kao nešto dobro. Prepustiti se toj srcu i nek te vodi, bez obzira što ljudi kažu, zapravo. To je pjesma o hrabrosti, ajmo to tako reći. Mm-hmm.
0: Jesmo li sve spomenuli?
1: Pa ja mislim da jesmo. Evo, ja ne znam, imaš ti još nešto. Evo, možeš ti neki možda vic ispričat za kraj.
0: Nisam čuo sad skoro ni jedan baš dobar, a i ako jesam, vjerojatno je malo...
1: Nije za radio.
0: Da, malo too much, tako da bolje...
1: Onda bolje ne.
0: Bolje mir. Koji su ti neki opći planovi, osim što ćeš naravno dalje snimati, raditi, imaš li neki baš možda malo veći plan do kraja godine i kako će ti biti ljeto?
1: Pa ljeto sigurno bude studijski radno prvenstveno, jer kao što sam ti rekao, imamo pjesama koje baš volio bi snimiti, završiti 6. studijski album da to izađe. To je sad stvarno najveći plan. Ponovo se vidimo na Vinkovačkim jesenima, gdje ću lijepo pjevati Javora na otvorenju i tome se strašno veselim. I to je, evo, za početak to. I onda bit će vjerojatno malo godišnji odmor, malo opet radno, ovisi kako će ljeto donijeti. Ima u planu neki veliki projekt za jesen, ali to sad još... Neću da se ne ureknem, ali sve ćete znat na vrijeme.
0: Hvala ti lijepo što si nam došao predstaviti sebe, svoj rad i najnoviju pjesmu. I nadam se da se uskoro vidimo na Vinkovačkim jesenima.
1: Da, obavezno.
0: A možda i ranije.
1: Obavezno. Hvala ti na pozivu, bilo mi baš lijepo kod tebe.

biti u gradskom vrtu, naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na entrio.hr.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dan je osječkih branitelja spomena 28. lipnja 1991. kada je postrojena legendarna 106. brigada Zbora narodne garde. Posvećen je odavanju počasti za 1328 poginulih hrvatskih branitelja i 403 civila s područja bivše općine Osijek. Izvijestit će Amoreta Bajto.
2: Dva dana nakon proglašenja neovisnosti, takozvana je jugoslavenska armija tenkovima i oklopnim vozilima izašla na osječke ulice. Tenkovi su pucali po koloni civilnih vozila, ranjeno je više od 20 građana, a na raskrižju Vukovarske Trpimirove tenk je pregazio legendarnog crvenog Fiću, simbol otpora i prkosa nepokorenog grada. 106. se postrojila i organizirala obranu grada, a situacija je već početkom srpnja eskalirala u otvoreni ratni sukob. Branko Vadlja, član udruge 106. brigade.
3: 28.6. nam je najbitniji dan u životu. Kada smo naši dragovoljno pristupili u Zbor narodne garde i evo, nakon 35 godina, pa smo ponosni ovo što stoji iza nas i pored nas, da to naše mlađe generacije vide.
2: Prvi potpredsjednik udruge veterana 106. Željko Kožu.
4: Najviše stradalih imamo u tom razdoblju od 91. godine. Ukupno poginulih i nestalih brigada broji 187 ljudi, čija se lica i portreti nalaze u našoj spomen sobi. Ljudi imaju potrebe da na taj način otimamo zaboravu te ljude.
2: Grad u okruženju, svakodnevno granatiran, funkcionirao je besprekorno. Bilo je vode, struje, namirnica. Radile su sve gradske službe, pa je ovogodišnje okupljanje posvećeno onima koji su to omogućili, ističe Kožul.
4: Prvi put i izložbu i situaciju osječkih poduzeća, znači gospodarstva Osijeka, koje je pretrpilo značajno štete 91. godine i tih ratnih godina, jer bez njih mi ne bi mogli odraditi to što smo odradili, da građani obiđu to mjesto i da vide na jedan način što su sve ti ljudi, mali ljudi, uradili, kakva velika djela.
2: Večernji dio proslave tradicionalni je mimohod gradskim ulicama i bakljada na Pješačkom mostu, u kojoj će ove godine o 35. obljetnici gorjeti 35 baklji.
0: Zbog toplinskog vala koji je zahvatio Europu ruše se lipanjski temperaturni rekordi. Od Velike Britanije preko Francuske i Njemačke do Italije izdana su najviša upozorenja. U Njemačkoj drugi dan za redom novi rekord s temperaturom višom od 41 stupanj. U glavnom gradu Češke Pragu izmjeren je 41, u švicarskom Bazelu 39, a u Danskoj je bilo rekordnih 37 stupnjeva. Ekstremne vrućine nastavit će se do utorka. Crveni meteo alarm, upozorenje na iznimno opasno vrijeme u Hrvatskoj vrijedi za Riječku, Splitsku, Dubrovačku i Zagrebačku regiju.
1: Sport.
0: Pobjedom nad Ganom 2-1 Hrvatska je osigurala drugo mjesto u skupini i ulazak u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. U Torontu će nam u noći s četvrtka na petak protivnik biti Portugal. Kapetan Luka Modrić, strijelac pobjedničkog gola Nikola Vlašić i izbornik Zlatko Dalić.
5: Sretni smo zbog tog prvog cilja. Kreće novi turnir, kreće ono što je dobro, što svi volimo i bit ćemo spremni. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo trebamo to nastaviti pokazivati. Ja vjerujem da će nam ove zadnje dvije pobjede na tom planu dosta pomoći.
6: Odličan osjećaj, ali mislim da je danas jako bitna bila pobjeda. Lipo je zabi gol, ali iskreno vam kaže da je bilo kod druge zabi da smo pobijeli, sve isto je, zato što baš jedna grupa dobra igrača, svi se držimo skupa, molimo skupa, Bog nam je jako bitan u životu i mislim da se to vidi i da to je jedno zajedništvo di stvarno osjećam da smo ko biti.
7: Velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što danas pokazali da smo se vratili na starije postavke, na ono što je bilo 9 godina. I to smo odigrali danas i to je to.
0: A navijači su oduševljeni nakon pobjede. Utakmica se pratila na ulicama i trgovima diljem Hrvatske.
8: Bili su najjači, idemo dalje do pobjede i najjači smo, idemo!
9: Prvo poluvrijeme stvarno predobro, bolje smo ušli od Paname s njihovom utakmicom, sve je dobro bilo. Drugo poluvrijeme smo ušli malo slabije, a smo opet uspjeli izgurati i po tome smo poznati.
10: Igrali smo danas izvrsno, za razliku od zadnje dvije utakmice gdje smo bili nevidljivi. Jako dobro odigrano, sljedeće nam sjedi ili Portugal ili Kolumbija, to treba proći, idemo dalje. Mislim da ako budemo ovako igrati kao da smo igrali danas, da možemo dogurati daleko.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas sunčano, poslije podne lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka te vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 35 do 38 celzijevih stupnjeva. A u Osijeku trenutačno mjerimo 34 stupnja, vlaga je 34%, tlak zraka je 1019 hektopaskala, a puše jugoistočni vjetar 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Vrijeme je da provjerimo stanje na našim prometnicama. S nama je Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba. Irvine, dobar dan.
2: Dobar dan također i vama. Pozdrav iz Zagreba, slušateljstvu.
1: U 10 smo provjeravali situaciju, bilo je mirno, vjerojatno su svi još spavali nakon utakmice, a sad na stranici HAK-a vidim da je promet ipak pojačan.
2: Da, da, točno tako. Pa eto, nedjelja poslije podnevni sat, jedna uobičajena prometna slika tijekom ljetnih mjeseci. Jača, da, promet u smjeru unutrašnjosti, nešto duža kolona iza Krčkog mosta, već tamo vozi se usporeno od Malinske, onda na autocesti A1 kolone negdje od odmorišta Dobra, pa sve do naplatnih postaja Lučko, znači taj smjer unutrašnjosti trend će ostati sljedećih nekoliko svakako sati. Ukoliko vaši putuju prema unutrašnjosti, neka računaju da će rasti ove kolone, neka malo se pripazi na sigurnosni razmak između vozila, a oni koji mogu, neka odgode putovanje tamo negdje za kasne poslijepodnevne i večer sate ukoliko ste odmorni. Naravno, tu su nešto i povoljni onda meteorološki uvjeti u smislu nešto nižih temperatura. Za sada na svim ovim glavnim cestovnim pravcima vozačice i vozači disciplinirani, pa eto, bilo bi dobro u tom duhu onda ovako i nastaviti današnji dan, naravno tako ga i završiti. Od graničnih prijelaza za sada Tovarnik i Bajakovo pojačan je promet teretnih vozila, a promet osobnih vozila, posebice na ulasku, pojačana skoro na svim graničnim prijelazima sa susjednom Bosnom i Hercegovinom, posebice u Posavini, nešto je jači izlazak osobnih vozila na Tovarniku i Bajakovu. Nema jakog vjetra, trajekti, katamarani, brodovi su redoviti. Zajednički nazivnik bi bio strpljenje.
1: Da. Ima li nekih posebnih savjeta kojim danima recimo krenuti na more da se izbjegnu gužve, ili je to danas postalo sve zapravo sve jedno?
2: Pa postoji nekako pravilo uz blaga samo odstupanja, negdje još su ostali utorak, srijeda i četvrtak, pod navodnicima neki prozor i smjer more za putovati. Već tijekom ponedjeljka dosta se prelije ovog prometa, tako za izbjegavati isto kao i četvrtak, petak, znači utorak, srijeda, četvrtak za sada dobro, četvrtak već u večernjim satima jača promet.
1: Irvine, hvala na savjetima, hvala na informacijama i ugodan ostatak dana.
2: Molim, hvala i vama, do slušanja.

0: Ovih dana sve naravno u znaku nogometa, svjetskog prvenstva koje je ove godine malo specifično zbog termina odigravanja utakmica, pa nam često onako budu prisutni i potočnjaci, ali nema veze, navijamo za naše, u čemu nam svakako pomažu i navijačke pjesme, a evo jedne koja je onako posebna, zašto, reći će nam Jure Brkljača. Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav vama, pozdrav svim slušateljima. Pa evo, pjesma je stvarno posebna, razloga to što je posvećena na našem kapetanu Luki Modriću i nije klasična navijačka pjesma, već ima jednu totalno drugu emociju. Naš kapetan Luka, svi znamo koliko je dao za Hrvatsku i ono što ja mogu reći, ja ga beskreno cijenim, najviše zbog njegovog vanserijskog talenta, genijalnosti, nogometne. I stvarno sam ono fan njegov, on je iz Zadra ko i ja i ponosni smo na njega i evo jedno jutro budem se u Varšavi u Poljskoj, sam ima koncert i stiže mi baš ta pjesma od autorice Ivane Belošević i Ivana Pešuta i ja to poslušam, nisam razmišljao da bi nikad tako nešto snimio, međutim pisa mi se svidjela i rekao sam zašto ne, i eto, sve je nekako nastalo spontano i moram priznat vrlo brzo u hodu, morali smo biti jako organizirani, aktivni, snimali smo to u 2-3 grada i na kraju ispalo evo sve super.

Lijep pozdrav dragim slušateljima i slušateljicama Radija Osijek. Ja sam Marko iz grupe Belfast Food i najavljujem naš novi singl Sretne ulice. Prošetajmo skupa sretnim ulicama.

Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a svima vama želim mirno, prekrasno, opušteno ljeto i da slušate moju novu pjesmu Čuvam njen dom.

0: 20 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dan nakon što je tenk pregazio Crvenog Fiću u Vukovarskoj ulici, po prvi se put u Osijeku 28. lipnja postrojili pripadnici 106. brigade Zbora narodne garde, legendarne postrojbe koja će braniti i obraniti Osijek. U spomen na taj nadnevak danas se obilježava Dan branitelja Osijeka i hrvatskog dragovoljca Osječko-baranjske županije. Ode se počast svim hrvatskim braniteljima uz izložbu naoružanja i vojne opreme, održava se i svečana akademija. U večernjim satima krenut će mimohod ulicama grada, do kapelice Kraljice Mirate održati će se i tradicionalna bakljada na Pješačkom mostu. Predsjednik gradskog odbora za branitelje Domovinskog rata i branitelje braniteljske udruge Jurica Tolj.
2: 1328 hrvatskih branitelja s područja više općine Osijek koji su položili svoj život za Republiku Hrvatsku, plus 403 civila. Znači idemo oda počast na način da ćemo formirati kolonu na Trgu Vaclava Lisinskog u Tvrđi, gdje će ovaj put na čelo kolone hrvatske zastave i zastave ratnih postrojbi nositi hrvatska vojska. Iza toga normalno idu hrvatski sokoli koji će biti sudjelovati u polaganju vijenaca i za njih idu oni koji su zaslužili, a to je obitelj poginulih hrvatskih branitelja. Iza obitelji poginulih hrvatskih branitelja idu 106. brigada i sve ostale postrojbe koje su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske, našeg grada Osijeka.
0: Iznimno visoke temperature danas i na istoku Hrvatske. U Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije bilježe 40% više intervencija, a najugroženiji su oni čija su radna mjesta na otvorenom. Priloga Morete Bajto.
3: Vrhunac toplinskog vala stiže u Slavoniju. Osijek bi danas trebalo grijati 38 celzijevih stupnjeva i građani moraju biti krajnje oprezni, kaže dr. Vinko Raspasović iz Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.
4: Povećan je broj poziva i broj intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika za ovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
3: Preporuke su uvijek iste.
4: Ja preporučam da se hidriraju adekvatno, da izbjegavaju direktno sunce, prozračna odjeća, hlad, klimatizirani prostori ukoliko ne moraju ići nigdje, a ako moraju, držite se i sve će biti dobro proći ovaj toplinski val.
3: Najugroženiji su oni koji rade na otvorenom, poput prodavača na tržnici.
5: Zagušljivo je ovdje, nema zraka i rano se ustajemo i cijeli dan smo po 10-12 sati vani, to je previše biti vani. Ruke kvasimo i gazu malo se umijemo i šta drugo.
6: Kako mi, tako i naši kupci. Ali navikli smo se sad, već vidite i sami kako nam je klimatizacija na tržnici. Ne postojiša, tako je. Puno tekućine pije, mada ni to nije neko rješenje, ali evo, gledate da unesete u sebe ipak da ne dehidrirate. Stvarno je prevruće.
7: Ljudi gledaju da nekako do 12 ne budu vani, pričom za tržnicu i otprilike se oko 12 završi promet i ljudi i kupovine i to je to.
5: Vruće je jako i previše je i za naše biljke i u plastenicima nego tu. Možete misliti pod najlonom da kako je. Jesu one bočne strane otvorene i sve, ali nema vjetra, nema ništa što hladi nas.
3: Znaju i građani koliko je vrućina opasna.
8: Ja sam 70 godina, ali to nisam doživio. Bilo je tu prije do 30, ali ovo je previše. Ovo su mi neke tropske temperature.
9: Naslađujemo se sa hladnim pićem i lubenicama, voćem. Pa svake godine tako. Nije to ikakvi toplinski val.
10: Idem na Dravu kao i svi normalni Osječani, ali u ranu zoru jer već oko 10 je sunce prajako. Onda lubenica i onda sijesta popodne.
11: Vruće je, ali ima hladovine, ima svega. Mene tiče može toplije.
3: Valja reći da meteorolozi kažu kako nas sutra i preko sutra očekuje još toplije vrijeme.
0: Pronađeno je tijelo 46-godišnjeg muškarca koji je sinoć nestao na jezeru Boroviku kod Đakova. Policija je dojavu o nestanku tijekom kupanja primila oko 20 sati nakon čega je bila pokrenuta potraga. U akciji su sudjelovali policijski službenici te ronioci Osječke jedinice specijalne interventne policije. Kulturni centar Vinkovci poziva sve zainteresirane na audiciju za izbor glumačkog ansambla svečanog otvorenja 61. Vinkovačkih jeseni, najveće tradicijske manifestacije istočne Hrvatske. Audicija će se održati u gradskom kazalištu Joza Ivakić u Vinkovcima s početkom u 17 sati. Poziv je otvoren za profesionalne glumce, glumce amatere, ali i sve one koji se glumom tek žele baviti, a osnovni uvjet za prijavu je da su prijavljeni kandidati punoljetne osobe.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme sutra sunčano, danju i vrlo vruće, poslije podne oko gore mala na oblaka. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni, najniža jutarnja temperatura između 17 i 22, a najviša dnevna većinom od 36 do 40 celzijevih stupnjeva. A u Osijeku trenutačno mjerimo 35 stupnjeva, vlaga je 32%, tlak zraka je 1019 hektopaskala, a puše jugoistočni vjetar 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: U Barenskom Dražu završeno je prvo izdanje Fran Festa, novog nezavisnog alternativnog festivala na otvorenom, koji je tijekom tri dana okupio brojne posjetitelje i glazbenike iz Hrvatske regije. Na imanju Freedom Art and Nature održani su koncerti, dnevni glazbeni programi i popratni sadržaj, a organizatori ističu da je festival posvećen osjećaju slobode, prirodi i uspomeni na Frana Kovačevića. Kako je protekao prvi Fran Fest, rekla je našem Marinu Bilandžiću glasnogovornica festivala Željkica Makanec.
1: Pa evo, organizator Goran Kovačević se potrudio na svom imanju napraviti uistinu lijepu lokaciju. Imali smo dvije pozornice, jednu glavnu pozornicu, jednu nešto manju pozornicu za manje više lokalne i neke strane demo bendove. Puno je ovdje bilo Franovih prijatelja kojemu je i posvećen festival, koji su kreativci, koji su divni ljudi, koji su dali jedan poseban tač ovom opuštenom festivalu. Ono što je također divno, oni su sve sami gradili, znači pozornice su od prirodnih materijala, WC-i nisu oni na koje smo navikli na festivalima, nego su također drvene divne kućice, tako da u kojima ima zraka, tako da mislim da ovaj festival je jedan od onih koje ljudi sve više vole, da ima jedan šarm, da ima jednu osobnu priču i da ima jednu posebnu energiju.
2: Na tužan priča stoji za svega toga, ali na kraju izraslo nešto lijepo. Kako su reakcije izvođača koji su ovdje bili?
1: Pa izvođači zapravo su oduševljeni za početak ljepotom lokacije, a s druge strane isto su svi čim ih je organizator kontaktirao, svi su prihvatili i svima se svidjela priča i ideja da stvaraju nešto novo za što se svi nadaju da će prerasti u tradiciju.
2: Da, ovo je prvi, lokacija zaista posebna, nije toliko daleko od Osijeka, opet nije ni toliko blizu, dovoljno da se malo odmaknemo na gradske vreve i uživamo ovdje u prirodi i u dobrom programu.
1: Tako je, ja isto mislim da je to bila ideja da svi malo pobjegnemo od užurbanog života, jer kao što vidite i svi ljudi koji su inače pohode festivale vide da ovdje stvarno opušteno, nema stresa, nije preveliko, sve se stigne vidjeti, sve se stigne čuti, tako da mislim da ovo, kao što se kaže, početak jedne divne i lijepe priče.
2: Da, i dobar line-up za sami početak, odnosno za prvi jedan takav festival. Što bi moglo sugerirati da ćemo sljedeće godine možda, ako ga bude, a vjerujemo da će biti, gledati nastavak ove dobre priče?
1: Evo, ja se nadam to. Vjerujem da će organizator, kad mu se slegnu svi dojmovi, otkriti koji su planovi dalje za budućnost, jer ovo je za njega vrlo emotivno, pošto je ipak festival posvećen njegovom sinu koji je, recimo, obožavao ateist rap, uspio je dovesti Jabob, koji je, svi znamo, jedan od najtraženijih bendova trenutačno i dobio je sve glazbene nagrade za posljednji album koje je mogao dobiti. Tako da ima odličan ukus za glazbu, prilagođen je line-up i ukusu njegovog sina Frana. On je također nastupio sa svojim bendom The Housers, tako da, eto, to je jedna vrlo po meni osobna i lijepa priča koja okuplja divne glazbenike, divnu publiku i mislim da takvih stvari treba biti što više po cijeloj Hrvatskoj.
2: I još samo na kraju, već smo rekli da potencijal ima ovaj festival, dakle, mogli bi ga uskoro smjestiti na festivalsku kartu Hrvatske.
1: Ja se nadam. Ja mislim da smo ga sad stavili, sad ga samo trebamo još dodatno boostati i da dođe još više ljudi da vidi koliko zapravo se ovdje može uživati.
0: Na festivalu je nastupio i bend Kalikamo, jedan od najzanimljivijih novih domaćih glazbenih projekata koji spaja elemente elektrodaba, elektronike, improvizacije i spoken worda. S pjevačem Miroslavom Častalincem razgovarao je Marin Bilandžić.
3: Meni je ovdje jako zanimljivo, zato što ja sam tu inače iz Bezna, tako da gledam ovo brdo ceo svoj život, tako da super bi biti tu.
2: U posljednje vrijeme nekako se sve više govori o nekakvoj društvenoj angažiranoj glazbi zbog situacije općenito u svijetu, šta se događa u posljednjih 5, 6 i više godina. Koliko je vama važno da vaše pjesme, evo, nose nekakvu jasnu poruku, da, a koliko ostavlja publici da sama pronađe neko svoje značenje?
3: Pa mi napravimo najčešće, mi se bavimo angažiranom glazbom jer jednostavno živimo u takvom svijetu u kojem onako teško je izbeći i ne biti angažiran u svijetu u kojem živimo svakako, a moj prijatelj Skuba iz grupe Hrama iz Šibenika je uvijek rekao da je ovo baš pravo vrijeme za biti MC, jer jednostavno nameće se sadržaj i samo ga treba interpretirati i podijeliti publici, a publika onda neka pravi svoj kontekst.
2: A publika upravo ta koja vas sluša, zna da vi miješate i žanrove i stilove, utjecaje, pa imate li vi osjećaj da publika danas više cijeni autentičnost nego što to možda bilo prije?
3: Pa danas je dosta teško dopreti do publike u ovo vrijeme ovih društvenih mreža i jednostavno muzika se jako puno radi, recimo i tom umjetnom inteligencijom, jednostavno prevelika je količina sadržaja koje se nudi, ali mi nekako uvijek želimo dopreti do tih ljudi koji dalje žele, mi volimo reći, vole plesati, ali na tom plesnom podijumu vole malo razmisliti o svijetu u kojem se trenutno nalaze.
2: Ne bi li sam bolje ovo složio. Scena atraktivna, danas kao da je ponovno malo živnula, sad ja ne znam, dijelimo li možda to isto mišljenje, moj dojam je evo recimo takav, pa kako vi gledate na to i imali danas možda više prostora za bend poput Kalikama?
3: Pa prostora ima definitivno za svaki izričaj, e sad samo je pitanje koliko ćeš se potruditi, koliko ćeš vremena i truda i rada uložiti u to i u kom će se krugovima kretati naravno. Mi smo od početka znali svi pripadamo i u kom smjeru želimo ići, tako da naša ekipa iz Ljubavi Besa, naša ekipa iz Sava Festa, ekipa iz Iluzije Slobode, sve te ekipe jednostavno su nam dale tu neku odskočnu dasku. Jednostavno kada se nađeš u pravom okruženju sa pravim ljudima na pravom mjestu, onda to samo ide.
2: Što vam je nekako možda najveći kreativni izazov? Ostati svoj ili tražiti nekakve nove smjerove?
3: Pa za početak snimiti novi album.
2: Kako napreduje to?
3: Odlično, odlično. Krenuli smo sa novim materijalom, još uvijek nemamo ni radni naziv, ali krećemo s novim stvarima. Jednostavno smo svirali sa već godinu dana ovog materijala i jednostavno idemo u neke nove izazove, definitivno. Jer nameću se, kao što smo malo prije rekli, nameće se sadržaj sam, pa samo ga treba sad sabiti u jednu formu.
2: Koncept ostaje isti ili će biti određenih žanrovskih promjena, utjecaja nekih drugih smjerova?
3: Pa sada imamo Ognjena sa sobom u bendu, imamo više prostora i više vremena da ga realiziramo, tako da mislim da će biti malo nabijeni, definitivno.
2: I što je na kraju sljedeće od nekih koncerata koje možemo najaviti, svirke?
3: Pa sad smo, znači danas smo u Dražu, sljedeći vikend smo u Valpovu, rekli smo da nas malo ima na ovu stranu, pa onda kad krenemo, onda krenemo na veliko. I onda idemo na Uzoru, ići ćemo malo u Srbiju i tako vrzmamo se po komšiluku još neko vrijeme i onda na jesen lagano u studiju.
2: Hvala puno i sretno.
3: Nema na čemu, vidimo se. Ćao.

0: glazbeni kalendar Radio Osijeka.
1: Evo i nekoliko crtica iz glazbene povijesti koje su se dogodili na današnji dan, pa je tako prije 55 godina, 71. kanadska kantautorica Joni Mitchell objavila svoj četvrti album Blue, koji se smatra vrhunskim dijelom pop glazbe 20. stoljeća, a u nekim izborima uvršten je i među najbolja izdanja žena u glazbi, te je 99. dobio počasnu Grammy nagradu kao izuzetno značajno dijelo. Neke od istaknutih pjesama s albuma su Little Green, This Flight Tonight, California i Carrie.

1975. Eaglesi su postigli svoj prvi album broj 1 na američkoj ljestvici s albumom One of These Nights. Četvrti studijski materijal i komercijalni proboj ovog kalifornijskog benda sadržavao je 3 singla, među prvih 5 Take It to the Limit, Lion Eyes i naslovnu pjesmu koja se našla na vrhu ljestvice. Album koji je označio posljednje izdanje benda s osnivačem, gitaristom Bernijem Lidenom, također je poslužio kao ulaz Eaglesa u globalnu slavu, plasiravši se među prvih 10 u Velikoj Britaniji, Australiji i Kanadi.

Evo nas i u 80-ima, 1980. izdavačka kuća Suzi je objavila drugi album splitskog avangardnog kantautora Tome Bebića, Oje ili Oja Noja, znao sam da ću se ovdje zeznuti, s podnaslovom, jer zašto ne imati podnaslov, Volite se ljudožderi. Glazbu i sve stihove je napisao Bebić, a istaknutije pjesme su Leute moj, Tu tu auto, Vrak ti piz odnija, Devizna balada i Marčelina. Alternativni pop rock, world etno izraz ovog materijala i stil pjevanja Tome Bebića, koji je karakterizirao izrazito hrapavi glas, te njegova netipična opora lirika kao pojava su u velikoj mjeri bili drugačiji od gotovo svega što se tada događalo na domaćoj sceni. Donekle usporedivu s artističkim izrazom Toma Waitsa, Bebića je većina ipak slabo razumjela i još manje razumijevala, jer je bio ispred vremena. Tek poslije njegove smrti i poslije svjetske ekspanzije world beata, glazbeni i pjesnički opus Tome Bebića isticanje kao inspirativan za nove generacije splitskih glazbenika. Pa idemo se prisjetiti njegove pjesme Leute moj.

nastavku naše rubrike ostajemo u 80-ima, točnije u 1986. kada su VM bili na prvom mjestu britanske ljestvice singlova sa svojim četvrtim i posljednjim singlom The Edge of Heaven, koji je bio na prvom mjestu britanske ljestvice. Također na taj dan VM su održali svoj oprošteni koncert pred 72 tisuće obožavatelja na stadionu Wembley u Londonu.

današnji dan 1997. Radiohead je zauzeo vrh britanske ljestvice albuma sa svojim trećim LP-em OK Computer. Na albumu se britanski bend udaljava od roka, usmjerenog na gitaru koji ih je i proslavio, a umjesto toga integriraju razne elektroničke elemente. I to sve dok su pisali pjesme o društvenoj tjeskobi na prijelazu tisućljeća. Iako je njihova izdavačka kuća bila skeptična prema komercijalnom i održivosti albuma, OK Computer je postao jedan od najuspješnijih albuma grupe, zahvaljujući hitovima poput Karma Police i Paranoid Android. Smatran modernim remek dijelom, album je Radioheadu donio njihovu prvu nagradu Grammy, a kasnije je dodan u nacionalni registar snimaka Kongresne knjižnice.

0: za kraj naše rubrike Glazbeni kalendar imamo i jednu rođendansku čestitku. Danas rođendan slavi pjevačica Mary Andraković. Ova Belišćanka je rođena u Osijeku 2000. godine, a javnosti se predstavila u televizijskom šou Zvjezdice, nakon čega je i započela svoju glazbenu karijeru. S 20 godina je objavila debitanski album i trenutno je članica ansambla Zagrebačkog kazališta Komedija. A od 2023. pjevačica je grupe Electro Team. Sretan 26. rođendan Mary.
1: So I can feel your vibe.

0: Sad sam malo, nažalost, izašao izvan zgrade i stvarno je vruće. Točno se osjeti da smo na vrhuncu toplinskog vala.
1: Da, evo, u Osijeku i Slavonskom Brodu su temperature na 36, a Bjelovar i Daruvar broje 35. No ni to nam ne zvuči toliko strašno, s obzirom da je u Splitu 37 stupnjeva.
0: Ne znam sad, želim li biti u Splitu na osvježenju ili mi je možda čak i bolje ovdje. Recimo ono, bazeni su zakon, ili možda malo i do Kopike. I sad kad malo konkretnije razmislim, to je baš super ideja. Pa najbolje da se mi fino pozdravimo. S vama su od 10 bili Karlo Poljak, Katarina Jelica,
1: Marin Bilandžić i Daniel Hojsak.
0: I što reći na kraju, hvala što ste nas izdržali. Do slušanja i čujemo se.

0: HR mreža oglasi.
1: Ja imam zemni plin
0: i mi se grijemo s njim. Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža oglasi.
12: Slušaj. Radio Osijek.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. Hrvatska je noća slavila, vatreni osigurali 16. finala svjetskog prvenstva. Sljedeći protivnik bit će Portugal.
3: Mislim da je sad vrijeme da idemo naprijed do kraja.
4: Idemo do finala.
0: Čudo u Venezueli, dječak izvučen živ iz ruševina 3 dana nakon potresa. Europa i Hrvatska na udaru toplinskog vala, u Hrvatskoj sljedeća 2 dana vrhunac. Sutra temperature od 34 do 39 stupnjeva.
2: Hrvatska je nakon 2 pobjeda kao druga prošla u drugi krug svjetskog nogometnog prvenstva. Igrat će protiv Portugala u 16. finala. Sinoćnja pobjeda protiv Gane 2-1 razveselila je navijače u Filadelfiji te u cijeloj Hrvatskoj, koji su slavili dugo u noć. Na stadionu i ispred njega bio je naš Krešimir Gotlin.
5: Obećano učinjeno, prvi cilj naše nogometne reprezentacije je ostvaren. Grupna faza svjetskog prvenstva uspješno je odrađena.
6: Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. Sad idemo zaboraviti sve ovo i pravimo se da idući takvić.
5: Hrvatska je nogometna reprezentacija upisala 2 pobjede i osvojila 6 bodova. Svijet se divi, dio domaće javnosti unatoč činjenicama kritizira. Kao da se samo jedva čeka neki kiks, a poslušajte kako primjerice o našoj zemlji govori i koliko je se divi američki Peruanac u društvu naših navijača iz Njemačke.
7: Love Croatia, the people, the soccer. You should wake up every day and thank God that you are Croatian. I love you, Croatia.
8: Moja domovina.
9: Amerikanac pjeva.
7: I love you, Croatia.
5: Ima i onih koji već 2 svjetska prvenstva govore kako Hrvatska ima užasno puno sreće. Moguće imati sreće i pobijediti poneku utakmicu, ali samo na sreću osvojiti 2 medalje na 2 uzastopna prvenstva, to ipak nije moguće.
10: Sada za Petra Sučića, lopta na 30 metara, ide malo naprijed, Sučić udara, gol!
11: Ukrašćemo nadimak Petru Bočkaju, neka se ne naljuti. Pero Bombardero. Dobar je ubačaj i gol! Vlašić je strelac i Hrvatska opet vodi.
5: Je li naša reprezentacija ove prve 3 utakmice igrala najljepši nogomet na svijetu? Nije. Ali ovo ni nije sport gdje se gleda umjetnički dojam.
12: Idemo Hrvatska, samo tak, naprijed, naprijed. Evo tu smo iz Chicaga.
13: Iz Chicaga?
12: A krap Zagore. Hrvatska, do kraja.
14: Dobar dan, evo je navijačica.
15: Joj, pa ovo je najmlađa navijačica. Dajte nam predstavite, koliko ima mjeseci?
14: Ima 1 godinu.
15: Lijepo je obučena u hrvatski dres. Modrić, pa gdje ste našli tako mali dres?
14: Ima sve za kupit.
15: A vi ste ekipa, ovdje živite?
14: Ne, mi smo iz Lovrana.
16: Znači na svijet, valjda gdje god smo bili, uvijek smo naši Hrvate, ova atmosfera, ovi divni ljudi, ono, evo, pobjedili smo, nari prva utakmica i odmah pobjeda.
15: Recite nam, jeste uživali utakmici?
17: Na Bogu, ja sam mislio da ću igrat za remiz, a ne riješen, ali išli su na pobjedu svakako.
14: Srce mi je tuklo, ja ću nego što svi viču, nisam mogla odstrali, dobili smo.
2: I navijači u Hrvatskoj sretni, ali i zadovoljni utakmicom. Slavilo se noćas u Rijeci, Splitu, Osijeku, Zadru i Zagrebu.
18: Odlična utakmica, bitno je samo da smo prošli.
19: Bitka, jako pametna i strpljiva naša igra.
20: Ja bih rekao, apsolutno zasluženo i to idemo dalje.
21: Rezultat sam predvidila, 2-1. Euforija je velika i jedva čekamo sljedeću utakmicu reprezentacije.
22: Vidi se borbenost, odlična utakmica. Cijela moć je bila odlična, baš ono od prvo do zadnjega.
23: Perišić i Luka su mi dali jedan dobar obol. Ljudi su stvarno, s obzirom na godine, dali vrh vrhova.
24: Modrić, general.
25: Ovo je bila dobra utakmica, kvalitetna. Prvo poluvrijeme možda malo bolje od drugog, ali očekivano za ovakvu fazu natjecanja.
26: Sad će mi biti već interesantnije. Kad idemo u taj drugi krug, pa sad dalje kako bude. Ali...
27: Idemo dalje i uvijek ćemo biti najbolji.
28: Idemo dalje, to je to. Vidjet ćemo sada. Portugal, bit će dobro.
3: Mislim da je sad vrijeme da idemo naprijed
0: do kraja.
25: Ja bih volio da doguramo do finala, ali moramo biti malo realni i mislim da bi 16. ili 8. finala bila možda realnija.
1: Idemo do finala, prošli smo.
4: To je to.
2: I jedna zanimljivost, naglo su porasle cijene ulaznica za utakmicu Hrvatske i Portugala u Torontu. Prosječna cijena najjeftinije ulaznice na internetskim stranicama za preprodaju noćas je premašila $3,200, što je najviša cijena za bilo koju utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva.
6: Cijena se više nego udvostručila u odnosu na početak utakmice između Portugala i Kolumbije, što pokazuje dinamični sustav određivanja cijena koji je ove godine prihvatio organizator turnira FIFA. Taj sustav omogućuje usklađivanje cijena s potražnjom, što je redovita praksa na američkim koncertima i sportskim događajima. FIFA je pozvala navijače da se koriste samo službenom platformom za preprodaju, uz poruku da je njezino tržište za preprodaju i zamjenu jedina platforma putem koje može jamčiti pravilnu dostavu ulaznica.
2: Dnevne novosti. Velike vrućine zahvatile su cijelu zemlju, a u sljedeća dva dana očekuje se vrhunac toplinskog vala. Najtoplije je na jugu, a u Dubrovniku temperatura od 1 sat u noći nije pala ispod 30 stupnjeva. Dosadašnji dnevni rekord u 14 sati bio je u Kninu 38,9 stupnjeva. Snježana Kralj.
7: Užarile su vrućine cijelu zemlju, pa je uz iznimku visinskih područja poput Zavižana ili Puntijarke na Medvednici, na meteorološkoj karti u 14 sati teško bilo pronaći mjesto s temperaturom ispod 30 stupnjeva. Primjerice u Crnom Lugu u Nacionalnom parku Risnjak u isto vrijeme bilo je više od 32 stupnja. Crveni meteoalarm danas vrijedi za cijelu Hrvatsku, osim za Gospićku, Karlovačku i Osječku regiju, za koju je na snazi narančasto upozorenje. No i u tim gradovima žene su temperature od 33, odnosno 36 stupnjeva. Najtoplije do sad bilo je u Kninu, 38,9 stupnjeva. Iako more pruža osvježenje, vrlo je vruće na obali, snalaze se i turisti i domaći.
8: I arrived this morning, but I already swam in the sea. It's amazing, it helps a lot, honestly.
9: Došli smo ranije i sad bižimo doma. Do 6, onda idemo na more.
10: Evo, ljeto se čuvamo u kući pod klimom i nastavimo biti u što hladnijem prostoru. Hvala Bogu, imamo dosta drveća oko kuće i voćaka, pa nam je lijepo ugodno.
7: Rekli su nam neki od gostiju i stanovnika Pule, a situacija je slična i u Splitu.
13: Ovo čak nije ni toliko vruće, samo je zagušljivo. Ne može se disati.
29: Stojimo u hladu i palimo klimatizaciju, a more kasno popodne, rano jutro.
30: Klima i to je to.
31: A kažu da će biti još gore.
30: Tako mora biti. Neće
32: Božić.
7: Za sutra i preko sutra meteorolozi su upalili crveni alarm za gotovo cijelu zemlju. U narančastom će ostati Gospićka regija.
2: Iznimno visoke temperature

0: odnosno da pomognemo.
1: Preporuke su uvijek iste.
0: Da se hidriraju adekvatno, da izbjegavaju direktno sunce, prozračna odjeća, hlad, klimatizirani prostori ukoliko ne moraju ići nigdje, a ako moraju, držite se i sve će biti dobro proći ovaj toplinski val.
1: Najugroženiji su oni koji rade na otvorenom, poput prodavača na tržnici.
2: Zagušljivo je ovdje, nema zraka i rano se ustajemo i cijeli dan smo po 10-12 sati vani, to je previše biti vani. Ruke kvasimo i gazu malo se umijemo i šta drugo.
3: Kako mi, tako i naši kupci. Ali navikli smo se sad već. Vidite i sami kako nam je klimatizacija na tržnici. Ne postojiša, tako je. Puno tekućine pije, mada ni to nije neko rješenje, ali evo, gledate da unesete u sebe ipak da ne dehidrirate. Stvarno je prevruće.
4: Ljudi gledaju da nekako do 12 ne budu vani, pričam za tržnicu i otprilike se oko 12 završi promet i ljudi i kupovine i to je to.
1: Znaju i građani koliko je vruće opasna.
5: Ja sam 70 godina, ali to nisam doživio. Bilo je tu prije do 30, ali ovo je previše. Ovo su mi neke tropske temperature.
6: Naslađujemo se sa hladnim pićem i lubenicama, voćem. Pa svake godine tako. Nije to ikakvi toplinski val.
7: Pa idem na Dravu kao i svi normalni Osječani, ali u ranu zoru jer već oko 10 je sunca prejako. Onda lubenica i onda sijesta popodne.
8: Vruće je, ali ima hladovine, ima svega. Mene tiče može toplije.
1: Valja reći da meteorolozi kažu kako nas sutra i preko sutra očekuje još to. Toplije vrijeme.
9: Zbog toplinskoga vala koji je zahvatio Europu, ruše se lipanjski temperaturni rekordi. Od Velike Britanije preko Francuske i Njemačke do Italije izdana su najviša upozorenja. U Njemačkoj drugi dan zaredom temperature su više od 41 stupanj. U glavnom gradu Češke, Pragu, izmjereno je također 41. U Švicarskoj u Bazelu 39, a u Danskoj je bilo rekordnih 37 stupnjeva. Ekstremne vrućine nastavit će se do utorka.
10: A kako se Belgija bori s vrućinama, na svojoj koži osjetila je kolegica s Hrvatske televizije Ivana Šilović. Ivana, dobar dan. U kojem ste gradu i kakve su temperature ondje ovih dana?
11: Dobar dan i vama. Ja sam u Briselu. Danas je podnošljivo lijepih, recimo 30, ali mislim da je to skroz podnošljivo u odnosu na petak i subotu. To je bilo zaista ekstremno od 35. Mi smo šetajući ulicama, što je bilo užasno teško, samo najhrabriji su bili vani, dosezala je temperatura i do 38-39 stupnjeva. Ono što je nekako, čini mi se, zapravo za nas koji smo došli iz Hrvatske, pogotovo iz Dalmacije, nijedna kuća nema klimatizacijski uređaj, naprosto kod njih to ne postoji.
10: Nemaju uopće klime?
11: Nemaju uopće klime, nemaju na fasadama, vrlo je komplicirana procedura da bi se postavile klimatizacijski uređaj na fasade, a s druge strane oni nisu ni imali potrebe da imaju klime po kućama, po stanovima, tako da recimo šetajući po gradu sve su prozori otvoreni, ljudi se hlade na razno razne načine, ali temperature su zaista bile ekstremno visoke. Mi smo pokušali pronaći nekakav ventilator po gradu, po trgovinama, to je naprosto nemoguće. Ako sretnete ga nekoga gdje nosi ventilator, hodate za njim, ne bi li pronašli mjesto gdje je neko kupio da i budete i vi te sreće da ga imate kući. Tako da je to zaista bilo ova dva dana nemoguće živjeti ovdje u Briselu.
10: Da, vidjeli smo ovih dana i prizore iz francuskih trgovina kako se čak i tuku za klimatizacijskim uređajima i ventilatorima.
11: Ovdje nismo naišli, bar ja nisam čula za takav slučaj, ali pokušali smo sve naše prijatelje, poznanike smo zvali u svim kvartovima da provjere po svojim dućanima. Ventilatora nema uopće u Briselu, nije bilo ni jednog ventilatora za kupiti.
10: Zanimljivo. Ivana, kako je u trgovinama i javnim nekim prostorima? Ima li ondje klimatizacijskih uređaja?
11: Kako gdje? Recimo kafići i restorani u pravilu nemaju klimatizacijske uređaje. Trgovine, one veće trgovine imaju, ali recimo restorani, kafići, sjedi se vani, trpi se.
10: Jesu li ljudi nervozni možda zbog vrućina?
11: Ja se, evo, trenutačno družim sa Hrvatima, mi smo valjda po defaultu uvijek malo nervozni kad nam je vruće, ali čini mi se onako da Belgijanci to dosta dobro podnose. Neki su mi rekli da su se jučer otišli do oceana okupati, recimo temperature su tamo bile 17-18 u oceanu, pa je onda to bilo možda, eto, malo hrabro, ali u odnosu na Bruxelles možda dobro se raskladiti na takav način.
10: Ma vratite se vi u Hrvatsku.
11: To i planiram, već sutra sam ja u svom Splitu.

0: Hvala puno na ovom razgovoru i čujete se.
1: Srdačan pozdrav, čujemo se.
0: Čudo u Venezueli. Tri dana nakon razornih potresa iz ruševine je živ izvučen 11-godišnji dječak.
2: U ovom trenutku svaki je život izvor nade za Venezuelu, napisala je na X-u privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez, a u svoju poruku priložila je video spašavanja djeteta. U petak navečer su iz ruševina spašeni još novorođenče koje je imalo samo 18 dana i njegova majka. Prema najnovijim podacima poginulo je najmanje 1430 ljudi, a više od 50.000 još se vodi kao nestalo. Potres je pogodio 7 milijuna ljudi, pokazuju podaci UN-a.
0: Iran tvrdi da je ponovno preuzeo potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem, a istodobno čini se da se krhko primirje sa Sjedinjenim Državama raspada zbog novog vala napada. Goran Ivanović.
3: Nova spirala nasilja širi se nakon napada iranske bespilotne letjelice na trgovački brod pod panamskom zastavom u Hormuškom tjesnacu u noći na subotu. Washington je odmah silovito uzvratio bombardiranjem iranskih radara i vojnih skladišta, što je ponovio i noćas. NATO je iranska revolucionarna garda ispalila rakete na američku zračnu bazu u Kuvajtu i sjedište pete flote u Bahreinu. Oštre prijetnje jutro se na mreži Truth Social ponovio predsjednik Donald Trump, optuživši Iran za kršenje prekida vatre.
4: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati.
3: Američke napade osudio iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi tijekom današnjeg posjeta Bagdadu. Ustraje na tome da njegova zemlja u skladu s memorandumom nadzire Hormuški tjesnac i čini sve kako bi u roku od 30 dana bio otvoren za promet kao i prije rata.
4: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran samo će dodatno zakomplicirati situaciju, odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
3: Teheran vidi nadzor nad Hormuškim tjesnacem kao glavno sredstvo odvraćanja od američkih napada. Moguća ponovna potpuna blokada tog plovnog puta izravno bi podignula cijene nafte, što nikako nije u interesu Bijele kuće.
2: Ukrajina nastavlja s napadima bespilotnim letjelicama na ruska energetska postrojenja. Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage napale dvije ruske rafinerije u Krasnodarskom kraju i Jaroslavskoj regiji. Poručio je da će Ukrajina nastaviti s udarima na ciljeve koji, kako je rekao, slabe ruske vojne kapacitete i pridonose završetku rata. Moskva tvrdi da je dio napada odbijen, ali i da zbrajaju štetu. 11 ljudi poginulo je u padu manjega zrakoplova na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok, a što je uzrokovalo pad zrakoplova tek treba utvrditi istraga.
0: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
5: Dnevne novosti.
2: Pronađeno je tijelo 46-godišnjega muškarca koji je sinoć nestao na jezeru Boroviku pokraj Đakova. Nestao je tijekom kupanja, a policija je dojavu primila oko 20 sati, nakon čega je bila pokrenuta potraga. U akciji su sudjelovali policijski službenici, te ronioci Osječke specijalne i interventne policije.
0: Sezona spašavanja turista s Biokova je čini se počela. Sinoć treći put u tjedan dana pripadnici HGSS-a u Makarskoj bili su u akciji spašavanja. Ovoga puta spasili su mlađi bračni par koji je na planinu krenuo u ranim poslijepodnevnim satima samo s litrom i pol vode. Mate Klarić.
6: Svake godine nažalost se ponavlja iste stvari. Nedovoljno opremljeni, nedovoljno vode, ne znaju ni gdje idu, ni odakle su krenuli. I ono, jako, jako podcjenjivanje i bez obzira na ovo upozorenje što je u cijeloj Europi i Hrvatskoj, zbog ovih vrućina i toplotnog vala, oni dalje, nažalost, riskiraju svoje živote. Evo, i zadnjih 10 dana ovo je treća akcija spašavanja.
2: Slab potres s epicentrom 13 km istočno od Zadra seizmološka služba zabilježila je u 11 sati i 25 minuta. Jakost potresa bila je 2,4 prema Richteru.
0: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
7: Dobar dan. Pobjedom protiv Gane 2-1 nogometaši Hrvatske izborili su prolaz u 16. finala svjetskog prvenstva. Osvrt Damea Ramića Kovačića.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Nije išlo glatko, ali opet slavi Zlatko i njegovi momci. Slavimo i svi mi jer rezultatski je cilj ostvaren. Hrvatska je sa 6 bodova prošla skupinu, pa je nakon pobjede nad Ganom izbornik Dalić okupio momča na sredini terena i poručio.
10: Napravili smo dečki posao koji smo planirali, sve ok, dobri ste bili, gotovo zaboraviti ovo, vraćamo se u kamp, idemo spremati za Toronto. Jesam malo im rekao u tom segmentu, puno je sumnji bilo, ja zaista ne razumijem ove glave naše da ovoliko reprezentacije sumnjaju. Ova reprezentacija mora biti poštovana, cijena da izgubi sve. A ne, mi se utrkujemo ko će više blat, ko će više pljuvat po nama, ko će više komentare pisat, žalosno. Ali mi smo opet se svega toga izdigli i napravili pravu stvar.
9: Na greškama se uči da bi bili bolji, a vatreni uvjeravaju da će biti. U 16. finala čeka Portugal, sprema se oproštaj jednome od velikana. Nadamo se Cristianu Ronaldu, ne Luki Modriću, koji je poručio.
11: Sigurno ni njima neće biti ugodno vidjeti nas s druge strane. Tako da ne moramo se ničega bojati, samo dati naš maksimum pa kako bude. Moramo se dobro odmoriti, dobro pripremiti za njih i odigrati veliku utakmicu. Ništa nismo napravili. Napravili smo taj prvi cilj, ali želimo još više.
9: Slijedi novi red treninga u Aleksandriji pa povratak u Toronto. Nadamo se istim putem i u Dallas, gdje je sljedeće kolo, ali korak po korak. Portugal u 1 u noći iz četvrtka na petak.
7: Helena Vuković osvojila je broncu na judaškom Grand Prix turniru u kineskom gradu Qingdao. U kategoriji iznad 78 kg Vuković je u polufinalu bila bolja od kineskinje Chiran Niu. Hrvatske rukometašice porazom 2-0 u setovima od Nizozemske završile su nastup na svjetskom prvenstvu u rukometu na pjesku na 8. mjestu. Večeras od 18 sati na Jarunu naši rukometaši igraju za brončanu medalju protiv Argentine.
8: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
12: Do večeri će ostati sunčano i u većini krajeva vrlo vruće. Još poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije postoji vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Temperatura u večernjim satima između 28 i 33 stupnja. Sutra u većini predjela sunčano, te uglavnom vrlo vruće. Lokalno na kopnu dnevni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije uz mogućnost izraženih pljuskova s grmljavinom. Vjetar će na kopnu većinom biti slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, a uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu burin, sredinom dana i poslijepodne umjeren jugoistočni i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 24 do 28, najviša dnevna između 34 i 39 stupnjeva. Još je utorak pretežno sunčano i vrlo vruće, lokalno uz poneki pljusak. U srijedu postupan porast na oblake, u drugom dijelu dana te u noći na četvrtak pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženi. U četvrtak smirivanje i kidanje na oblake. U srijedu će zapuhati sjeverni vjetar, navečer na Jadranu bura, a temperatura će se na kopnu i na sjevernom Jadranu osjetno sniziti.
8: Dnevne novosti.
0: Na kraju još podsjećamo.
2: Hrvatska je noćas slavila, vatreni osigurali 16. finala svjetskog prvenstva, sljedeći protivnik bit će Portugal. Čudo u Venezueli, dječak izvučen živ iz ruševina 3 dana nakon potresa. Europa i Hrvatska na udaru toplinskog vala, u Hrvatskoj sljedeća 2 dana vrhunac, sutra temperature od 34 do 39 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.

0: hit tjedna na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Gori nebo, gori zemlja, dobar dan svima vama koji nas slušate u 15 sati i 27 minuta. Nadamo se da ste u klimatiziranoj prostoriji ili barem da ste, ako nemate klimu, zamračili sve što se zamračiti dalo kako te štetne zrake sunca nam ne bi ulazile u naše domove i dodatno ga grijale. Vrhunac toplinskog vala u Osijeku očekujemo tek sutra, a što li će tek biti do kraja dana, to ćemo tek saznati kada je riječ o temperaturama. Svi vi koji možda niste pod klimom, nadamo se da ste barem svoje današnje osvježenje uspjeli potražiti na našoj osječkoj Copacabani. Tu su uvijek i bazeni na kopiki koji dobro dođu kako biste se rashladili, ili ona nešto alternativnija varijanta, uzeti jedan dobar stari lavor i namakati noge ako ništa drugo. Na stranu toga, mi ćemo vas pokušati osvježiti uz dobru mjuzu koju i ove nedjelje bira naš Zvonimir Mandić. Za tonskim pultom bit će naš Zlatko Čajo. A ja sam Ivan Vuknić i želim vam jedan dobar sunčani i vrlo vruć ovaj današnji dan. Sviramo nešto malo onako latinsko. Enrique Iglesias i Rhythm Divine. Dobar dan.

0: Ako do sada niste posjetili Đakovo i uživali u programu đakovačkih vezova, ne znam što čekate. Evo, znam da je vruće, ali isplati se, vjerujte, a što nam se danas nudi i što je danas na programu, zna Ruža Mikešić-Kardoš, kojoj želim dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobro, nekako, u stvari, neću sad, reći ću za sebe, malo sam ono zbunjen danas, s obzirom na ovu utakmicu, neprospavanu noć i sve to, tako da kad sve onako stavim na papir, još to dobro sve i funkcionira.
1: Upravo to, tako nam je očito i svima, s obzirom da noć prije nas je bila, ne da je bila dobra, nego je bila izvrsna. Kud imamo 60. Đakovačke vezove, bogat program, pa onda trebamo sve to popratiti, a ono što je bilo jako dobro, jako zanimljivo je grupa Royal, koja je u glazbenom dijelu programa tamo pripremila publiku za Matu Bulić, onda su ponovo nastavili ekipe iz Royala svirati prave navijačke pjesme i mislim da su napravili odličnu uvertiru za pre dobru utakmicu. Kako su nam i temperature visoke, tako idemo još dodatno zagrijati atmosferu u našem gradu, pa evo i danas idemo sa Skockanom baštinom. Lego izložba je na gradskom korzu. Toplo sve pozivam da posjete tu izložbu kako bi vidjeli jednog šokca i jednu šokicu složenu u kockice. Što se tiče programa danas, cijeli ovaj tjedan nam je bio onako za mališane, a kako i ne bi kada su nam danas mali bezovi. Odlična uvertira za tjedan koji je pred nama i za ono onu krunu vezova, a to je svećani mimohod. Povorka kreće od Crkve svih svetih preko gradskog korza Strossmayerovog trga, pa onda sve do hladovine Strossmayerovog parka. U svećanom mimohodu u 17 sati oko 1000 mališana u 30 skupine i dvije skupine mažuretkinja iz Šakova i Satnice pokazat će ono ruho koje su čuvali i njihove bake, djede, možda i prabake, pradjedovi, a oni će nam doći osim iz okolice Đakova, Budrovaca, Semeljaca, Drenja, Viškovaca, Gorjana, Selaca, Gašinaca, Satnice, Ivanovaca, ali doće i iz onih malo daljih krajeva. Pogotovo smo ponosni na goste iz susjedne BiH, iz Mostara. Svi će oni nastupiti na dvije pozornice u Strossmayerovom parku od 17.30 i 18 sati. Osim toga, i edukativne su radionice za djecu, pa će tako izraditi zvrk, pračku, a i ono najljepše što trebamo ostaviti za nekakve buduće naraštaje, nekakav zlatovez ili nešto u tom stilu. Tako ide glazbeni program prilagođen upravo tim najmlađima. Večeras na pozornici iza crkve svih svetih od 20 sati je prvo Grše, a onda Elektrikorn. Vjerujem da je to i više nego dovoljna pozivnica da i danas posjetite Đakovo.
0: Evo, možemo odmah malo najaviti i što nas očekuje sutra za sve one koji možda danas ne mogu, ali bi si nekako voljeli rezervirati neko vrijeme za posjet Đakovu, recimo u sutra u večernjim satima. Zanimljiv program koji zapravo počinje lovačkim gulašem. To mi je uvijek lijepo za popratiti.
1: Svima nam je to lijepo. Da, započinje nam gastrofest kako svi gosti koji dođu u Đakovo ne bi ostali gladni, ali isto tako i svi mi domaći koji po ovim vrućinama baš i ne možemo kuhati, pa onda barem da pripremimo nekakvu posudu i odemo na gastrofest. Krećemo sa lovačkim gulašom, onda nam je utorak čobanac, u srijedu nam je fišijada, a u četvrtak je onako nešto po 45, oni tradicionalni fini slavonski proizvodi, ali će im se pridružiti i iz Kuda, iz Vrlike, pa će Vrličanke ponovo pripremiti one prefine vrličke uštipke. To je to što se tiče hrane. Vjerujem da ovoga niko neće ostati gladan ko nam dođe u goste, a vjerujem da, da će atmosfera biti kao i uvijek u Đakovu za vrijeme vezova užarena.
0: Siguran sam u to, Ružo, hvala vam lijepa na ovim savršenim najavama, sada mi treba nešto i za pojesti nakon svega ovoga, ali dobro. Poziv još jedan svima da dođu u Đakovo i uživaju stvarno u ovom odličnom programu koji zapravo iz godine u godinu samo usavršavate i sve je bolji. Čestitke.
1: Hvala vam lijepa i evo, vjerujem da je to idealna pozivnica da taman kad se malo rashladite dođete nam u Đakovo.
0: Dogovoreno. Čujemo se. Pozdrav.
1: Vidimo se. Lijep pozdrav.
2: Sunčan dan i Radio Osijek.

0: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na entrio.hr.
1: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
2: Radio Osijek, retro glazba.

0: Dobar vam dan, 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ja sam Ivan Vuknić i s vama sam u vijestima do 19 sati, evo i prve u 16. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će za nekoliko tjedana dati ostavku, a prema odredbama zakona o predsjedniku Republike, na dužnosti bi ga u tom slučaju zamijenila predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, ali ne dulje od 3 mjeseca. Vučić, kojemu drugi predsjednički mandat prestaje u svibnju iduće godine, prema Ustavu više se ne može kandidirati. Mjesecima je suočen s pritiscima studentskog pokreta i protuvladinih prosvjeda da raspiše prijevremene izbore. Istodobno, u vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, s čijeg je čela Vučić formalno odstupio 2023. sada ga nastoje dovesti na premijersku dužnost. No prije toga potrebna je pobjeda naprednjaka na parlamentarnim izborima. A policija na području Istre uhitila 29-godišnjeg državljanina Srbije koji je mobitelom snimao golu djecu. Prijavljen je za kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju. Policija je još jedanput uputila apel roditeljima da čuvaju svoju djecu i prate gdje su i što rade na plaži, uz napomenu da ih odmah obavijeste ako uoče sumnjivu osobu koja snima djecu. Sezona spašavanja turista s Biokova čini se već je počela. Sinoć, 3. put u tjedan dana, pripadnici HGSS-a u Makarskoj bili su u akciji spašavanja. Ovoga puta spasili su mlađi bračni par koji je na planinu krenuo u ranim poslijepodnevnim satima samo s litrom i pol vode. Pročelnik stanice HGSS-a u Makarskoj, Mate Klarić.
2: Svake godine, nažalost, se ponavlja iste stvari. Nedovoljno opremljeni, nedovoljno vode, ne znaju ni gdje idu, ni odakle su krenuli. I ono, jako, jako podcjenjivanje. I bez obzira na ovo upozorenje što je u cijeloj Europi i Hrvatskoj, zbog ovih vrućina i toplotnog vala, oni dalje, nažalost, riskiraju svoje živote. Evo, i zadnjih 10 dana, ovo je 3. akcija spašavanja.
0: A toplinski val ne popušta. Temperature više od 40 stupnjeva stvaraju velike probleme diljem Europe. U Njemačkoj pucaju pojedine autoceste, a u Francuskoj je naglo porasla potražnja za klimatizacijskim uređajima. U mnogim su zemljama izdani crveni meteo alarmi, a meteorolozi upozoravaju da će se ekstremne vrućine nastaviti do utorka, te da će do tada biti povećan pritisak na zdravstvene sustave. Toplinski val zahvatio i Hrvatsku, a jučer se premjestio na istok zemlje. Već jutro su 7 sati u Dubrovniku je bilo 30,8, na Lastovu 30,4, a u zračnoj luci u Splitu 30 stupnjeva. Lagano zahlađenje očekuje se tek noćas.
1: Sport.
0: Vatreni su se plasirali u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska je u Filadelfiji svladala Ganu 2-1 i kao druga u skupini izborila dvoboj s Portugalom u 16. finala. Evo što su nakon pobjede rekli izbornik Zlatko Dalić i Mateo Kovačić.
3: Velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što smo danas pokazali da smo se vratili na starije postavke, na ono što je bilo 9 godina i to smo igrali danas i to je to.
4: Pa teška utakmica. Zabili smo taj prvi gol koji smo htjeli. Na kraju primimo gol iz prekida i malo ti se zakomplicira sve, ali dobro, na kraju smo se vratili, zabili taj drugi i dobra pobjeda i dalje nismo na našem nivou kojem trebamo biti, ali dižemo iz utakmice u utakmicu i to je najbitnije.
1: Vrijeme.
0: Još malo o toplinskom valu. Sutra sunčano, danju i vrlo vruće. Poslije podne oko gora mala na oblaka. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 22, a najviša dnevna većinom od 36 do 40 stupnjeva. U Osijeku vrlo vruće. U 16 sati mjerimo 36 celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost zraka 29%. Tlak zraka iznosi 1014 hektopaskala, a puše istočnjeg brzinom od 1 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 zbog velikog priljeva vozila iz smjera mora između čvorova Bosiljevo 2 i naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Kod naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba kolona je oko 500 metara, a kod naplatnih postaja Demer je oko 1 km. Na Krčkom mostu u smjeru kopna kolona je od Omišlja. Na državnoj cesti D1 zbog vozila u kvaru u mjestu Mravince, odmah iza tunela Mravince, u smjeru Klisa, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Predmeti su na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane, te između čvorova Lužani i Slavonski Brod Zapad u smjeru Lipovca. Molimo korisnike za oprez. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Na Válu leta.
1: Na Válu leta.
2: Nadamo se da ste dobro i da se niste otopili od ovih silnih vrućina u cijeloj Hrvatskoj, pogotovo na istoku Hrvatske. 16:30, slušate Radio Osijek i na Balu ste ljeta. A sada ćemo malo zaploviti fantastičnim svijetom sporta, jer naši su vatreni svladali Ganu u Filadelfiji s 2-1, odnosno na poluvremenu je rezultat bio 1-0 u posljednjem trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva, čime su izborili nokaut fazu s drugog mjesta. Istovremeno je Engleska pobijedila Panamu s 2-0 i Engleska osvojila prvo mjesto skupine sa 7 bodova, Hrvatska je skupila 6, dok dalje ide i Gana s 4 boda i s trećeg mjesta. Pa poslušajmo što je nakon sinoćnje tekme rekao naš kapetan Luka Modrić.
3: Dosta dobra utakmica naša, ostvarili smo taj prvi cilj što je bio prolazak grupe i sretni smo zbog toga. Vjerovao sam u to da ćemo, kako utakmice budu odmicale, biti sve bolji i bolji, pogotovo ta utakmica protiv Paname nam je pobjeda koja je bila na mišiće, ali je pobjeda i dati na planu samopouzdanja što se vidjelo danas. Ja vjerujem da će nam opet pomoći na tom planu i da možemo igrati još i bolje. I sretni smo zbog tog prvog cilja koji je bio minimalno prolazak grupe, sve ostalo je bilo podbačaj. Kreće novi turnir, kreće ono što je dobro, što svi volimo i bit ćemo spremni. Samo trebam, kažem, dati sve od sebe, uživati pa šta bude. Ne si stavljati nikakav dodatan pritisak i očekivanja. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo trebamo to nastaviti pokazivati. Ja vjerujem da će nam ove zadnje dvije pobjede na tom planu dosta pomoći. Borit ćemo se, daćemo sve od sebe, tako da vidjet ćemo. Sigurno ni njima neće biti ugodno vidjeti nas s druge strane, tako da ne moramo se ničega bojati, samo dati naš maksimum pa kako bude. Moramo se dobro odmoriti, dobro pripremiti, ne trebamo previše u glavu stavljati da li imamo probleme u prekidima ili nemamo, nego samo biti opušteni, raditi ono što se dogovorimo i što nam se kaže, jer dugo nismo primali golove iz prekida, sad nam se desilo protiv danas i prošlu protiv Engleske da smo ih primili, ali siguran sam da ćemo to ispraviti. Pa ništa, izbornik nam je čestito, bio je sretan i rekao da se moramo dobro odmoriti, pripremiti za ono što nas čeka, jer ništa nismo napravili. Napravili smo taj prvi cilj, ali želimo još više.
2: Imamo mi tu još ciljeva za ispuniti, ali evo, kao što je naš kapetan Luka Modrić rekao, barem smo jedan ispunili. Ono što nismo spomenuli, a svakako moramo, dvojicu naših vatrenih zbog kojih smo i pobjedili, Petar Sučić, 31. minuta, gol je tada postigao, a onda zatim i Nikola Vlašić glavom za 2-1 u 83. minuti. A ono što nam slijedi bit će Hrvatska i Portugal, koji će igrati u Torontu u noći s četvrtka na petak u 1 sat ujutro, tako da se dobro naoružajte strpljenjem, živcima i neprospavanim noćima koje će očigledno biti ponovno pred nama, što bi za vatrene zapravo označavalo i početak iznimno teškog ždrijeba u kojem ih na putu do četvrt finala potencijalno čekaju Portugal i Španjolska. Ako prođe među najboljih 8, Hrvatska bi se mogla čak susresti i s Bosnom i Hercegovinom, pod uvjetom da naši susjedi izbace favorizirani SAD, a potom i boljeg iz ogleda Belgije i Senegala, a prolazak u polufinale donio bi okršaj s nekim iz teškog dijela ždrijeba koji predvode Francuska, Njemačka, Nizozemska i Maroko. Ali o tom potom, nećemo prvo skakati pa reći hop, želimo našim vatrenim da pobjede Portugal. Vidjet ćemo kakav će nam oni biti protivnik, ali vatreni uvijek to mogu. Znate kako mi to volimo u Hrvatskoj, kada je najnapetije i najteže, mi onda uspijemo izboriti tada jednu dobru pobjedu. Ništa, Srce vatreno, dva slušamo u nastavku. Bravo naši.
4: Hey yo, one love.

0: Petar Grašo i Moje zlato, ali nije zlato sve što se ja ovih dana, sunce prži i nestaje. 34 Celzijeva stupnja mjeri Kutjevo, 35 je u Bilogori i Gradištu kod Županje, 36 nam je u gradu na Dravi, jednako toliko mjere i Daruvar i Gorica kod Nove Gradiške, a visokih 37, kako nam javlja Državni hidrometeorološki zavod, bilježi Slavonski Brod. No, nemojte očajavati, jer u idućih nekoliko dana nas također očekuju visoke temperature. Sutra nam za istočnu Hrvatsku prijeti i vrhunac toplinskog vala, a tamo negdje od sredine tjedna, kako prognostičari kažu, mogli bismo očekivati jedno malo jače osvježenje. Više o vremenu u našim vijestima u 17 sati, a do tada sviramo odličnu domaću mjuzu, stiže nam Sergej Četković i Ne živim ja. Dobar dan!
1: Kažu da godine učine, da boli tugu jedno vrijeme izbriše, al' na me...

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na dan kada se obilježava obljetnica legendarnog događaja u Vukovarskoj ulici gdje je tenk pregazio Crvenog Fiću, u Osijeku su se danas okupili veterani 106. brigade zbora Narodne garde, postrojbe koja u Domovinskom ratu obranila grad. U spomen na taj nadnevak danas se obilježava dan branitelja Osijeka i hrvatskog dragovoljca Osječko-baranjske županije. Odaje se počast svim hrvatskim braniteljima, a uz izložbu naoružanja i vojne opreme održava se svečana akademija. U večernjim satima krenut će mimohod ulicama grada do kapelice Kraljice Mira, te će se održati tradicionalna bakljada na Pješačkom mostu. Predsjednik gradskog odbora za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge Jurica Tolj.
2: 1328 hrvatskih branitelja s područja bivše općine Osijek koji su položili svoj život za Republiku Hrvatsku, plus 403 civila. Znači idemo oda počast na način da ćemo formirati kolonu na Trgu Vaclava Lisinskog u Tvrđi, gdje će ovaj put na čelo kolone hrvatske zastave i zastave ratnih postrojbi nositi hrvatska vojska. Iza toga normalno idu hrvatski sokoli koji će biti sudjelovati u polaganju vijenaca i za njih idu oni koji su zaslužili, a to je obitelj poginulih hrvatskih branitelja. Iza obitelji poginulih hrvatskih branitelja idu 106. brigada i sve ostale postrojbe koje su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske, našeg grada Osijeka.
0: Zbog programa obilježavanja dana osječkih branitelja za promet će privremeno od 19.30 do 20 sati biti zatvorena prometnica na trasi koja obuhvaća Trg Vatroslava Lisinskog, ulicu Kneza Trpimira, most doktora Franje Tuđmana, prijelaznu cestu prema Tvrđavici te spust prema Copacabani, odnosno izlaz s tamošnjeg parkirališta. Odmah po završetku prolaska sudionika mimohoda promet će ponovno biti uspostavljen. Pronađeno je tijelo 46-godišnjeg muškarca koji je sinoć nestao na jezeru Borovik kod Đakova. Policija je dojavu o nestanku tijekom kupanja primila oko 20 sati, nakon čega je bila pokrenuta potraga. U akciji su sudjelovali policijski službenici te ronioci Osječke jedinice specijalne i interventne policije.
1: Sport.
0: Vatreni su se plasirali u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska u Filadelfiji svladala Ganu 2-1 i kao druga u skupini izborila dvoboj s Portugalom u 16. finala. Evo što su nakon pobjede rekli izbornik Zlatko Dalić i Mateo Kovačić.
3: Velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što smo danas pokazali da smo se vratili na starije postavke, na ono što je bilo 9 godina i to smo igrali danas i to je to.
4: Pa teška utakmica, teška, zabili smo taj prvi gol koji smo htjeli, na kraju primimo gol iz prekida i malo ti se zakomplicira sve, ali dobro, na kraju smo se vratili, zabili taj drugi i dobra pobjeda i dalje nismo na našem nivou kojem trebamo biti, ali dižemo iz utakmice u utakmicu i to je najbitnije.
1: Vrijeme.
0: Sutra sunčano, danju i vrlo vruće, poslije podne oko gora malena oblaka. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 22, a najviše dnevno većinom od 36 do 40 stupnjeva. U Osijeku vrlo vruće, u 17 sati mjerimo 36 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 29%, tlak zraka iznosi 1014 hektopaskala, a puše istočnjeg brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Ne samo da smo na valu ljeta, nego nas sutra, ali i preko sutra očekuje vrhunac toplinskog vala. Temperature su nam takve da nikoga živoga doslovce nema na ulicama, ali znamo da je Osječka kopika itekako puna jer su naši građani pohrlili po onu dobru dozu osvježenja, što na bazene, a što naravno i na našu Dravu. Kako Osječani uspijevaju prebroditi ove vrućine i kada točno možemo očekivati one najviše temperature, zna naša Amoreta Bajto.
3: Vrhunac toplinskog vala stiže u Slavoniju. Osijek bi danas trebalo grijati 38 celzijevih stupnjeva i građani moraju biti krajnje oprezni, kaže dr. Vinko Raspasović iz Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.
4: Povećan je broj poziva i broj intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
3: Preporuke su uvijek iste.
4: Ja preporučam da se hidriraju, adekvatno da izbjegavaju direktno sunce, prozračna odjeća, hlad, klimatizirani prostori ukoliko ne moraju ići nigdje, a ako moraju, držite se i sve će biti dobro proći ovaj toplinski val.
3: Najugroženiji su oni koji rade na otvorenom, poput prodavača na tržnici.
5: Zagušljivo je ovdje, nema zraka i rano se ustajemo i cijeli dan smo po 10-12 sati vani, to je previše biti vani. Ruke kvasimo i gazu malo se umijemo i šta drugo.
6: Kako mi, tako i naši kupci. Ali navikli smo se sad već. Vidite i sami kako nam je klimatizacija na tržnici. Ne postoji šta tako je. Puno tekućine pije, mada ni to nije neko rješenje, ali evo, gledate da unesete u sebe ipak da ne dehidrirate. Stvarno je prevruće.
7: Ljudi gledaju da nekako do 12 ne budu vani, pričam za tržnicu i otprilike se oko 12 završi promet i ljudi i kupovine i to je to.
8: Vruće je ja. Tako i previše je i za naše biljke i u plastenicima nego tu. Možete misliti pod najlonom da kako je. Jesu one bočne strane otvorene i sve, ali nema vjetra, nema ništa što hladi nas.
3: Znaju i građani koliko je vrućina opasna.
9: Ja sam 70 godina, ali to nisam doživio. Bilo je tu prije do 30, ali ovo je previše. Ovo su mi neke tropske temperature.
10: Raslađujemo se sa hladnim pićem i lubenicama, voćem. Pa svake godine tako. Nije to ikakvi toplinski val.
11: Pa idem na Dravu kao i svi normalni Osječani, ali u ranu zoru jer već oko 10 je sunca prejako. Onda lubenica i onda sijesta popodne.
12: Vruće je, ali ima hladovine, ima svega. Mene tiče može toplije.
3: Valja reći da meteorolozi kažu kako nas sutra i preko sutra očekuje još toplije vrijeme. Na pravom

0: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na entrio.hr.
1: Nastavljamo s glazbom za vaš
2: dobar dan.

Ovo je Yami i Justin Bieber, 17:43 su minute. Dobar vam dan još jednom na valu ljeta Radio Osijeka. Spomenuli smo već kako su vrućine, od tih tema danas, odnosno ovih dana, ne možemo baš pobjeći, ali zbog visokih temperatura koje mogu utjecati na zdravlje, valja podsjetiti na preporuke za zaštitu od vrućine i toplinskog udara, posebno za ljude sa zdravstvenim problemima. Pa tako biste trebali rashladiti svoj dom, kloniti se vrućine, rashladiti tijelo i piti dovoljno tekućine, ali između ostaloga i pomoći drugima. To su neke od preporuka kako se zaštititi od ovih nesnosnih vrućina. Ako pak imate zdravstvene probleme, držite lijekove na temperaturi ispod 25 celzijevih stupnjeva ili pak u hladnjaku. Tu biste trebali pročitati upute o skladištenju lijeka, o upute samoga lijeka. Isto tako, potrebno je ponekada potražiti i savjete liječnika ako imate kroničnu bolest ili uzimate više lijekova, pogotovo one za snižavanje tlaka. Ako osjetite vrtoglavicu, slabost, nemoć, tjeskobu ili ste izrazito žedni, imate jaku glavobolju, trebali biste potražiti pomoć, što prije otići u hladniji prostor i mjeriti temperaturu. Valja naravno naglasiti i dovoljan unos tekućine, a to znači da popijete vodu ili nezaslađeni razrijeđeni voćni sok više puta po nekoliko gutljeja. Isto tako, trebate piti tekućinu koja sadrži elektrolite, primjerice juhu, smuti od povrća i ostalo, a u slučaju da imate grčave koji traju duže od jednog sata, zatražite medicinsku pomoć. Isto tako, spomenut ćemo kako biste trebali pomoći i svim onima koji su potrebiti u ovim danima, a to su naravno obitelj, prijatelji i susjedi, posebno one starije životne dobi koji većinu vremena provode same, pa tako osjetljive i teško pokretne osobe bi mogle zatrebati vašu pomoć tijekom vrućih dana. Važno je i razgovarati o toplinskom udaru s obitelji, jer svaki član obitelji treba znati koje mjere zaštite mora poduzeti s obzirom na svoje zdravstveno stanje i aktivnosti. Pa za tako, eto, ovih dana dodatno sačuvajte, pazite na sebe, ali isto tako pazite na druge, a mi ipak pazimo da vam bude jednako zabavno i dobro tijekom ovih vrućih ljetnih mjeseci, pa nam tako stiže Kolonija uz jednu kultnu stvar. Ovo je Sve oko mene, grijeh.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Sjedinjene Američke Države drugi dan zaredom bombardiraju iranske vojne ciljeve na području Hormuzskog tjesnaca, a prvi put od potpisivanja memoranduma o razumijevanju objavili su i snimke napada. Iranska revolucionarna garda odgovorila je raketnim napadima na američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. Oštre prijetnje jutros je na mreži Truth Social ponovio predsjednik Donald Trump, optuživši Iran za kršenje prekida vatre. Američke napade osudio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
2: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati. Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran samo će dodatno zakomplicirati situaciju, odgoditi ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
0: Čudo u Venezueli. Tri dana nakon razornih potresa iz ruševina je živ izvučen 11-godišnji dječak, jedan od spasilaca.
3: Zgrada se srušila tako da je oko njega ostao prostor pa je bio zaštićen i prošao bez ogrebotine. Presretni smo što su se toliki sati truda isplatili.
0: U ovom trenutku svaki je život izvor nade za Venezuelu, napisala je na X-u privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez, a u svoju poruku stavila je video snimku spašavanja djeteta. U petak navečer iz ruševina su spašeni novorođenče koje je imalo samo 18 dana i njegova majka. U potresima je poginulo više od 1430 ljudi, a više od 50 tisuća još se vodi kao nestalo. Velike vrućine zahvatile su cijelu zemlju, a u sljedeća dva dana očekuje se vrhunac toplinskog vala. Dnevni rekord bio je u 14 sati u Kninu, u kojemu je izmjereno 38,9 stupnjeva. Crveni meteo alarm upozorenje na iznimno opasno vrijeme u Hrvatskoj vrijedi za Riječku, Splitsku, Dubrovačku i Zagrebačku regiju sve do srijede. A toplinski val uzrokovao je porast potrošnje struje za 20%, čemu su uzrok klimatski uređaji. Najveća potrošnja, više od 3000 megawatt sati, zabilježena je sinoć oko 21 sat. Elektroenergetska mreža još uvijek može izdržati takav rast potrošnje struje, no potrošačima se preporučuje da nastoje smanjiti potrošnju i povremeno isključuju klimatizacijske uređaje. O tome je za HTV govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
4: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19-20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da se vremena na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata kad je najveća potrošnja, a posebno najveća između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da se vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim, ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
1: Vrijeme.
0: Sutra sunčano, danju i vrlo vruće, poslije podne oko gora mala na oblaka. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 22, a najviša dnevna većinom od 36 do 40 stupnjeva. U Osijeku i dalje vrlo vruće. U 18 sati mjerimo 36 celzijevih stupnjeva, relativna je vlažnost zraka 29%, tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala, a puši jugoistočni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Jelena Rozga i njezina lavica, 18:31, vi ste uz Radio Osijek i na valu ste ljeta. Upravo je s ovom pjesmom prije dvije godine, to jest 2024. nastupila Jelena na melodijama Jadrana, a valja spomenuti kada smo već kod tih melodija da će se one održati večeras i to u izravnom prijenosu na prvom programu Hrvatske televizije od 21:15. Riječ je pak o završnoj večeri ove popularne manifestacije, odnosno glazbenog festivala koji u cijelosti nosi naziv Melodije Jadrana hit ljeta, pa ćemo saznati tko će i ove godine osvojiti tu titulu hita. Lokacija je dobro poznata apsolutno svim ljubiteljima glazbe, a to će biti Dvor i galerije Meštrović u Splitu, pa ću tako povezati taj mediteranski glazbeni izričaj i nove trendove u suvremenoj glazbi. Biće tu nove skladbe u izvodbi poznatih izvođača, ali i nekih novih glazbenih imena. S obzirom na to da je popis vrlo dugačak, samo ćemo izdvojiti neke: Kambi, Damir Keđo, Zoki Jadran, Giuliano, Lelek nam stiže u jednoj zanimljivoj suradnji, Marko Kutlić, Marino, Marko Tolja, Vanna, Neda Ukraden, Pavel featuring Toma, Tiho Orlić, Tomislav Ralić, Klapa Intrade, Transakustik i brojni drugi vas očekuju večeras ako budete uz male ekrane od, kao što smo rekli, 21:15. Sve će naravno voditi dobro poznati dvojac Hrvatske televizije, Barbara Kolar i Duško Čurlić, a redatelj će ovoga festivala biti Ivan Miladinom, urednica Lady Oreb, producentica Magdalena Bugarin, pa ćemo tako za kraj spomenuti kako cijelo ovaj festival vodi direktor Tomislav Mrduljaš, koji je istaknuo kako su Melodije Jadrana važan kanal za promidžbu kvalitetnih novih pjesama hrvatskih autora, a isto tako u projekt su uključeni Hrvatsko društvo skladatelja i Hrvatska glazbena unija. Što drugo reći nego da nas večeras očekuje još jedna glazbena pozlastica, a vjerujemo kako ćemo dobiti i novi hit ljeta, ali to naravno ovisi o svim vrijednim slušateljima i streamerima. A kada smo već kod hitova, ono što je, možemo definitivno se složiti, apsolutni hit prošlih Melodija Jadrana, pjesma koja je osvojila i nekolicinu glazbenih nagrada, Nina Badrić, Alive.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: A sada jedna pozivnica ravno iz centra grada. Gradska četvrt Gornji grad slavi sutra na Petrovo svoj dan i dan patrona župe Svetog Petra i Pavla. Središnji program počet će u 9 sati na Trgu Slobode, gdje će nastupiti tri vrtičke skupine dječjeg vrtića Vetri dani, dok će klub dijabetičara Gornji grad organizirati akciju mjerenja tlaka i razine šećera u krvi. DVD Gornji grad je tu pripremio također svoj program. Oni će pak održati pokaznu vježbu za najmlađe, a u poslijepodnevnom dijelu programa u 17 sati položit će se vijenci i zapaliti svijeće kod spomenika Franji Tuđmanu. Ne smijemo zaboraviti ni svečanu sjednicu vijeća gradske četvrti koja će sutra biti u 17 sati i 30 minuta na Trgu Lava Mirskog uz nastup dva pjevačka zbora, tako da definitivno svi možete uživati u sutrašnjem programu, koliko god on možda na otvorenom bio, ali s vedrije jedne strane ipak je u onim prijepodnevnim satima, tako da dođite i obilježite i vi ovaj dan koji je vrlo važan svim našim građanima Gornjega grada.

18.51, vrijeme je da se pozdravimo za ovo nedjeljno poslijepodne koje nam je bilo iznimno vruće, a kako nam javlja Državni hidrometeorološki zavod, i dalje vruće i bit će vruće u idućim danima. Hladiti, bila to jedna klima, bio je to jedan dobar ventilator, lavor pun hladne vode, što god vam pomoglo, svakako si pomozite i budite na dodatnom oprezu, naravno kada je riječ o zdravlju što se vrućina tiče. A to bi bilo to od nas za danas. S vama su ovoga poslijepodneva bili glazbeni urednik Zvonimir Mandić, tonski realizator Zlatko Čajo, a ja sam Ivan Vuknić i čujemo se ponovno sutra poslijepodne, ali prije toga još u vijestima u 19 sati. Ostanite mi dobro hidrirano i naravno uz Radio Osijek. Do slušanja, bok!

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Osijeku se obilježava Dan branitelja grada, Dan 106. brigade Zbora narodne garde i Dan hrvatskog dragovoljca Osječko-baranjske županije. Obilježavanje se vezuje uz povijesni događaj na križanju Vukovarske i Trpimirove ulice, kada je pregaženi crveni fićo postao simbolom otpora. Tom prigodom odaje se počast svim hrvatskim braniteljima, a posebice pripadnicima 106. brigade koji su branili grad. Uz izložbu naoružanja i vojne opreme održava se i svečana akademija, a u 19 sati i 30 minuta krenut će mimohod ulicama grada do kapelice Kraljice Mira, gdje će se položiti vijenci i zapaliti svijeće. Predsjednik Gradskog odbora za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge Jurica Tolj.
2: 1328 hrvatskih branitelja s područja bivše općine Osijek koji su položili svoj život za Republiku Hrvatsku, plus 403 civila. Znači idemo oda počast na način da ćemo formirati kolonu na Trgu Vaclava Lisinskog u Tvrđi, gdje će ovaj put na čelo kolone hrvatske zastave i zastave ratnih postrojbi nositi hrvatska vojska. I sa toga normalno idu hrvatski sokoli koji će biti sudjelovati u polaganju vijenaca i za njih idu oni koji su zaslužili, a to je obitelji poginulih hrvatskih branitelja. I za obitelji poginulih hrvatskih branitelja idu 106. brigada i sve ostale postrojbe koje su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske, našeg grada Osijeka.
0: A zbog programa obilježavanja Dana osječkih branitelja za promet će privremeno od 19.30 do 20 sati biti zatvorene prometnice na trasi koja obuhvaća Trg Vatroslava Lisinskog, ulicu Kneza Trpimira, most doktora Franje Tuđmana, prilaznu cestu prema Tvrđavici te spust prema Kopakabani, odnosno izlaz tamošnjeg parkirališta. Odmah po završetku prolaska sudionika mimohoda promet će ponovno biti uspostavljen. Velike vrućine zahvatile su cijelu zemlju, a u sljedeća dva dana očekuje se vrhunac toplinskog vala. Dnevni rekord bio je u 14 sati u Kninu, u kojemu je izmjereno 38,9 stupnjeva. Crveni meteo alarm vrijedi za cijelu Hrvatsku, osim za Gospićku, Karlovačku i Osječku regiju, za koje na snazi narančasto upozorenje na opasno vrijeme. Toplinski val uzrokovao je porast potrošnje struje za 20%, čemu su uzrok klimatizacijski uređaji. Najveća potrošnja, više od 3000 megawatt sati, zabilježena je sinoć oko 21 sat. Elektroenergetska mreža još uvijek može izdržati takav rast potrošnje struje, no potrošačima se preporučuje da nastoje smanjiti potrošnju i povremeno isključuju klimatizacijske uređaje. O tome je za HTV govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
3: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19 do 20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da se vremena na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno navečer između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da se vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
1: Vrijeme.
0: A sutra sunčano, danju i vrlo vruće, poslije podne oko gora mala na oblaka. Vjetar slab do umjeren, istočni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 22, a najviša dnevno većinom 36 do 40 stupnjeva. U Osijeku vrlo vruće, u 18 sati mjerimo 34 celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 34%, tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala, a puše jugoistočni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Ljetni radio.
5: Format radio i televiziju. Az Eszéki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Ovo je Radio Osijek.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, u Kronici donosimo.
0: U javnost procurili podaci više od pola milijuna učenika i nastavnika. Carnet pokrenuo istragu.
2: Dalić nakon sinoćnje pobjede nema euforije. Ovo je tek prvi korak. Spreman je za Portugal.
0: Putin priznao da Rusija ima problema zbog nestašice goriva, uveo potpunu zabranu izvoza benzina i kerozina.
2: Toplinski val koji je poharao Europu stigao u Hrvatsku. Od sutra za veći dio zemlje na snazi crveno upozorenje temperature do 39 stupnjeva. Toliko u najavi emisije. U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
1: Kronika dana.
2: Hrvatska je na vrhuncu toplinskog vala. U većem dijelu zemlje temperatura je prelazila 35 stupnjeva, a rekorder je Knin sa 39. Upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za sutra i preko sutra za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje, što znači da je vrijeme iznimno opasno. Temperature će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Više Željka Mandić.
3: Toplinski val hara Hrvatskom. Većina ljudi teško podnosi vrućine. Za gotovo cijelu zemlju na snazi su najviše upozorenja zbog ekstremnih temperatura. DHMZ oglasio je crveni meteo alarm, samo za Gospićku regiju narančasti. Građani rashlađenje traže uz klima uređaje, ali uz more, rijeke i bazene.
4: Došli smo ranije i sad bižimo doma.
5: Evo, ljeti se čuvamo u kući pod klimom i nastavimo biti u što hladnijem prostoru. Hvala Bogu, imamo dosta drveća oko kuće i voćaka, pa nam je lijepo ugodno.
6: Ne možeš se disati.
7: Stojimo u hladu i palimo klimatizaciju, a more kasno popodne, rano jutro.
8: Klima i to je to.
9: A kažu da će biti još gore.
3: Rekli su građani, no i raditi se mora, kažu prodavačice na Osječkoj tržnici.
10: Zagušljivo je, nema zraka i cijeli dan smo po 10-12 sati vani, to je previše. Ruke kvasimo i gazu, malo se umijemo i šta drugo.
11: Puno tekućine pijem, mada ni to nije neko rješenje, ali evo.
3: Neki spas od vrućine traže u planini. Otići nepripremljen iznimno je opasno. Na Biokovu je sinoć HGSS spašavao mladi strani bračni par koji je ostao bez vode, pa im je zbog dehidracije bila potrebna i hitna pomoć. Pročelnik HGSS-ove stanice Makarska Mate Klarić upozorava.
12: U ovih tjedan dana, manje od tjedan dana, su imali tri akcije spašavanja. Sad imamo i toplinski val na području Hrvatske i cijele Europe. Najbolje je bilo uopće ne ići u planine, ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami, da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti, da se ne precijenu. To je isto jedan od velikih razloga zbog kojih se nesreće događaju, osim nedovoljne vode i tekućine ili nedovoljne opreme. Zdrav razum, napunjen mobitel, dovoljno tekućine i dovoljno rano krenuti i obavijestiti svoje bližnje kojom stazom odakle krenu i prema kojem vrhu.
3: Upozoravaju i liječnici.
13: Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce, ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
3: kaže Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku. A kada stiže osvježenje i hoće li uz nižu temperaturu donijeti i nevrijeme, meteorolog Krunoslav Mikec.
6: Srijeda, 1. srpanj, kako se sada čini, odnosno već danima, izgleda da nam stiže promjena vremena, odnosno prestanak ovih iznimnih vrućina. Biće jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
3: Prema trenutačnim prognozama, početkom srpnja temperature bi trebale biti uobičajene za taj dio godine, no sredinom mjeseca ponovno se povećava vjerojatnost za novi toplinski val.
9: Ekstremne vrućine ostavljaju danak i na hrvatskoj poljoprivredi, osobito u stočarskom sektoru koji u takvim vremenskim uvjetima troši velike količine vode. Ono s čim se hrvatski poljoprivrednici godinama bore je pronalazak radne snage, a s ovakvim vremenskim uvjetima radnike će biti sve teže pronaći, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore.
14: Sve više ljudi ne vole na takvim intenzivnim temperaturama raditi. Vi vrlo teško nađete pomoć u poljoprivredi kada su ti ekstremi izuzetno visoki, a sada jesu. I tu je onda gdje gubimo borbu zapravo sa konkurencijom ako tehnologija to jednostavno ne prati. Morat ćemo uložiti puno više truda u modernu tehnologiju, osim evropskih sredstava, što više iz nacionalnog proračuna, kako bi digli i kako bi se prilagodili da se dignemo na 80-85% prosjeka Europske unije. Inače će nas zemlje u okruženju koje su nam i glavni konkurenti jednostavno pregaziti.
9: Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzrok klimatizacijski uređaji. Najveća potrošnja, više od 3000 megawatt sati, zabilježena je sinoć oko 21 sat. Elektroenergetska mreža još može izdržati takav rast potrošnje struje, no potrošačima se preporučuje da nastoje smanjiti potrošnju i povremeno isključuju klimatizacijske uređaje. O tome je za HTV govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
15: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19-20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da se vremena na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno na večer između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da s vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
9: Francuska je izvijestila o još 1000 umrlih u rekordnom toplinskom valu s kojim se zapad Europe bori već danima. Francuska agencija za javno zdravstvo objavila je da je najviše umrlih zbog vrućine starije dobi, upozoravajući da se nažalost očekuje i porast broja preminulih. Znanstvenici napominju da je toplinski val, koji je počeo 20. ovoga mjeseca, do sad najgori u Europi. Ekstremne vrućine poremetile su proizvodnju električne energije, oštetile infrastrukturu i preopteretile zdravstvene sustave. 11 osoba poginulo je u padu malog zrakoplova u gradu Templenu na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok. Zrakoplov je nakon polijetanja pao gotovo okomito u naseljenom području, no srećom nitko na tlu nije ozlijeđen. Pretpostavlja se da bi uzrok nesreće mogao biti mehanički kvar, no istraga tek slijedi. Vlasti Templena nesreću opisuju kao veliku tragediju.
16: Očito je riječ o zrakoplovu koji je unajmio padobranski klub za organizaciju skokova u tandemu. Zrakoplov se uspinjao i zatim je iz zasad nepoznatih razloga pao. Prerano je za objašnjenja. Vremenski uvjeti možda su imali ulogu, a možda i nisu. Doista ne znam.
2: U Perzijskom zaljevu rastu napetosti između Sjedinjenih Država i Irana, koji nastoji zadržati potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Nakon optužbi iz Washingtona o ugrožavanju pomorskog prometa, izmjenjuju se zračni napadi na iranske vojne ciljeve i američke baze u regiji. Zaoštravanje odnosa zaustavilo je nastavak pregovora Teherana i Vašingtona u Švicarskoj, javlja The Wall Street Journal. Opširnije Goran Ivanović.
17: Povod za novo rasplamsavanje sukoba u zaljevu iranski su napadi na trgovačke brodove koji, prema ocjeni Teherana, ne slijede njegove upute za prolazak Hormuškim tjesnacem. Zbog iranskog narušavanja sigurnosti plovidbe, američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio na mreži Truth Social.
18: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati.
17: Posljednje američke napade na iranske vojne ciljeve osudio je čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi tijekom posjeta Bagdadu. Istaknuo je da će Iran, u skladu s memorandumom o razumijevanju, samostalno upravljati plovnim putem sljedećih 30 dana, a nakon što uklone sve mine, potpuno će ga otvoriti.
18: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran, samo će dodatno zakomplicirati situaciju. Odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
17: Nadzor nad strateškim morskim prolazom Teheran smatra glavnim sredstvom odvraćanja od američkih napada. Usprotivio se pokušaju Washingtona da otvori alternativni pravac na omanskoj strani tjesnaca, no SAD tvrdi da prema memorandumu Hormuz treba biti otvoren za međunarodni promet. Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz izjavio je za Fox News da je Oman, kao SAD i sve zaljevske zemlje, odbacio iranski prijedlog o uvođenju naknada za prolazak. Iran gubi pregovaračku moć, ističe američki diplomat.
19: Oni moraju shvatiti da im se utjecaj smanjuje iz dana u dan. Zaljevske zemlje stvaraju alternativu za Hormuški tjesnac. Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija preusmjeravaju naftu kroz svoje naftovode, čije kapacitete povećavaju. Stvorit ćemo alternativu i ojačati naš položaj u regiji.
17: Waltz je dodao da će SAD nastaviti uništavati iransku infrastrukturu kojom se ometa slobodna plovidba u Hormuškom tjesnacu.
9: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.

0: nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane. Spasioci u Venezueli vode utrku s vremenom dok traže preživjele ispod ruševina mnogobrojnih zgrada nakon dva razorna potresa koja su pogodila tu zemlju. Broj poginulih prešao je 1400, a oko 50.000 ljudi vodi se kao nestalo. Obitelji i volonteri proveli su dane izvlačeći preživjele i tijela iz ruševina prije nego što je došlo više od 1600 stranih spasilaca. U ovom trenutku svaki je život izvor nade za Venezuelu, napisala je na X-u privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez, a uz svoju poruku stavila je video snimku spašavanja 11-godišnjeg dječaka. Tri dana nakon razornih potresa iz ruševine je izvučen živ, jedan od spasilaca.
1: Zgrada se srušila tako da je oko njega ostao prostor pa je bio zaštićen i prošao bez ogrebotine. Presretni smo što su se toliki sati truda isplatili.
0: U petak na večer iz ruševina su spašeni novorođenče koje je imalo samo 18 dana i njegova majka. Zahvaljujući psima tragačima u ruševinama je pronađeno još nekoliko preživjelih. Spasioci upozoravaju da se nakon 72 sata od potresa mogućnost spašavanja ljudi nažalost smanjuje.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
0: 35. je obljetnica osnutka 112. brigade Hrvatske vojske, poznate kao Ponos Zadra. Kroz nju je tijekom Domovinskog rata prošlo oko 12.000 pripadnika, a dala je važan doprinos obrani zadarskog područja. U katedrali Svete Stošije održana je sveta misa za poginule pripadnike brigade i sve hrvatske branitelje. Prvi ratni zapovjednik Marko Čulina prisjetio se dana kada je postrojba osnovana i trenutka koji je, kako kaže, bio presud za obranu Zadra.
3: 3. srpnja smo uputili Ministarstvu obrane izvješće da je brigada formirana, da ima 1903 čovjeka, a u rubrici naoružanje rekli smo nemamo ništa. Dakle, imali smo nešto lovačkih pušaka, priručnih sredstava koje su ljudi izrađivali, ali osvajanjem vojnih objekata, posebno u rujnu mjesecu, mi smo sebi priskrbili oko 3000 komada naoružanja, automatskog, poluautomatskog, nešto protuzrakoplovnih topova, minobacača, i to je bio prekretnica za obranu grada Zadra, jer da se nismo domogli tog naoružanja, pitanja je kakva bi bila sudbina grada.
2: Svoj dan obilježavaju i osječki branitelji. Prisjećaju se 28. lipnja 1991. kada je postrojena legendarna 106. brigada Zbora narodne garde. Odana je počast za 1328 poginulih hrvatskih branitelja i 403 civila s područja bivše općine Osijek. A u čast 35. obljetnici osječkih branitelja zapaljeno je 35 baklji. Priču o njima donosi Amoreta Bajto.
4: Dva dana nakon proglašenja neovisnosti takozvana je Jugoslavenska armija tenkovima i oklopnim vozilima izašla na osječke ulice. Tenkovi su pucali po koloni civilnih vozila, ranjeno je više od 20 građana, a na raskrižju Vukovarske i Trpimirove tenk je pregazio legendarnog crvenog Fiću, simbol otpora i prkosa nepokorenog grada. 106. se postrojila i organizirala obranu grada, a situacija je već početkom srpnja eskalirala u otvoreni ratni sukob. Branko Vadlja, član udruge 106. brigade.
5: 28.6. nam je najbitniji dan u životu. Kada smo, znači, dragovoljno pristupili u Zbor narodne garde i evo, nakon 35 godina, pa smo ponosni ovo što stoji iza nas i pored nas, da to naše mlađe generacije vide.
4: Prvi potpredsjednik udruge veterana 106. Željko Kožu.
6: Najviše stradalih imamo u tom razdoblju od 91. godine. Ukupno poginulih i nestalih brigada broji 187 ljudi, čija se lica i portreti nalaze u našoj spomen sobi. Ljudi imaju potrebe da na taj način otimamo zaborav u te ljude.
4: Grad u okruženju, svakodnevno granatiran, funkcionirao je besprekorno. Bilo je vode, struje, namirnica. Radile su sve gradske službe, pa je ovogodišnje okupljanje posvećeno onima koji su to omogućili.
0: I pred kraj vijesti obavijest iz Haka. Pojačan je promet na svim važnim cestama od mora prema unutrašnjosti. Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom čeka se nekoliko sati. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad u smjeru Zagreba vozi se u dva prometna traka uz ograničenje brzine u koloni dugoj oko 9 km.
2: Sport. Pripremio Marko Šivak.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija.

0: Reprezentacija vratila se iz Filadelfije u svoju bazu u Aleksandriji nakon sinoćnje pobjede protiv Gane 2-1 i plasmana u 16. finala svjetskog prvenstva. Idući suparnik bit će u Portugalu noći s četvrtka na petak. Izbornik Zlatko Dalić optimističan je unatoč negativnom omjeru s Portugalcima.
1: Baš sam pregovorio za FIFA da se ne bavim tim stvarima, da ne razmišljam puno o tome, nisam s tim opterećen, ali evo, prilika je da se te tradicije ruše. S Portugalom tako bilo je manje uspješno Lige nacija. Dvije preteske bilo je 1-1 i 2-1 za nas. Evo možda je sad vrijeme da to popravimo u ovim službenim utakmicama, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama ono, vrh svega.
0: Ključ prolaska u osminu finala krije se u sredini terena, poručio je Dalić.
1: Pa upravo to, da će ta borba u sredini terena biti najjača i najvažnija i najteža. Oni su tu najkvalitetniji sa nizom vrhunskih igrača, Fernandez, Vitinha, Neves, Silva, tako da je to jedna od najjačih veznih linija na svijetu. I mi ćemo morati tu biti s njima, dobro se suprotstaviti i tu će se sigurno biti ključ utakmice. Ta borba u veznoj liniji i na koji način ćemo se suprotstaviti, vidjet ćemo još što i kako, ali borba koja i ko dobije bitku na sredini terena, ta će dobiti utakmicu.
0: Krenula je nokaut faza natjecanja. Prva utakmica igra se u Los Angelesu u 16. finala Južna Afrika protiv Kanade. Hrvatski rukometaši na pjesku ostali su bez medalje na svjetskom prvenstvu u Zagrebu. U utakmici za broncu bolja je bila Argentina 2-1 nakon raspucavanja. U idealnu postavu prvenstva izabran je pivot Ivan Jurić, a nakon utakmice s Argentincima Luka Baković je izjavio.
2: Nažalost, prije utakmice se dogodila ozljeda našeg kapetana Juriša, koji nam je prvi motor ekipe, možemo tako reći. Ne znam, teško je sad išta govoriti nakon ovakve lavovske borbe mojih suigrača. Dali smo zadnji atom, svi smo polu ozlijeđeni, cijeli turnir se vučemo, fizije, ozljede, sve, ali trener je pripremio dobro utakmicu. Možda drugi set brzopletnost u napadu nas je koštala, ali nema se tu šta reći, opet taj shoot out, ne znam, odluka sudaca, ne znam šta reći, ali eto, možemo uzdignuti glave, izaći terena i reći da smo dali sve o sebi.
0: U ženskoj konkurenciji Hrvatska je na kraju osma, u posljednjem nastupu izgubila je od Nizozemske 2-0. Zagreb je domaćin i europskog prvenstva košarkaša u kolicima. Hrvatska je u prvome kolu pobijedila Bugarsku 54-46 uz 22 koša Dine Sinovčića. Sara Kolak izborila je osmo mjesto na mitingu Dijamantne lige u Parizu. Koplje je bacila 58 metara i 35 centimetara. Slavila je Kineskinja Jan s hicem 67,44 metra. Britanac George Russell pobjednik je velike nagrade Austrije u Formuli 1. Vozač Mercedesa slavio je ispred Nizozemca Verstappena u Red Bullu. Francuz Sebastian Ogier u Toyota Yaris Rally 1 osvojio je Akropolis Rally 8. utrku svjetskog prvenstva.
3: Vremenska prognoza.
4: Govori dežurna prognostičarka Tomislava Hojsak.
5: U sklopu visinskog grebena nad Hrvatsku s jugozapada pritiče vrlo topao i suh zrak, stoga je nedjelja protekla sunčano, samo lokalno na kopnu s malom naoblakom, u unutrašnjosti Dalmacije i umjerenom uz lokalni pljusak po Dinari. Ujutro je duž obale puhao buren, poslijepodne je umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Nakon razmjerno toplog jutra i temperature od 17 do 22, na moru od 22 do 29, temperatura je u poslijepodnevnim satima porasla na 32 do 37 stupnjeva. U gorskim predjelima bila je ponešto niža, a u Kninu je porasla do 39 stupnjeva. Sutra u većini predjela sunčano, te uglavnom vrlo vruće. Lokalno na kopnu dnevni razvoj oblaka, u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije uz mogućnost izraženih pljuskova s grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjereni istočni i jugoistočni, a uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu burin sredinom dana i poslijepodne umjeren jugoistočni i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima 24 i 28. Najviša dnevna većinom od 34 do 39. Još u utorak pretežno sunčano i vruće, lokalno uz poneki pljusak. U srijedu postupan porast na oblake, u drugom dijelu dana te u noći na četvrtak pljuskovi s grmljavinom moguće izraženi. U četvrtak smirivanje i kidanje na oblake. U srijedu će zapuhati sjeverni vjetar, navečer na Jadranu bura, a temperatura će se na kopnu i na sjevernom Jadranu osjetno sniziti.
3: Kronika dana.
4: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
6: U javnost procurili podaci više od pola milijuna učenika i nastavnika. Carnet pokrenuo istragu. Dalić će nakon sinoćnje pobjede. Nema euforije. Ovo je tek prvi korak. Spreman je za Portugal. Putin priznao da Rusija ima problema zbog nestašice goriva. Uveo potpunu zabranu izvoza benzina i kerozina. Toplinski val koji je poharao Europu stigao u Hrvatsku. Od sutra za veći dio zemlje na snazi crveno upozorenje, temperature do 39 stupnjeva. Završila je Kronika dana, tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Kristina Bokanić.
3: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
7: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
8: Veliki pozdrav za sve koji nas slušate, inozemna top lista spremna je za emitiranje. Svi su poredani na listi, a na meni je red predstaviti ih, neke ću kraće, neke duže, ali neću ja to naširuko, stoga udobno se smjestimo i krenimo. Strana lista donosi čak 4 potpuno nova ulaza. Novi ulozi su na pozicijama 20, 18, 17 i 15. Amber City, Self Aware, onda 18. Miles Smith, Hold Me in the Dark, broj 17, Sienna Spyro, Material Lover, broj 15, Second Voice, Let Me Be. Otvaramo sa Self Aware, debitanski single izraelskog alternativa.

poziciji od 14 do 11, evo naglasak mogu staviti na broj 13, Mega Spoj, Madone i Sabrine Carpenter, kao i broj 11, Dara, viši broj 1 s početka mjeseca, a počinjemo s novitetom, nezavisni glazbeni projekt The Second Voice ušao je na listu kao novitet na broju 15. Pjesma je u kratkom roku postala globalni virali fenomen na platformama poput TikToka i Shazama. The Second Voice je inače projekt anonimnog umjetnika iz Zambije koji je započeo kao hobi. Od 15. do 11. mjesta Second Voice, Martin Garrix, Madonna, Calvin Harris, Dara.

Dva velika imena žele ući na listu idući tjedan na prijedlog broj 1 na Harry Styles Dance No More, 10. pjesma na njegovom 4. studijskom albumu Kiss All The Time Disco Occasionally. Pjesma je naknadno izdana kao 3. službeni single s albuma 7. svibnja. Prijedlog 2, zajednički glazbeni single koji su objavili njemački DJ i producent Topic i američka pjevačica Becky G. Prijedlozi Harry Styles Dance No More, prijedlog broj 1, prijedlog broj 2, Topic i Becky G, Sorry Papi. So

Zara Larsson u svom dijelu teksta odaje izravnu počast Pop ikoni, čuli ste Britney Spears sa stihom Oops, Did It Again Like Britney. Broj 9 smo preslušali južnoafričku pjevačicu Tylu i švedsku pop zvijezdu Zaru Larsson. Slijedi broj 8, Olivia Rodrigo, bivši broj 1, poziciji od 7 do 5, neka teška kategorija. Na broju 7 je Tame Impala, Teddy Sims drži šesticu, a Tajansan i Somber i Potential su na visokom petom mjestu.

Opasno se približavamo kraju inozemne top liste. Kratka najava, pozicija od broja 4 do 2 prije najave prvog mjesta. Taylor Swift skače visoko, u svom drugom tjednu već je na četvrtom mjestu. Vrući ljetni ritam drži stabilno treće mjesto. Shakira i Burna Boy, Daj Daj. Prošli tjedni broj 1 nije uspio izdržati pritisak. Danas su na broju 2 Another featuring 54 Ultra, Talk to You.

Novi broj 1 svjetske scene, 7 tjedana im je trebalo za uspon na sam tron, klubovi gore, a Hugo Lisoto vladaju našom stranom listom. Pjesma je moderna Afro House reinterpretacija legendarnog reggae dance klasika Bam Bam iz 1982. koji u originalu izvodi Sister Nancy. I to je to, Bog ljudi, prvo mjesto Hugo Lisoto, Jamaican Bam Bam.

moja wesła.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obaviješteni na vrijeme.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. U većem dijelu zemlje temperatura je prelazila 35 stupnjeva, a rekorder je Knin s 39. Upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za sutra i prekosutra za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu, ali tada će nažalost postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
2: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
1: Vijesti.
0: 11 osoba poginulo je u padu malog zrakoplova u gradu Tomblenu na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok. Zrakoplov je nakon polijetanja pao gotovo okomito u naseljenom području, no srećom nitko na tlu nije ozlijeđen. Pretpostavlja se da bi uzrok nesreće mogao biti mehanički kvar, no istraga tek slijedi. Vlasti Tomblena nesreću opisuju kao veliku tragediju.
3: Očito je riječ o zrakoplovu koji je unajmio padobranski klub za organizaciju skokova u tandemu. Zrakoplov se uspinjao i zatim je iz zasad nepoznatih razloga pao. Prerano je za objašnjenja. Vremenski uvjeti možda su imali ulogu, a možda i nisu. Doista ne znam.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
3: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane. U Perzijskom zaljevu rastu napetosti između Sjedinjenih Država i Irana, koji nastoji zadržati potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Nakon optužbi iz Washingtona o ugrožavanju pomorskog prometa, izmjenjuju se zračni napadi na iranske vojne ciljeve i američke baze u regiji. Zaoštravanje odnosa zaustavilo je nastavak pregovora Teherana i Washingtona u Švicarskoj, javlja The Wall Street Journal. Goran Ivanović.
4: Povod za novo rasplamsavanje sukoba u zaljevu iranski su napadi na trgovačke brodove koji, prema ocjeni Teherana, ne slijede njegove upute za prolazak Hormuškim tjesnacem. Zbog iranskog narušavanja sigurnosti plovidbe, američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio na mreži Truth Social.
5: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati.
4: Posljednje američke napade na iranske vojne ciljeve osudio je čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi tijekom posjeta Bagdadu. Istaknuo je da će Iran, u skladu s memorandumom o razumijevanju, samostalno upravljati plovnim putem sljedećih 30 dana, a nakon što uklone sve mine, potpuno će ga otvoriti.
5: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran, samo će dodatno zakomplicirati situaciju. Odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
4: Nadzor nad strateškim morskim prolazom Teheran smatra glavnim sredstvom odvraćanja od američkih napada. Usprotivio se pokušaju Washingtona da otvori alternativni pravac na omanskoj strani tjesnaca, no SAD tvrdi da prema memorandumu Hormuz treba biti otvoren za međunarodni promet. Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz izjavio je za Fox News da je Oman, kao SAD i sve zaljevske zemlje, odbacio iranski prijedlog o uvođenju naknada za prolazak. Iran gubi pregovaračku moć, ističe američki diplomat.
3: Oni moraju shvatiti da im se utjecaj smanjuje iz dana u dan. Zaljevske zemlje stvaraju alternativu za Hormuški tjesnac. Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija preusmjeravaju naftu kroz svoje naftovode, čije kapacitete povećavaju. Stvorit ćemo alternativu i ojačati naš položaj u regiji.
4: Volc je dodao da će SAD nastaviti uništavati iransku infrastrukturu kojom se ometa slobodna plovidba u Hormuškom tjesnacu.
0: Spasioci u Venezueli vode utrku s vremenom dok traže preživjele ispod ruševina mnogobrojnih zgrada nakon dva razorna potresa koja su pogodila tu zemlju. Do sad su spašene 33 osobe, među kojima i nekoliko djece, izvijestila je privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez. Broj poginulih prešao je 1400, a oko 50.000 ljudi vodi se kao nestalo. Više osoba pronađeno je pod ruševinama zahvaljujući psima tragačima. No spasioci upozoravaju da se nakon 72 sata od potresa mogućnost spašavanja ljudi nažalost smanjuje. S porukom "Studenti pobjeđuju" u Kraljevu je održan skup u organizaciji Srbijanskog studentskog pokreta. Nekoliko tisuća ljudi poručilo je da se aktualnoj vlasti bliži kraj i da će doći dan kad neće biti važno tko je imao vlast, nego tko je imao obraz. Skup u Kraljevu održan je dan nakon velikog skupa srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i vladajuće Srpske napredne stranke u središtu Beograda. Vučić je s tog skupa najavio da će dati ostavku i da su mu ovo posljednji dani i tjedni na dužnosti.
1: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
6: Pobjeda Kanade protiv Južne Afrike u prvoj utakmici 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva 1-0. Trenutak odluke dogodio se u 92. minuti kad je jedini pogodak na utakmici postigao Eustakio. Nakon pobjede protiv Gane, hrvatska reprezentacija vratila se u svoju bazu u Aleksandriji. Tamo je imala slobodan dan, a od sutra kreće s pripremama za 16. finala protiv Portugala u noći s četvrtka na petak. Izbornik Zlatko Dalić.
7: Baš sam malo pregovorio za FIFA da se ne bavim tim stvarima, da ne razmišljam puno o tome, nisam s tim opterećen, ali evo, prilika je da se te tradicije sruše, ruše. S Portugalom tako bilo je manje uspješno Lige nacija. Dvije preteske, bilo je 1-1 i 2-1 za nas. Evo možda je sad vrijeme da to popravimo u ovim službenim utakmicama, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će to biti nama ono, vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista ovaj pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
6: Marko Livaja napustio je pripreme Hajduka i vraća se u Split. Odluka je donesena zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama stoji u šturom Hajdukovom priopćenju.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
8: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskog vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Ali tada će, nažalost, postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle, od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
3: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
4: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskog vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu, ali tada će nažalost postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažem, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
3: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
4: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.